Radio Republike Srpske. My head's all messed up.

redaju se slike, šetaju miski i novo, djevojke ko vile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.

0: U temperaturama ne morate se toplo oblačiti, niti će one biti, meteorolozi kažu, nešto puno niže, ali svakako da će biti potrebe za kišobranom. 6 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 9 je na Palama u Višegradu i Rogatici, 10 je u Nevesinju i Gacku, 11 je u istočnom Sarajevu, a 12 u Srebrenici, 13 stepeni je u Foči, 14 u Derventi i Šamcu, 15 stepeni sada je u Brčkom, Šipovu, Doboju, Modriči, Zvorniku, Mrkonjići gradu i Tesliću. 16 je u Kozarskoj Dubici, Gradišci, Banja Luci, Prijedoru, Novom gradu, Bijeljini i Bileći. 18 je u Trebinju.
1: I kao što rekao, kiša je ranije izgleda počela, najavljeno se danas ponegdje i nepogode, o tome će bude detaljnije u Razbudniku nešto kasnije. A kada je rekao da smo možda promašili zbog vremena temu, pričat ćemo jutros o biciklima i biciklistima. Teško da će se ko odlučiti po ovakvom vremenu da krene na posao biciklom.
0: Pa oni odvažniji možda da, sa nekim kabanicama i posebnom opremom.
1: Sa opremom za ovako vrijeme, ima i takvih.
0: Ima. Ali evo, u svakom slučaju nastupa period godine kada se malo češće vozi bicikl nego u ostalom dijelu godine, da kažemo. I već s proljeća možemo da primijetimo više biciklista na našim i putevima, ali svakako i na biciklističkim stazama. E sad, Svjetski dan bicikla obilježava se svake godine 3. juna od 2018. godine, kada ga je te godine proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Rezolucija, i to postoji o Svjetskom danu bicikla, prepoznaje jedinstvenost, dugovječnost i svestranost bicikla, koji se koristi već 2 vijeka i da je to jednostavno, pristupačno, pouzdano, čisto i ekološki održivo prevozno sredstvo.
1: I sve to jeste. I sve je popularniji bicikli, to možemo primijetiti pa i na našim ulicama. Posljednjih godina i decenija sve više ljudi se odlučuje za vožnju biciklom. Nekako se mentalitet, čini mi se, promijenio kod ljudi. Sve više onih i koji na posao idu biciklom, ali i oni koji biciklu voze rekreativno. Ali ostaju nam stari problemi, a to je nedovoljan broj biciklističkih uređenih staza. Banja Luka i nekako ima, ali ostala je...
0: Banja Luka ne može za sada se požali time, barem u centru grada gdje je bila nekako velika frekventnost bicikala, ali evo sada je to riješeno. Možda ne najsrećnije u centru grada, ali svakako da postoji biciklističke
1: Za razliku od ostalih opština i gradova možemo reći da je tu situacija mnogo bolja. Da li je dobro ili loša, manje više, ali u ostalim mjestima je tu i dalje veliki problem. Kako god, bicikl je tu, da li ga vozite, koliko ga vozite, da li rekreativno, da li s njim idete na posao, to možete nam poslati poruku na 065-322-233 na naš Viber broj ili na naše društvene mreže na Facebook i Instagram stranicu.
0: Evo, da, javite nam se, pišite nam, ako ste, eto, poklonik bicikla, vi svakako neka svoje iskustva nam napišite, ali i da budu kao, ajde kažemo, putokaz onima koji možda se predomišljaju da li je dobra varijanta bicikla. Na početku razbudilnika da se i prisjetimo da danas obilježavamo Svetog cara Konstantina i caricu Jelenu, praznik ustanovljen u spomen pobjede hrišćanstva. Car Konstantin Nicije Flor rođen je u Nišu. Kao mladić stekao je izuzetnu učenost, a kao car vodio je 3 velike bitke i sa velikim krstom nošenim pred vojskom zadobio je slavnu pobjedu nad brojno nadmoćnim neprijateljem.
1: Odmah potom Konstantin je izdao znameniti edikt u Milanu 313. godine, kojim je i službeno označen kraj vjerskih progona u Rimskom carstvu. Na Veseljinskom saboru u Nikeji 325. osudio je jeres, utvrdio pravoslavlje i sagradio je Konstantinopolj. A sveta Elena, majka careva, pronašla je u Jerusalimu časni krst gospodnji, sazidala je na Golgoti crkvu Vaskrsenja i mnoge druge crkve po svetoj zemlji.
0: Još da se predstavimo, pa da čujemo i pozdravnu pjesmu. Ovo jutro sa vama će biti tonski realizator Slaviša Kovljanić. Zorana Marković priprema informativni sadržaj. Muziku slušamo po izboru Igora Divljaka, a kroz razbudilnika svode Draško Ratković i Slavice Ličina.
1: 6 je i 7 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 6:11 minuta, a vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Zorana Marković je sa nama već u studiju. Dobro jutro, Zorana.
1: Dobro jutro, Zorana.
2: Dobro jutro. U Sankt Peterburgu danas počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Očekuje se i učešće delegacije Republike Srpske, predvođene predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Na forumu će učestvovati i delegacija Sjedinjenih Američkih Država, prvi put od 2017. godine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastaće se u petak 5. juna u Sankt Peterburgu sa predstavnicima kompanije Gazprom, prenosi Srna. Sastanku će prisustvovati i šef predstavništva Republike Srpske u Ruskoj federaciji Duško Perović. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. U selu Ledići kod Trnova danas će biti služen pomen za 22 srpska civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH. Kod spomenovi

0: Lježe u Ledićima bit će služen parastos ubijenim. Pripadnici muslimanskih snaga su u junu 1992. godine mučki ubili srpske civile. Najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, a najmlađa Milun Tešanović samo 18 mjeseci. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić položit će danas u Palama vijenac kod spomenika poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Minić će nakon toga na Ekonomskom fakultetu u Palama održati predavanje o temi Republika Srpska juče, danas, sutra. Toliko.
1: Hvala Zorana. Mi podsjećamo na vrijednosti temperatura. 6 je najniža, toliko je na Sokocu. 9 stepeni je na Palama, u Višegradu i Rogatici. 10 je u Nevesinju i Gacku, a 11 je u istočnom Sarajevu. 12 je sada u Srebrenici, 13 je u Foči. 14 stepeni je u Derventi i Šamcu, a 15 u Brčkom, Šipovu, Doboju, Modriči, Zvorniku, u Mrkonjići gradu i Tesliću. 16 stepeni je u Kozarskoj Dubici, u Gradi Banja Luci, Prijedoru, Novom Gradu, Bijeljini i Bileći. 18 mjeri Trebinje.
2: Prognozu vremena pripremio je Igor Tadić.
3: Jutro si prije podne sunčani periodi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa zapada na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i nepogode. Večeras na zapadu i sjeveru prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima jak jugozapadni, u skretanju na sjeverozapadni. Maksimalna temperatura od 18 do 30 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U istočnim i južnim predjelima ponegdje slaba kiša ili pljusak. U petak sunčani intervali toplo. Od sredine dana sa zapada na oblačenje s kišom, na jugu uglavnom bez padavina. U subotu sunčani periodi, u jugozapadnim i istočnim područjima mjestimično slaba kiša. Danas pogoršanje biometeoroloških prilika. Te gobe mogu imati hronični bolesnici i meteoropate.

0: Sada je 6:19 minuta, pa je vrijeme da provjerimo i kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima, a Danijela Najerac je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Jao, kako lijepo zvučite, znači da se sve naspavali. Dobro jutro.
0: Pa jesmo. A ti? Ti si iz noći s njim.
2: Ja mogu da se pohvalim da sam zaista imala dosta mirnu noć, ali morat će se ići vrlo brzo posle ovog izvještaja kući i naravno da se odmori posle ovakve noći. To,
0: zaslužila
2: to si. A evo, malo zbog ovog nestabilnog vremena i povremene kiše u pojedinim krajevima, savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Povećana opasnost od odrona, pa se apeluje na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno. Ono što možda najviše, kada je u pitanju regija Banja Luke, najviše nervira naše vozače, to znamo i po pozivima, zato što dolazi do povremenih zastoja i duži kolona vozila, je zbog radova na obnovi magistralnog puta, dakle brze ceste Kašnice Banja Luka. Naravno, mi ovdje apelujemo na vozače na razumijevanje, radovi moraju biti izvođeni ne samo na ovim, nego i na ostalim putnim pravcima, tako da imamo i sigurniju vožnju. A izmijenjeni režim i odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Kašnice 2 Šargovac, zbog rekonstrukcije nadvožnjaka. Saobraćaj se obustavlja zbog radova na kolovozu regionalnog puta Berković i Divin, ali u vremenu od 9 do 17 časova. Potpuna obustava saobraćaja na snazi zbog radova na magistralnom putu Srba s Derveta do kraja mjeseca juna. Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Zbog radova dolazi do izmjene režima u odvijanju saobraćaja na dionici Crkvina Modrića, koji na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1. Na ovoj dionici vozila ukupne mase preko 3,5 tone preusmjeravaju na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Podsjećamo da na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema duži za državanja, dakle, svi oni koji budu putovali preko graničnih prelaza, evo, ovo je dobra informacija, ali ipak pratite naše web kamere i na taj način se informišite o dužini čekanja, jer je situacija vrlo promjenjiva. Vozačima srećan put, nadam se da se sve naspavali, da će uživati u svojoj vožnji, a vama lijep pozdrav i naravno, laku noć od mene.
0: Da, laki dan. Hvala, Danijela. Nekome laku noć, nekome lak dan, ali evo, mi smo na početku razbudilnika, mnogi još i spavaju, oni koji imaju to zadovoljstvo, ali oni koji su još budni, vjerovatno su na putu do svojih dnevnih obaveza posla, pa evo, polako i oprezno, čuli ste i upozorenja iz Automoto Saveza Republike Srpske.
1: A svima vama.

0: Sada je 6:40. Mi dobro jutro želimo svima vama koji dan počinjete uz razbudilnik Radija Republike Srpske. Jutro je ponegdje oblačno, ponegdje kišovito, a ako nema kiše kod vas, i to je poruka koju nam možete poslati, pa malo nam natrljati nos tako vremenskom prognozom. Vjerujem da je tako na jugu Srpske.
1: Jugo
0: ljubu
1: se trenutno prestalo. Počela pa stala,
0: pa
1: ali
0: da.
1: Zatiše briburu, rekli bi.
0: Pa tako su najavili meteorolozi. Evo, oni najavljuju da će biti danas i tog nevremena, da kažemo, i ponegdje grada, olujnog vjetra. Šta će se desiti od svega toga, mi zaista ne možemo da kažemo, ali možemo biti spremni za takve vremenske prilike.
1: I možemo prenijeti prognozu iz Hidrometeorološkog zavoda i upozorenje upravo ovo koje ste čuli, da su danas moguće vremenske nepogode i obilniji pljuskovi, ponegdje čak i led. Da li ukrenemo od jutra kako je s temperaturama koje imamo, ove nezvanične koje smo prikupili?
0: 6 stepeni na Sokolcu, 9 na Palama, u Višegradu i Rogatici. 10 u Nevesinju i Gacku, 11 u istočnom Sarajevu, 12 stepeni u Srebrenici, 13 je u Foči, 14 je u Derventi i Šamcu, 15 je u Brčkom, Šipovu, Doboju, Modriči, Zvorniku, Mrkonjići gradu, Tesliću, 16 stepeni je u Kozarskoj Dubici, u Gradišci, u Banja Luci, Prijedoru, 16 je u Novom gradu, Bijeljini i Bileći, 18 je sada u Trebinju.
1: Dakle, danas pogoršanje vremena, jutro i prije podne, na zapadu oblačno, tamo već u jutarnjim časovima jača kiša, pljuskovi i grmljevina, a na jugu i istoku suvo i malo toplije sa sunčanim periodima, ali od sredine dana i posle podne kiša, pljuskovi i grmljevine širit će se ka jugu i istoku. Očekuju se lokalne nepogode sa jačim pljuskovima, jakim vjetrom, moguća je ponegdje i pojava grada. Večeras na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu večeras jači pljuskovi uz obilnije padavine u kratkom periodu, i to je također upozorenje iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Temperature danas od 18 na krajnjem zapadu do 30 na istoku. U Banja Luci do 23 stepena, jutro se je počela kiša pa je trenutno stala, ali već tokom dana i poslije podne opet jača kiša, pljuskovi i grmljavine. Dakle, danas su moguće i nepogode, i to će trajati do sutra ujutro. Sutra će jutro biti svježije, promjenjivo, oblačno, na jugu i istoku još ponegdje kiša, a onda tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo. Na jugu su i sutra mogući kratkotrajni pljuskovi tokom dana. Sutra ujutro temperatura od 6 do 13, na jugu do 17, a dnevna od 23 do 28, u višim predjelima oko 17. Prognoza za petak je prije podne suvo i toplo sa sunčanim periodima, od sredine dana i posle podne u petak opet na oblačenje s kišom koja će se širiti od zapada ka sjeveru i istoku.

0: struku, a na jugu će ostati suvo. Jutarnja temperatura od 7 do 17, a dnevna u petak od 24 na zapadu do 31 na istoku, u višim predjelima oko 19. Početak vikenda, subota, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Od jugozapada ka istoku nešto više oblaka, ponegdje samo moguća slaba kiša. Ujutro od 10 do 18, a dnevna temperatura u subotu od 26 do 31, u višim predjelima oko 20. Dakle, najružnije, da tako kažemo, vrijeme bit će danas, moguće su i nepogode, obilnije padavine, pljuskovi, ponegdje i led, a narednih dana moguće je kiša, ali će biti mnogo više sunca i malo toplije.
1: Sada je 6:43 minuta.
0: Dobro jutro.

0: studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, najavi emisije izdvajamo.
0: U Sankt Peterburgu danas počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, učestvuje delegacija iz Republike Srpske.
1: Počinje dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik.
0: U selu Ledići kod Trnova danas spomen za 22 srpska civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
1: Izabran novi predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
0: Danas u Srpskoj oblačno s kišom, moguće je nepogode.
1: U Sankt Peterburgu danas počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Očekuje se i učešće delegacije Republike Srpske. U delegaciji će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević, kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac. Na forumu će učestvovati i delegacija Sjedinjenih Američkih Država, prvi put od 2017. godine, izvještava Jasenko Todorović.
2: U delegaciji Republike Srpske su između ostalih predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede Republike Srpske Radenko Bubić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac. Ovogodišnji Davos Istoka, kako s pravom zovu ekonomski forum u Sankt Peterburgu, okupit će više od 20.000 učesnika iz više od 100 svjetskih zemalja, što je dovoljan dokaz impozantnosti ovog ekonomskog skupa. Posebno interesovanje ove godine izaziva činjenica da se na ekonomski forum u Sankt Peterburgu u nekom obliku vraćaju i Sjedinjene Američke Države, s obzirom da će njihova delegacija iz oblasti kulture učestvovati ove godine ovdje u Sankt Peterburgu, i Rusi su već najavili da će biti otvoren dijalog o kulturnim temama između dvije zemlje, što je svakako jedan od dokaza otopljavanja odnosa istoka i zapada. Također veliko interesovanje izaziva i činjenica i da je zemlja partner ove godine Saudijska Arabija, izuzetno energetski moćna zemlja, i organizatori su najavili da će biti otvorene teme iz

0: oblasti energetike, energetske saradnje i razmjene dobara između Ruske federacije i Saudijske Arabije. Kada je u pitanju plenarna sjednica ovogodišnjeg foruma, koja je svakako najznačajnija, ona će biti održana 5. juna i na njoj će već tradicionalno učestvovati predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, a posmatrat će između ostalog i delegacija Republike Srpske. Na toj plenarnoj sjednici očekuju se važne poruke Vladimira Putina, koji će za govornicom biti zajedno sa ministrom energetike Saudijske Arabije, ali između ostalih bit će tu i zamjenik predsjednika Narodne Republike Kine. Dakle, svjetski vrh kada su u pitanju zemlje istoka svakako će se i ove godine okupiti ovdje u Sankt Peterburgu. Mi ćemo narednih dana pratiti sve najznačajnije poruke sa foruma, ali i naravno aktivnosti delegacije Republike Srpske.
1: U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Vrijeme stranog intervencionizma i kolonijalne uprave u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske uoči zasjedanja PIK-a. Informiše Gordana Stanić.
2: Vrijeme je da se era stranog intervencionizma okonča, a da se BiH vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Istakao je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Vrijeme nametanja je završeno, poručuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da posle Šmita više niko neće moći da ugrožava prava Srba. Republika Srpska ostaje pri stavu da se visoki predstavnik može imenovati isključivo u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i uz potvrdu Savjeta bezbjednosti UN-a. Prema njegovim riječima, međunarodni faktori sve više prepoznaju Srbe kao faktor mira u BiH.
3: Ono što je činjenica da ne možemo mi da određimo geopolitičke poteze velikih igrača, ali Republika Srpska uspjela da utiče na to. Bošnjaci nisu uspjeli da utiču jer su se uživili u varijantu da napakoste drugima. A kraj je i OHR-u sad. Da li se on ugasio ove sljedeće godine? Kako će to sve izgledati, to više nije toliko ni bitno, to je dio procesa. Mi Srbi smo uspjeli da otvorimo taj proces.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je bošnjačkim političarima da moraju da se pomire sa tim da u BiH više neće doći neko poput samozvanca Kristijana Šmita ili bivšeg ambasadora SAD-a Majkla Marfija, iako, kako objašnjava, Sarajevu treba visoki predstavnik sa bonskim ovlašćenjima, to se neće desiti.
4: Zato što im to odgovara, zato što visoki predstavnik njima stavi ustav van snage da bi formirao vlast. Jednostavno, oni su spremni sve žrtvovat iz svojih kapaciteta federacije, što mi nije jasno, ali je razumljivo zašto to rade.
2: Uoči sjednice oglasila se Islamska zajednica, koja je izrazila javno žal za Kristijanom Šmitom, navodeći da novi visoki predstavnik mora biti osoba koja će na prvo mjesto staviti interese BiH, njenih naroda i građana. Čuti Islamsku zajednicu da komentariše kako treba da se bira visoki predstavnik je u najmanju ruku šokantno, odgovara srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
5: I onda još kažu rečenicu da je nedopustivo da domaći akteri nisu uključeni u taj proces. A kada smo to bili uključeni kao domaći akteri? To može biti jedino priznanje da su oni do sad bili uključeni u to ko će da bude visoki predstavnik i na koji način će da radi protiv Republike Srpske.
2: Profesor ustavnog prava Radomir Lukić rekao je da će se voditi bitka između Evropljana i SAD-a o imenu novog visokog predstavnika. Razgovarat će se, kaže, ne samo o imenu novog visokog predstavnika, već i o njegovom položaju.
6: Nije jednostavno kazati šta će ovdje prevladati. Hoće li prevladati želja Evropljana da Evropljanin i dalje bude na mjestu visokog predstavnika ili će po prvi puta to biti državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Ako postoji kandidat koji ima najviše šansi, ja mislim da je to ipak ovaj italijanski diplomata.
2: Osim imena, bivši diplomata Branko Branković kaže da se postavlja ozbiljno pitanje da li će novi kandidat uopšte proći Savjet bezbjednosti UN-a.
7: Postavlja se i dalje ozbiljno pitanje racionalnosti i političke i svakojake, da li taj čovjek uopšte treba tu da bude i da li treba da postigne

0: Iako je Karen Pearce iz Velike Britanije važila za jednog od glavnih favorita političkog Sarajeva za funkciju visokog predstavnika u BiH, izvjesno je da od tog scenarija neće biti ništa, saznaje se iz diplomatskih krugova.
1: U selu Ledići kod Trnova danas će biti služen pomen za 22 srpska civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
2: Kod spomen obilježe u Ledićima bit će služen parastos ubijenima. Pripadnici muslimanskih snaga su juna 1992. mučki ubili srpske civile. Najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, a najmlađa samo 18 mjeseci.
1: Zločin nad srpskim civilima u Ledićima 1992. godine jedan je od najpotresnijih zločina nad srpskim narodom u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, u kojem su zločinci ubijali višečlane porodice, ne štedeći ni djecu ni starce, a sve u cilju istrebljenja Srba sa tog prostora, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
2: U Ledićima nisu ubijani vojnici na liniji fronta, već nedužni ljudi, čija je jedina krivica bila to što su Srbi, što su željeli da ostanu na svojim ognjištima. Posebno boli činjenica da su među žrtvama bile i djeca, pa i 18-mjesečni dječak Milun Tešanović, čije je djetinjstvo prekinuto prije nego što je čestito i počelo, naveo i Dodik.
1: U selu Korita kod Bileće danas će biti služen parastos za više od 130 srpskih civila iz ovog kraja koje su ustaše prije 85 godina ubile i bacile u jamu.
2: Kod spomen hrama kod Koričke jame bit će služena liturgija, a potom kod spomen kostornice parastos stradalima. Korička jama kod Bileće je jedno od najvećih stratišta srpskog naroda u Hercegovini, u kojoj su ustaše bacile više od 130 nevinih Srba, muškaraca, staraca i dječaka.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položit će danas u Palama vijenac kod spomenika poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Minić će nakon toga na Ekonomskom fakultetu u Palama održati predavanje o temi Republika Srpska juče, danas, sutra. Minić je juče predavanje o ovoj temi održao i studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, gdje je poručio da u narednom periodu očekuje manje političkih pritisaka i nametanja, više prostora da se razvija ekonomija, i najavio da će se još više raditi na podizanju studentskog standarda.
3: Gdje sam pokušao na nekakav način da dočaram Republiku Srpsku kroz nekakve tri vremenske distance, prošlost, sadašnjost i budućnost aspekta institucije i vlade, ali i činjenice da su naši studenti naš strateški rezervoar, da su oni neko od koga zavisi Republika Srpska u svakom smislu te riječi. To je njihovo znanje kojim u ovom momentu omogućavamo da sebi priušte na način svih ovih uslova. Jednostavno stvaraju jedan ambijent u kome ćemo imati značajan broj naših studenata da u veoma kvalitetnim uslovima steknu ona zvanja i obrazovanja koja su predmet njihovog opredjeljenja.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će vlada u petak 5. juna ponovo imati sastanak sa poslodavcima i sindikatom na kojem bi trebalo da razgovaraju o pomoći privredi i poboljšanju položaja radnika.
2: Minić je podsjetio da je ranije razgovarano u vezi s 13. platom, regresom, posticajima za industrijsku i prerađevačku proizvodnju.
1: U krugu kompanije Nova željezara Zenica danas će biti održan protest radnika.
2: Radnici traže isplatu regresa i protive se naprasnom pokretanju stečaja u ovoj kompaniji. Protest je održan i juče. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović rekao je da radnici imaju pravo na regres na osnovu potpisanog kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić rekao je da postoji mogućnost da se radnici zatvore u pogone i počnu štrajk glađu.
1: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Dragan Mastilović, posjetit će danas istočno Sarajevo.
2: Predviđen je sastanak sa dekanima elektrotehničkog, mašinskog i poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u istočnom Sarajevu. Mastilović će razgovarati sa direktorom studentskog centra Lukavica.
1: Američka administracija ne isključuje mogućnost da će ponovo produžiti suspenziju jednostranih sankcija protiv ruskog naftnog sektora, rekao je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio.
2: On je dodao da suspenzije predstavljaju vremenski ograničena izuzeća radi otvaranja veće globalne ponude. Ministarstvo financija Sjedinjenih

0: država obnovila je 18. maja opštu licencu kojom se odobravaju transakcije prodaje i transporta nafte i naftnih derivata utovarenih na tankere do 17. aprila.
1: Ministar spoljnih poslova Bangladeša Khalilur Rahman izabran je za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nakon tjesnog glasanja u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.
0: Rahman je u tajnom glasanju pobjedio ambasadora Kipra Andreasa Kakourisa rezultatom 99-91, a tri države nisu glasali. Na toj funkciji naslijedit će bivšeg njemačkog ministra vanjskih poslova Annalenu Baerbock, čiji jednogodišnji mandat ističe u septembru.
1: Glavni aerodromi u Sjedinjenim državama opremljeni su opremom za testiranje na ebolu u oči svjetskog prvenstva u fudbalu, rekao je rukovodilac federalnih programa za zdravstveno osiguranje Mehmet Oz.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 15. maja epidemiju ebole u Demokratskoj republici Kongo i Ugandi. Prema podacima Ujedinjenih nacija u Kongu je potvrđeno 210 slučajeva ebole i 17 smrtnih ishoda.
1: U novostima i o vremenu dobro jutro želimo meteorologu Milici Đorđević.
2: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Promjenjivo je do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje pada kiša, uglavnom na severu i zapadu, dok je u ostalim krajevima suvo. Trenutno Han pjesak ima 11 stepeni, 12, Rudo 13, Višegrad, Čemerno 15, Bileće, Markonjić grad, Ribnik 16 i u Banja Luci, toliko ima i Prijedor, 17 Bijeljina, Doboj, Novi grad i u Trebinju 18 stepeni. Tokom jutra još uvijek ovako promjenjivo oblačno, povremena kiša, uglavnom na zapadu i severu, a zatim će padavine polako jačati. Tokom prepodneva na zapadu će krenuti jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti dalje ka jugu i istoku. Tada se očekuje lokalne nepogode uz jače pljuskove, a moguće je pojava jakog vetra i pojava grada u zonama jakog pljuskova. Uveče na severu i zapadu prestanak padavina, a tada će u Hercegovini biti jakih pljuskova uz obilnije padavine. Maksimalna temperatura danas niža na krajnjem zapadu, da će prvo krenuti jača kiša oko 18, pa sve do 28 koliko će biti na istoku. Banja Luke također promjenjivo vrijeme, tokom jutra i prepodneva povremena slaba kiša, a zatim od sredine dana i tokom popodneva u Banja Luci očekuje jača kiša i nešto intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas do 22 stepena.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: U Sankt Peterburgu danas počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, učestvuje i delegacija Republike Srpske.
1: Počinje dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik.
0: U selu Ledić i Kotrnova danas spomen na 22 srpska civila koji su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
1: Izabran novi predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
0: 7 časova, 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Jutro u Republici Srpskoj je pa kišovito u pojedinim dijelovima i zbog toga nisu baš idealni uslovi za vožnju, mokri, klizavi kolovozi, treba biti posebno opresan, a sada je 7 časova 20 minuta, sada počinju one gužve na ulazima u gradove, u Banja Luci je to već redovna pojava, pogotovo u posljednje vrijeme kada se radi takozvana brza cesta, ulazak u Banja Luku iz pravca Gradiške, tu su u ovim trenucima velike gužve i velike kolone, pa ćemo i mi...
1: To javljaju i naši slušalci.
0: Da, jeste, i to ćemo i zato ćemo zamoliti naše vozače da budu prije svega strpljivi i uviđavni, stići ćete svi na vrijeme. Jutro su mnogo više automobila jer je i kišovito, ali pravo stanje na putu i naravno saznaćemo iz Automoto Saveza Republike Srpske.
1: E sada ćemo mi dobro jutro uputiti prema Danijeli Tarlać. Danijela, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Zbog nestabilnih vremenskih prilika i povremene kiše u pojedinim krajevima savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Povećana je opasnost od odrona, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da poštuju saobraćajne propise i ograničenje brzine. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice-Šargovac, zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice, zbog radova na kolovozu regionalnog puta Birković i Divin, saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova do 9. juna. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmiravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića, a u toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina, sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav i prijatan dan.
1: Hvala Danijela, 7 časova.

0: Vrijeme za servisne informacije gdje danas neće biti struje, kada je riječ o području koje pokriva Elektrobijeljina. Lončari i Čović polje bez struje od 9 do 15 časova, Janja, Kojčinovac, Čardačane, Glogovac, Ljeskovac i Modran od 9 do 15, zatim Glavičice, Batar, Johovac, Ruhotina, Čengić i Biloševac od 9 do 9.30 i naselje Glavičice, Batar, Johovac, Ruhotina, Čengić i Biloševac ponovo od 14.30 do 15 časova. U Skelanima naselja Tegare, Orlica, Grbovačka rijeka, Fakovići, Gornji Fakovići, Žanjevo, Divovići, Boljevići i Kutješi od 9.30 do 15 časova.
1: Danas su najavljeni radovi i u Šamcu od 9 do 13, Ovudovac, to je svi kupci uz magistralni put u blizini škole. Od 9 do 11 u Brodu središnji

0: dio Velike Brusnice, a od 12 do 14 dio Velike Brusnice uz Savsku obalu. U Modriči od 9 do 13 naselje Miloševac, u Novom Gradu od 8 do 16 svi potrošači koji se napojaju sa trafostanica Unametal i tapetarija Lignošper, i u Gradišci od 10 do 14 kamenolom dio Podgradaca, Baraji, Zanatski centar i drvna industrija.
1: Do 19 časova već je nastupilo isključenje. Danas u naselju Pljesko, Dub, Brana, hidroelektrane Ustiprača i Zemegresi u Rogatici. U Višegradu također je nastupilo isključenje, jutros u 7 i tako će biti do 18 naselja Brodar, Međeđa, Kaoštice, Orahovci, Rohci, zatim Holujica, Crijep, Trbosilje i Đipi. A na Sokocu od 9 do 10 časova bez struje, izvinjavam se, Žljebovi, od 10 do 11 i časova Jelen, Kazina i Đurkovica.
0: U Banja Luci samo jedna ulica i to dio ulice Jovana Raškovića od 9 do 14 bez struje.
1: Eto, to su planirane isključenja električne energije za ovaj 3. jun, a sada je 7 časova 30 minuta.
0: Dobro jutro.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: U 20 minuta do 8 časova prikupili smo i podatke iz porodilišta srpske. 23 bebe su rođene u protekla 24 časa. U Banja Luci većina, 12 beba rođeno, 7 djevojčica i 5 dječaka. 4 dječaka rođena u Doboju, 3 bebe imamo u Bijeljini, 2 djevojčice i 1 dječaka, a po jednu djevojčicu i 1 dječaka u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu i u Foči.
1: U Razbudniku smo pratili i pripreme za ono što se sada počne dešavati tradicionalnim podizanjem zastave u odmaralištu u Bečićima. Juče je zvanično počela realizacija projekta Socijalizacija djece Republike Srpske. Otputovala je prva grupa djece. Boravak na moru omogućava im da kroz igru, rekreativne, obrazovne i kulturne sadržaje razvijaju zdrave navike i unapređuju psihofizičko zdravlje. U prvoj smjeni projekta boravit će djeca predškolskog uzrasta, koji će u Bečićima biti 8 dana. Ove godine planirana je realizacija projekta Socijalizacija djece Republike Srpske u 13 smjena, dakle od ponedjeljka od 1. juna pa do 24. septembra. Projekat se realizuje od 2002. i do danas je obuhvatio više od 42.000 učesnika iz svih opština iz Republike Srpske.
0: E lijepo, 42.000
1: djece učesnika, mislim da su to i djeca i
0: jeste,
1: pratioci.
0: I pratioci, dakle i oni koji moraju da budu uz njih, od ljekara, pedagoga i tako dalje. Uglavnom, to
1: lijepa
0: je zaista
1: priča.
0: Ovako jedna lijepa priča koja traje već, pa sada možemo reći, i više decenije.
1: Tako, od 2002. godine, da. 24 godine.
0: Tako je. Sada je 7:42 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: E, kada je riječ o vremenu, jutro uglavnom oblačno, ali nije hladno. Temperatura je 11 stepeni najniža u Hanpjesku, 12 u Rudom, zatim 13 stepeni u Višegradu i na Čemernu, 15 je u Bileći, u Mrkonjići gradu i Ribniku, 16 u Banja Luci i Prijedoru, 17 u Bijeljini, Doboju i Novom gradu, 18 stepeni u Trebinju.
1: Jutro oblačno. Kažu meteorolozi, danas su moguće i nepogode i zato je upozorenje iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske zbog obilnih padavina, ponegdje jakog vjetra uz pljuskove, a ponegdje na jugu poslije podne i obilnih padavina u kratkom vremenskom periodu. Evo, krenut ćemo redom. Jutro i prije podne na zapadu oblačno sa jačom kišom i pljuskovima, na jugu istoku suvo i toplije, tamo će biti malo sunca, ali od sredine dana i poslije podne kiše i pljuskovi s grmljevinom se šire na jug i istok. Kao što rekoh, očekuju se lokalne nepogode sa jačim pljuskovima, jakim vjetrom, a moguća i pojava grada. Večeras na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu jači pljuskovi za obilnije padavine u kratkom vremenskom periodu. Danas temperatura od 18 na krajnjem zapadu do 30 na istoku. U Banja Luci oko 23, jutro se je bilo nešto kiše pa je prestala, ali će ponovo početi i poslije podne jača i pljuskovi sa grmljevinom. Dakle, danas loše vrijeme, bit će tu pljuskova, nepogoda, u kratkom vremenskom periodu obilnih padavina, možda čak i grada. Sutra jutro svježe, promjenjivo oblačno na jugu i istoku još ponegdje s kišom, a onda tokom dana sunčano uz malu domjerenu oblačnost i toplo. Sutra su na jugu mogući kratkotrajni pljuskovi tokom dana. Ujutro temperatura od 6 do 17, a dnevna od 23 do 28, u višim predjelima oko 17. Petak će prije podne biti suvo i toplo sa sunčanim periodima, a od sredine dana u petak i poslije podne na oblačenje s kišom koja će se širiti od zapada ka sjeveru i istoku. Na jugu će u petak biti uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 24 do 31. U subotu promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, prijatno toplo. Od jugozapada ka istoku oblačnije, ponegdje u slabu kišu. Ujutro od 10 do 18, a dnevna temperatura u subotu od 26 do 31 stepen.
0: Čuli ste prognozu vremena, 7 časova, 48 minuta.

0: časova, 51 minut, vrijeme za priču o temi jutra. Vi nam možete slati poruke na 065-32-2233. Danas pričamo o biciklima i biciklistima, jer danas je 3. jun.
1: Danas je 3. jun, danas je dan kada se u svijetu obilježavaju biciklisti i bicikli, ono se obilježavaju kada imaju svoj dan i to još od... kada je ujedinjene nacije ustanovile taj dan.
0: Mi se možemo 2018.
1: godine. Mi se možemo pohvaliti još davno prije te priče u Ujedinjenim nacijama, na primjer konkretno u Banja Luci, da smo bili onako biciklistički grad. 60. godina, jedan od gradova u bivšoj Jugoslaviji koji je imao najviše bicikala po glavi stanovnika, 65. 73.000 stanovnika u Banja Luci, a 40.000 bicikla. Znači, to je kao da bi sada bilo negdje 100-150.000 bicikla. Možda ima, ali...
0: Bilo je kao u Kini.
1: Pa da, ali kad kaže kao da sada da bi imali 100.000 bicikala, ali tada su bili samo bicikli za prevoz od tačke A do tačke B, ne rekreativni kao sada. To je bilo baš rijetko.
0: Pa rijetko, ali s druge strane, danas mnogi ljudi, ti koji su, eto, da te kažemo, takva populacija je vozila bicikle umjesto automobila. Danas svi voze automobile.
1: A danas ima dosta rekreativaca, pa to ne možemo svesti pod isto.
0: Da, evo, možda evo, s godinama je to stagniralo, a sada nema tačnih podataka koliko je konkretno, evo, kada govorimo o Banja Luci. Zašto uzimamo Banja Luku kao primjer? Pa zato što ima najviše biciklističkih staza. Jer evo, novi koncept saobraćaja u širem centru Banja Luke donio je više od 4 km potpuno novih biciklističkih staza, tako da Banja Luka sada ima nešto manje od 40 km biciklističkih staza.
1: I pa možemo reći nije dovoljno, treba još, jer mnogo ljudi vozi bicikle.
0: Postoje pojedini dijelovi grada gdje to ni moguće izgraditi, ali...
1: U odnosu na druge gradove smo u dobroj situaciji, sigurno. Da. Ono što je jako bitno i zanimljivo, da eto sada i biciklisti imaju svoj špic kada se najviše kreću. Mi kada smo i prije radili ove teme, pa su ljudi često poredili ono što se može vidjeti kod nas i ono što se može vidjeti

0: vidjeti u nekim evropskim zemljama, pogotovo Holandija, oni su daleko ispred svih, pa tamo imate posebne i semafore, i staze, i biciklisti imaju prednost u odnosu na automobile i sve ostalo. Ali evo, kod nas, mi na primjer sada smo došli do toga da imamo i jutarnji i poslijepodnevni špic u biciklističkom saobraćaju. Od pola sedam do pola devet je najviše biciklista u gradu i tamo negdje od 2 pa sve do 8 navečer. Znači, nije to kao automobili samo odlazak s posla, nego je to i odlazak posla i onda kad se vratite s posla, taj rekreativni dio ljudi poslije podne sjedno da bicikla često i cijela porodica, njih četvoro, petoro, pa se malo provozaju po gradu i tamo gdje mogu. I to je jako dobro. Eto, najviše u mjesecu maju i junu, to sad ovi mjeseci kada je lijepo vrijeme, tada ima tad je povećan broj biciklista, a onda juni, juli, august, to opet sve do oktobra, tako traje kada lagano ih je sve manje na ulici, ali imamo i taj trend ili tu situaciju da sada i po ovakvom vremenu, kako jutro su u Banja Luci, ima oni koji su, a danas to nije uopšte teško, opremljeni za vožnju po kiši. To su kabanice, to je sve što
1: treba. Sve što je potrebno, puna oprema i onda se može biciklati, kako se to kaže, a s druge strane, zaista to je jedno prevozno sredstvo koje vam ne zahtjeva ni parking mjesto. Banja Luka, evo konkretno kao najveći grad Srpske, možete ga preći biciklom, sigurno, evo ti si više možda imaš iskustva s tim, ali za pola sata.
0: Gdje god da krenete, kod god da krenete, vi ste upravo tako za pola sata.
1: Jeste, i mnogo brže ponekad nego automobilom ako idemo u ovim jutarnjim gužvama.
0: Iz ličnog iskustva, za konkretno evo Banja Luku, znao sam da se automobilom vratim s posla kući, sjednem na bicikli, vratim se u grad, obavim poslove koje mi pravim. Jer je mnogo lakše. Prvo, brže ćete proći kroz gužvu, pogotovo sada kad imate označene biciklističke staze kroz centar. Drugo, vrlo lakše ćete se parkirati s biciklom, izgubit ćete najmanje na nekim lokacijama 15-20 minuta do pola sata da se parkirate, a ako trebate 2-3 puta parkirati, to je već sad dva vremena. Znači, računica je potpuno jasna. I još jedna stvar, u posljednje vrijeme, po posljednjih godina možemo reći, su se pojavili i električni kombinovani bicikli i to je dosta povećalo broj bicikala i onih koji
1: možda... I u Banja Luci postoje oni za iznajmljivanje.
0: Tako je. I ako stanete, na primjer, u nekom gradu, dijelu grada koji je, je potrebno da vozite bicikl uz brdo, pa je to malo teže, pa su zbog toga mnogi odlučili da ne idu biciklu na posao s posla, sad sa električnim biciklima taj problem je riješen. Možete i uz brdo i niz brdo. Mnogo lakše.
1: Eto, dakle, danas je svjetski dan bicikala, pa svima vama kojima je to onako osnovno prevozno sredstvo i koji to preferirate, želimo srećan taj svjetski dan. Šta drugo da kažemo? I da se što duže vozite na biciklima, ispravnim biciklima.
0: Tako je. Sada je 3 minuta do 8. Ovo je bila i tema razbudnika jutros, a mi ćemo nakon sljedeće pjesme čuti i vijesti. Ostanite s nama.

0: U 8 časova, 2 minuta, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti, a Božica Mirković je sa nama u studiju. Dobro jutro, Božice.
1: Dobro jutro, Božice.
2: Dobro jutro i vama i dobro jutro našim slušalcima. U Sankt Peterburgu danas počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Očekuje se i učešće delegacije Republike Srpske, predvođene predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Na forumu će učestvovati i delegacija Sjedinjenih Američkih Država prvi put od 2017. godine. A u Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zenardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trukaza. U selu Ledići kod Trnova danas će biti služen pomen za 22 srpska civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH. Kod spomen obilježja u Ledićima bit će služen parastos ubijeni. Pripadnici muslimanskih snaga su u junu 1992. godine mučki ubili srpske civile. Najstarija žrtva Ikonja Vasić imala je 92 godine, a najmlađa Milun Tešanović samo 18 mjeseci. Muška

Jutro u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno, prema ovome što se sada može vidjeti na grafici na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, još ponegdje ima i magle oblaka, ponegdje i kiše. Danas će, kažu meteorolozi, doći do značajnije promjene vremena koja će donijeti i kišu, pljuskove, ponegdje i moguće vremenske nepogode. Zbog toga je izdato upozorenje iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske upravo zbog mogućnosti pojave grada i naročito na jugu poslije podne i večeras obilnije padavine, ali i kratkom vremenskom periodu. Dakle, ako sada ne pada kiša kod vas, nemojte zaboraviti kišobran. Kiša će danas biti sigurno u svim krajevima. Trenutno u Banju Luci ne pada, barem ono što mi znamo, nismo pogledali studija posljednjih sat dva vremena, ali počet će i bit će i u Banju Luci u poslije podne.

0: časovima obilnije prema nevama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Evo kako glasi ta prognoza. Dakle, jutro i prije podne na zapadu oblačno, kiša, pljuskovi, grmljevina, na jugu i istoku suvo toplije sa sunčanim periodima, a od sredine dana i posle podne kiša i pljuskovi sa grmljevinom širit će se na jug i istok. Moguće su lokalne nepogode s jačim pljuskovima, jakim vjetrom, pa i pojavom grada. Večeras na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu jači pljuskovi uz obilnije padavine u kratkom vremenskom periodu. Od 18 stepeni na zapadu danas do 30 na istoku u Banja Luci oko 23. Sutra već malo mirnije vrijeme, još će jutro biti svježe, promjenjivo oblačno na jugu i istoku s ponegdje kišom, a onda tokom dana sunčano uz malu domirenu oblačnost i toplo. Na jugu su i sutra mogući kratkotrajni pljuskovi tokom dana. Sutra od 6 do 17 ujutru, a dnevna temperatura od 23 do 28. Petak, prije podne suvo, bit će i sunca, a od sredine dana i poslije podne opet kiša, koja će se širiti od zapada ka sjeveru i istoku, osim na jugu gdje će biti suvo. U petak jutro od 7 do 16, a dnevna od 24 do 31. Vikend, subota, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, prijatno toplo, ponegdje samo slaba kiša, a temperatura do 31 stepen.
1: Kada je riječ o vrijednostima temperatura, one se nisu mnogo mijenjale u odnosu na prethodni sat i uglavnom imaju te vrijednosti od 11 do 18 stepeni, tako da je najtopliji u Trebinju 18 stepeni, ali u ovim krajevima gdje je oblačno, tako nekako prati i ta temperatura. Pa evo u Han Pjesku 11, u Rudom 12, u Višegradu i na Čemernu 13, 15 stepeni u Bileći, Mrkonjić gradu i Ribniku, 16 je u Banja Luci i Prijedoru, 17 u Bijeljini, Doboju, Novom gradu, a 18, kao što rekoh, je u Trebinju.
0: Sada je 8 časova i 11 minuta. Ostanite uz razbudljenih Radija Republike Srpske. Zanimljivo gostima ćemo za nekoliko minuta u studiju.

0: Kolega, uzeste li voucher za ljetovanje?
1: Naravno, kolega, naravno. Svaki član moje familije uzeo je po jedan.
0: Znači, ljetujete u našoj državi.
1: U ovakvoj situaciji to je najmanje što mogu da uradim za moju zemlju.
0: A gdje ćete, mislim, da ljetujete?
1: Pa, u komšiluku.
0: Blizu Banja Luke?
1: Ma daleko je to. Ljetovaću u mom komšiluku, kad već ne smijem kod kuće.
0: Pa, ko ti brani?
1: Voucher. Voucher. Ne bih mogao da ga dobijem kad bih odlučio da ljeto provedem kod svoje kuće. Ovako, komšija iz susjedne zgrade i ja smo prijavili Ministarstvu turizma naše stanove kao smještajne kapacitete. Odmah zakupili prostor jedan od drugog i naše porodice će ljetovati jedna kod druge.
0: Pa, to vam i nije neki odmor.
1: Kako nije? Važno je promijeniti ambijent, pa makar dnevnu sobu i kupatilo. I umjesto da trošimo, zaradit ćemo nešto i ja i komšija.
0: Nema šta. Naš turizam mora da zarađuje. Znači, vaučeri će vam biti čist ćar.
1: Čist. Ali samo ako moja i njegova ćerka ne pojedu ni jedan sladoled i uzdrže se odlaska na bazen.

0: U 8 časova, 39 minuta imamo za vas preporuku kulturnih dešavanja za danas, a Dom kulture Bratunac organizuje prvu reviju dokumentarnog filma koja će biti održana do 7. juna. Publika će moći da vidi 5 filmova, a za večeras je najavljena projekcija filma Korijeni i seobe Mrkajića i Srpski pravoslavni običaj na Badnji dan i Božić u Hercegovini autora Nebojše Kolaka. Narednih dana filmove 75 godina Srednjoškolskog centra Srebrenica i Kravica tamo gdje otpor ne prestaje autora Nenada Petrovića i Djeca Bradine Stevana Salatića također će publika moći da vidi.
1: A u okviru pratećeg programa 28. Teatar Festa Petar Kočić u foajeu Narodnog pozorišta Republike Srpske bit će otvorena izložba Scenografija Dragane Purković-Macan. Prostor igre. Izložba je organizovana povodom 25 godina umjetničkog rada scenografkinje, tokom kojih je nastalo ukupno 108 scenografija za pozorišne predstave. Izložba Prostor igre predstavlja svojevrsnu retrospektivu umjetničkog stvaralaštva Dragane Purković-Macan, ali i svjedočanstvo o značaju scenografije kao ranopravnog segmenta pozorišne umjetnosti. Otvaranje je u 19 časova.
0: U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo u 20 časova biće odigrana hit predstava Noć u kući gospodina Kolaka. Režiju potpisuje Irfan Mensur, koji i glumi u predstavi sa Slobodanom Bodom Ninkovićem i Vladimirom Kerkezom.
1: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske bit će predstavljen projekat Muzeji u pokretu 2 kulturna baština u rukama mladih, koji realizuju Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Ovo počinje u 12 časova.
0: A još jedan događaj vam preporučujemo u Mrkonjići gradu. Počela je dvodnevna manifestacija pod nazivom Dani zavičaja večeras od 19 časova. Predviđena je promocija putopisa, zabilješke i utisci s puta mrkonjićkog autora Miloša Ćelića, a u programu će učestvovati i članice humanitarnog udruženja žena iz Mrkonjići grada.
1: 8 je 42 minuta, nakon sljedeće pjesme razgovor sa Milicom Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Pametan je opstao među budalama. Imao je ludu sreću.
0: Marketing.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sankt Peterburgu danas počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Očekuje se i učešće delegacije Republike Srpske predvođene predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Na forumu će učestvovati i delegacija Sjedinjenih Američkih Država prvi put od 2017. godine. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokasa. U selu Ledići kod Trnova danas će biti služen pomen za 22 srpska civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH. Kod spomen obilježja u Ledićima bit će služen parastos ubijenim. Pripadnici muslimanskih snaga su u junu 1992. godine mučki ubili srpske civile, najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, a najmlađa Milun Tešanović samo 18 mjeseci. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu. Nekoliko osoba je povrijeđeno, saopštile su gradske vlasti. Sjedinjene Američke Države potvrdile su danas da su izvele napade na ostrvu Kešm kako bi presrele više iranskih balističkih raketa i dronova. Iranska vojska odgovorila je napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da pregovarački tim predsjednika Donalda Trumpa nije ponudio Iranu ublažavanje sankcija u zamjenu za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, niti bilo kakvo ublažavanje sankcija povezano sa odustajanjem Teherana od nuklearnog programa. Svjedočeći u Kongresu, javno prvi put od početka sukoba sa Iranom, Rubio je naglasio da će Iranu sankcije biti ublažene samo ako Teheran pristane da odustane od svojih nuklearnih aktivnosti. Prognoza vremena, tokom prijepodneva na zapadu jačaju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugoistoku. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, moguće i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine. Maksimalna temperatura vazduha od 18 na krajnjem zapadu do 28 stepeni na istoku. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Ako i danas budete s nama, čućete priču o novoj sorti jarog ječma Royal. Ukoliko se bavite poljoprivredom, onda će ova tema za vas biti posebno interesantna, jer je u toku sjetva jarog ječma koji se može sijati sve do sredine marta. Pitamo vas, šta je hrizografija? Razmislite malo. Saznaćemo i kako živi štiglić, jedna od najraznobojnijih ptica, pjevačica, koja nastanjuje skoro cijelu Europu. Riječ je o izuzetno opreznoj ptici, majstoru prikrivanja. Jedino je melodična pjesma može otkriti. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.

0: Riznica znanja. Ječam je jedan od prvih odomaćenih usjeva koji je čovjeka vezao za zemlju i uticao da prekine sa stalnim migriranjem u potrazi za hranom. U svijetu se trenutno oko 55 do 60% proizvodnje ječma koristi za ishranu stoke, 30 do 40 za proizvodnju slada, dok se ostatak koristi za proizvodnju hrane i u druge industrijske svrhe. S obzirom na to da je u toku sjetva jarog ječma koja se obavlja sve do sredine marta, u nastavku ćemo predstaviti novu sortu Royal, proljetnjeg pivskog ječma o kojoj govori dr. Dragan Mandić iz Zavoda za strna žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci.
1: Royal, sorta proljetnog pivskog ječma. Ječam je jedan od prvih odomaćenih usjeva koji je čovjeka vezao za zemlju, odnosno istovremeno i uticao da prekine sa stalnim migriranjem u potrazi za hranom. U dugom vremenskom periodu postojanja ljudske populacije imao je značajnu ulogu kao hrana za ljude, ishranu domaćih životinja i u proizvodnji slada. U svijetu se trenutno oko 55 do 60% proizvodnje ječma koristi za ishranu stoke, 30 do 40% za proizvodnju slada, dok se ostatak koristi za proizvodnju hrane i u druge industrijske svrhe. Pojava novih bolesti i njihova diverzifikacija, promjene klime i sve veći zahtjevi tržišta stalno pooštravaju kriterijume selekcije i oplemenjivanja ječma. Uprkos tome, posebno vodeće oplemenjivačke kompanije još uvijek daju adekvatne odgovore kada je u pitanju ponuda proizvodnog sortimenta. Treba istaći da novi sortiment proljetnog ječma, koji je prinosniji, istovremeno je i zahtjevniji u pogledu određenih tehnoloških

rješenja. Iako je manja upotreba ječma za proizvodnju slada nego za ishranu životinja, najveći dio oplemenjivačkih aktivnosti odvija se u pravcu stvaranja prinosnih i kvalitetnih sorti pivskog ječma. Oplemenjivački rad na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci jednim dijelom usmjeren je i u pravcu kompletiranja proizvodne palete našeg sjemenarstva, odnosno stvaranja i dobijanja nove sorte proletnog pivskog ječma, koja će imati dobar potencijal za prinos, zatim dobar kvalitet i visoku otpornost prema biljnim bolestima, a istovremeno biti konkurentan stranim sortama koje su sve prisutnije na našem tržištu.

Osobine slada koje su bitne u procesu sladovanja su sljedeće. Ekstrakt slada, vrijeme ošećeravanja, bistrina sladovine, boja sladovine, brzina filtracije, pH vrijednost sladovine, zatim rastvorljivi azot, viskozitet sladovine, razlika ekstrakta u procentima i dva broja Kolbachov i Hartongov koji ukazuju na određene enzimatske osobine slada. Prema svim navedenim osobinama sorta Royal je bila bolja ili u nivou sorte standarda. Sortna komisija Republike Srbije sa sjedištem u Beogradu priznala je sortu Dvoredog proljetnog pivskog ješma pod komercijalnim nazivom Royal 2018. godine, a na osnovu dogodišnjih rezultata ispitivanja na 7 lokaliteta. Nova sorta ostvarila je veće prosječne prinose zrna za sve godine i lokalitete ispitivanjima, a po tehnološkim osobinama bila je bolja od standarda, što je bio dovoljno validan kriterij da sortna komisija prizna ovu sortu kao novu sa jasno izraženim karakteristikama različitosti, uniformnosti i stabilnosti.

0: Riznica znanja.
1: Vrijeme je i da saznamo šta je

Rizografija. Rizografija je tehnika pisanja ili slikanja zlatom. Razvila se i primjenjivala u vizantijskoj umjetnosti kao i u zemljama pod kulturnim i političkim utjecajem Vizantije i u ranohrišćanskoj umjetnosti. Najviše se koristila u ukrašavanju inicijala zlatnim listićima iskovanim od dukatnog zlata, kao i pri pisanju cijelih tekstova zlatom u tečnom rastvoru, obično na purpurnom pergamentu. Rizografija se primjenjivala i u slikanju ikona, a ovaj običaj zadržao se do danas. Najčešće se osnova slike prekrivala zlatom, a zatim je preko nje nanošena boja. Posebno ikonografsko značenje ima pozlata u srednjovjekovnom slikarstvu kao simbol svjetlosti i svetosti.

0: Riznica znanja. Štilić ili češljugar jedna je od najraznobojnijih ptica pjevačica koja nastanjuje skoro cijelu Europu. Krhke su i osjetljive, ali i prekrasno obojene, sa poprilično izraženim kljunom i sa laganim plesnim ljetom. Riječ je o izuzetno opreznoj ptici, majstoru prikrivanja. Jedino je melodična pjesma može otkriti. Gnijezdo koje obično gradi, ženka je jednako tako vješto, skriveno i kamuflirano, zbog čega grabežljivci samo u rijetkim slučajevima pronađu i unište mladi. Naša saznanja o ovoj vrsti dopunit će veterinar Slaven Grbić.
1: Štiglic ili češljugar ili gardelin, Carduelis carduelis, je malina vrapčarka iz porodice Zejba. U narodu ga se često naziva i štiglić, od njemačkog štiglic. Štiglic je u prosjeku dug 12 do 13 cm s rasponom krila od 21 do 25 cm i težinom od 14 do 19 grama. Polovi su slični, s crvenim licem, crno-bijelom glavom, svijetlo smeđim leđima, bijelim trbuhom smekano smeđim bokovima i prsima. Krila su crno-žuta. Iz blizine se mužjaci mogu razlikovati po većoj tamnijoj crvenoj maski koja se širi odmah iza oka. Kod ženki crvena boja ne dopire do oka. Kljun boje bijelokosti je dug i šiljast, a rep je račvast.

ima vrlo ugodan pjev, zbog čega se prije držao kao kavezna ptica. Odbjegle ptice ili one namjerno puštene u divljinu su kolonizovale jugoistok Australije i Novog Zelanda. Voli krajeve bogate korovom gdje nalazi svoju omiljenu hranu, čičak i češnjinu, po kojoj je dobio ime. U doba parenja češljugar ili štiglic se približava selima i gradovima gdje se osjeća sigurnim od progona grabljivica. Oko maja mužjak počinje svadbenu pjesmu i ženku potiče na gniježdjenje. U to doba štiglice obično možemo vidjeti u parovima kako doliću u vrtove i hrane se korovom koji je nikao između povrtnih kultura. U kasnu jesen polako se mlade i stare ptice skupljaju velika jata koja će uskoro početi lutati poljima i livadama, pustama i korovištima u potrazi za hranom. Za jaki zima nama dolaze i sjeverne podvrste štiglica koji se dužinom i manjom obojenošću razlikuju od štiglica iz kontinentalnih krajeva. Oni su veći i narastu i do 18 cm, imaju gušće perje i obojenost im je malo drugačija, tako znamo bijelogrle ili one sa skoro cijelom crvenom glavom. Razlikuju se i po bijeloj tački na zateljku koja se nalazi iza crnog područja na vratu. Štiglici nastanjuju skoro cijelu Europu, Sjevernu Afriku i Zapadnu i Srednju Aziju u otvorenim, djelomično pošumljenim dolinama. Stanarica je u zapadnom dijelu svog staništa, ali se seli iz hladnijih krajeva. Također se može seliti sa zapada ako je zima hladnija nego obično.

Štiglice se često drže kao kavezne ptice zbog lijepog pjeva i upadljivog izgleda. Mužjake se ponekad uparuje sa ženkama kanarinaca kako bi se napravio muški potomak s još ljepšim glasom, bastard. Muški mladunci često naslijede najbolje dijelove obaju roditelja. Pjev štiglica je jako melodičan, pozvanje nadaleko. Izmjenjuje crkut i glasan završni čurlik s kojim ptica izvodi mimiku pomicanja tijela lijevo-desno. Pjesma štiglica sastoji se od četiri dijela ili faze. Kako bi ljubitelji pjesme štiglica rekli, prva faza se zove verša. To je ono nerazumljivo pjevanje kad mladi štiglici započinju sa pjesmom ili kad zreli štiglici nakon mitarenja počnu sa pjevanjem. Kratko rečeno, štiglici se upjevavaju te lagano pjevuše dok nisu u punoj formi. Na takmičenjima ili revijama ovaj dio pjesme ne smatra se bitnim i nevrednuje se. Ipak, iskusni odgajivači već prema verši mogu naslutiti u kom pravcu će se razvijati štiglic i njegova pjesma te odabrati buduće favorite i šampione. U ovoj fazi dobro je mlade ptice spojiti sa starim, dobrim pjevačima jer tako uče pjevati. Od verše se razlikuje javljanje ili kažemo da su to glasovi koje ptica ispušta prije započinjanja pjesme. Također se ne smatra bitnim dijelom pjesme, ali je poželjno da nema loših glasova. Treći dio je zov. To je u stvari jedno pletivo koje ne završava sa dzijom. Ptica ga koristi najviše kada doziva ptice u preletu. Zov nije obavezan u pjesmi, mnoge ga ptice uopće nemaju, već nakon javljanja odmah prelaze na batudu. Četvrti dio je batuda, a to je i najvažniji i najljepši dio pjesme, a sastoji se od pletiva i dzije. To je dio pjesme koji se ocjenjuje, a ostalo se ne smatra toliko bitnim. Pletiva mogu biti unjula, dupla i trostruka. Što se pletiva sastoji od više slogova koja su ugodna uhu te se mogu onomatopejski izraziti, to su cjenjenija. Postoje pletiva koja u sebi nemaju šporkicu, ali su nerazumljiva i ne mogu se interpretirati onomatopejski. To su neodređena pletiva, nisu greška, ali nisu ni cjenjena. I kada kažemo dzija, to je šlag na torti ili krudno čitave pjesme. Bez prave dzije nema pravo grdelina ili štiglica, a do nje je teško doći. Danas gotovo nemoguće. Dzija dolazi na kraju batude i nakon nje je obavezna pauza. Da bi bila prava, mora imati sva slova dziju i kolombar, odnosno parabolu ili luk. Dzija počinje sa vi, zatim diže se sa dzi, a spušta utapa sa ju. O tome koliko ptica drži ono dzi i ono ju, ovisi trajanje dzije. Normalno što je duža, to je i bolja. Na njen kvalitet utiče i to kojom snagom glasa je ptica izvodi i kakvom bojom. S obzirom na boju, može biti lirska i baritonska. Lirska je ona koja je kristalno čista bez ikakvih prizvuka koja zvoni, a baritonska je ona, kako joj i samo ime govori, malo grezija sa određenim prizvukom.

Zbog svoga lijepoga pjeva, štiglice su često ukrštali s kanarincem, pa su uzgajivači dobijali vrijedne ptice jačeg pjeva koji ličio na štiglicev, a po jačini i modulacijama na kanarinčev način pjevanje. Ptice dobijene ukrštanjem nazvali su bastardi ili melezi ili mješanci, a danas se štiglice uzgajaju u zatočeništvu kao domaćene ptice koje imaju zatvoreni i registrirani prsten kao dokaz da se izlegle u zatočeništvu. Štiglic ima puno poklonika jer je ptica koja je mnogima kućni ljubimac pa ga ponekad drže i više od kanarinaca. Zbog svog lijepog pjeva i boje stekao je glas vrijedne ptice za uzgoj u zatočeništvu, u prirodi je zaštićena vrsta, ali se udomaćeni štiglici mogu kupiti na ornitološkim izložbama. A ako stvarno želite da naučite više o pjesmi štiglica, onda je za vas pravo mjesto Split i brojni poklonici pjesme štiglica u tom gradu.

0: Danas ćemo početi sa tenisom, s obzirom da se u Banja Luci održava jedan kvalitetan ženski turnir, a i na Roland Garrosu imamo mečeve četvrtine finala, odnosno polufinala. Za polufinale Felix Auger-Aliassime, šesti igrač svijeta, igraće protiv Cobolija koji je na 14. poziciji. Flavio Coboli, Italijan, ima velike ambicije, dobro igra na šljaci, međutim Felix Auger-Aliassime duguje u vrhu, duguje u top 10 i bit će ovo jedan sjajan meč. Nije ovo razlika na ATP listi koja bi mogla dati neku veliku prednost jednom od tenisera. Ovaj meč igra se od 14 časova. Imamo još jedan meč u muškoj konkurenciji, dva Italijana će se sastati, Berrettini i Arnaldi. Njihov meč neće početi prije 20 časova i 15 minuta. Matteo Berrettini, 105. igrač svijeta, a Matteo Arnaldi, 104. Gotovo na istoj je poziciji, tako da će kogod uđe u finale od ova dva igrača biti outsider protiv onog drugog para. Danas na rasporedu i dva meča u ženskoj konkurenciji. Od 11 časova igraju Kalinskaja i Čavalinska, a dvije Ruskinje, Schneider i Sabalenka, svoje meče neće početi prije 12 časova i 30 minuta. Najbolja teniserka iz Republike Srpske, Sara Mikača, plasirala se u drugo kolo ITF turnira Banja Luka Ladies Open, koji se igra za 15.000 dolara i 15 VTA bodova. U prvom kolu pobjedila je Slovenku Naju Kajzer sa 7-6, 7-5. Slovenka je šampionka do 16-18 godina, seniorska šampionka Slovenije, zaista kvalitetna igračica. Međutim, Sara je odigrala odličan meč uprkos nešto lošijem početku. Gubila je 5-1 u prvom setu, u drugom 4-2. Oba puta uspjela da napravi preokret i dođe do pobjede, koja je vrlo važna kada su u pitanju i bodovi, ali i samopouzdanje. Nastavila je sjajnu igru, podsjetimo, igrala je polufinale turnira u Bolu, koji se igrao za 35.000 dolara. Evo, poslušajmo šta je Sara Mikača rekla u kratkom razgovoru za naš radio.
1: Pobjeda je tu. Jako mi je drago što sam se izborila sa padovima. Loše sam jako ušla u meč, gubila sam 5-1, ali drago mi je što sam ostala mentalno jaka i izborila se, na kraju uzela pobjedu. Nadam se da će iz meča u meč biti sve bolje i bolje.
0: Sezona je sjajna, evo turnir na Bolu, da malo prokomentarišeš sve ovo što se do sad dešava.
1: Jeste, turnir na Bolu je do sad za mene turnir moje karijere. Imaću do sad najbolji rang, oko 800. mjesta. Pobjedila sam neke igračice koje su stvarno bile u top 100, igračicu koja je bila 60. na svijetu, sada je 500, igračice koje su 300. i 400. Ja sam stvarno sebi pokazala da imam kvalitet i da mogu ja da budem kao na rangu kao što su i one.
0: Koliko ti je to pomoglo iskustvo i igranje za Fed Cup i te velike pobjede danas, s obzirom da si imala situaciju koja bi mnogim igračicama bila bezizlazna?
1: Fed Cup mi je dosta značio, stvarno sam igrala fenomenalno na Fed Cupu pred svojim publikom, stvarno sam prezadovoljna i to je za mene bio jedan veliki vjetar u leđa i jedno ogromno iskustvo, tako da to se nadam da će mi značiti i u narednom periodu.
0: Značilo je danas 1-5, 2-4?
1: Jeste, ostala sam mentalno jaka. Nekako sam se pokušala da izbalansiram svoju igru i da se vratim u svoj ritam. I bitno je da sam pobjedila na kraju.
0: Bila je to Sara Mikača. Osim nje, u narednom kolu igraće i Tea Kovačević. Tea Kovačević pobjedila je Njemicu Luizu Šruf. Rezultat je bio 7-6 i 6-3. Pa evo, poslušat ćemo i razgovor sa Teom Kovačević.
2: Prvo da kažem da sam vrlo sretna što ponovo ove godine igram ovaj turnir ovdje u Banja Luci, 15.000 futures. Jako fini bodovi za mene, čuvam ih od prošle godine. Fino iskustvo ovdje sa starijima, imam i dalje još 15 godina.

0: tako da fino iskustvo je danas bilo protiv dosta starije žene. Naravno, treba tu još da se radi, ali danas sam jako dobro odigrala.
1: Potencijalno mogli bi da igraš sa Andreom Obradović, ona je prošle godine ovdje igrala u završnici. Kako će pripremiti za taj meč, ukoliko ona bude protiv?
0: Ona sutra igra, tako da planiram sigurno da dođem da malo da pogledam kako igra i kakva mi će mi taktika biti. Trebam se sigurno bolje pripremiti nego danas i uz ovu vrućinu bit će malo teže, ali pokušat ćemo da izguramo i sljedeće kolo.
1: Došla si u Banja Luku sa 2000 metara nadmorske visine, koliko ti je teško da se adaptiraš?
0: Vrlo je teško, bila sam zadnje dve sedmice u Armeniji na 2500 metara. Dosta je teško navići se na vazduhu ovdje sad i na odskok loptice i na sve ostalo, ali ovdje inače treniram, tako da nije mi se toliko teško adaptirati.
2: Gledajte, Otea Kovačević, već je poznat protivnik Sare Mikače, to će biti Stella Đimović iz Srbije, dok Otea Kovačević čeka pobjednicu između Obradovićeve iz Srbije i Vočnjakove iz Slovačke. Obradovićka prošle godine igrala u samoj završnici turnira Banja Luka Ladies Open.

Približava nam se svjetsko prvenstvo u fudbalu. Biće zanimljivo, objavljena je prognoza za ovo svjetsko prvenstvo i mnogi Španiji daju ulogu najvećeg favorita, a Hrvatska je, s obzirom na rezultate koje je osvajala, pomalo ponižena je. USA Today je izazvala veliku pažnju fudbalske javnosti objavljivanjem nove power ranking liste favorita za svjetsko prvenstvo. Američki portal je rangirao reprezentacije prema trenutnoj snazi, formi i potencijalu, a prema njihovom mišljenju Španija je glavni favorit za osvajanje mundijala. Odmah posle Španije slijede Francuska, Argentina, Holandija, Engleska, Njemačka i Brazil. Zanimljivo, Hrvatska, koja je igrala završnice takmičenja prethodnih godina, je tek na 17. poziciji, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine tek na 34. mjestu od 48 ekipa. Posljednja tri mjesta čine Katar, Jordan i Curaçao. Ajde, možemo reći da je to možda i realno. Podsjećamo, svjetsko prvenstvo bit će održano od 11. juna do 19. jula u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Prvi put u istoriji učestvovat će čak 48 reprezentacija, što dodatno podiže tenziju interesovanja širom svijeta. Američka prognoza već je izdala brojne reakcije, posebno u zemljama koje su svrstanije niže nego što su očekivane.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sankt Peterburgu danas počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Očekuje se i učešće delegacije Republike Srpske predvođene predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Na forumu će učestvovati i delegacija Sjedinjenih Američkih Država prvi put od 2017. godine. Nekoliko osoba povrijeđeno jutros u ukrajinskom napadu dronovima na infrastrukturne objekte u Sankt Peterburgu, saopštila je preslužba gradske vlade. U napadu su oštećeni infrastrukturni objekti u tri okruga Sankt Peterburga. Ruski mediji pišu da su dronovi napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti. Napad se dogodio na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Ekspo forum u kojem će se događaj održati nalazi se 17 km od pogođenog naftnog terminala. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenosi da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, a Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. U selu Ledići kod Trnova danas će biti služen pomen za 22 srpska civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH. Kod spomen obilježe u Ledićima bit će služen parastos ubijenim. Pripadnici muslimanskih snaga su u junu 1992. mučki ubili srpske civile. Najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, a najmlađa Milun Tešanović samo 18 mjeseci. Prognoza vremena. Tokom prije podneva na zapadu jačaju kiša, pljuskovi i grmljavina, a od sredine dana i poslije podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom šireće se na jug i istok. Očekuju se lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, pa i moguću pojavu grada. Večeras na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. Temperatura danas od 18 na krajnjem zapadu do 28 stepeni na istoku Srpske. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

10:04, poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jednog zajedničkog talasa. Srijeda je 3. jun, a evo šta smo vam pripremili za prvi sat emisije. Dom zdravlja u Bileći dobio prvo namjensko sanitetsko vozilo za prevoz pacijenata. U Počeju u naredne 2 godine porodice sa 3 i više djece moći će da koriste ponosne kartice koje će im omogućiti popuste prilikom kupovine. Banjski turizam sve popularniji u Srpskoj, šta nude Banja Kulaši i Terme Ozren, ko su najčešći gosti i koliko se radi na unapređenju ponude, saznaćete u emisiji Zajednički talas. Svjedoci smo da se danas mnogi zanati gase zbog nedostatka radne

snage zanimanja automehaničara jeste deficitarno, ali izuzetno traženo. Posjetili smo jedan autoservis u Trebinju. Nakon 60 godina od završetka gimnazije u Derventi, bivši učenici ponovo su sjeli u školske klupe, iako su ih životni putevi odveli na različite strane svijeta, u Derventu se uvijek vraćaju i evociraju uspomene na školske dane i ovu priču čućemo u zajedničkom talasu. A danas su sa vama u zajedničkom talasu Slaviša Kovjenić, Igor Divljak i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 10 je časova i 9 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Dom zdravlja u Bileći dobio je prvo namjensko sanitetsko vozilo za prevoz pacijenata. Savremeno opremljeno vozilo značajno će doprinijeti udobnijem i bezbjednijem transportu pacijenata iz ove opštine. Opširnije Momir Milić.
1: Želimo da Trebinje u dogledno vrijeme bude grad sa 50.000 stanovnika, kaže gradonačelnik Mirko Ćurić. Za takve ambicije treba i truda, ali i prostora kojeg u Trebinju polako ponestaje. Ideja da se razvojem novog Trebinja dobije nova, moderna, urbana cjelina kao temelj daljeg širenja grada, već je i konkretizovana nizom odluka gradske uprave.
2: Mi smo već u ovoj godini planirali sredstva da odradimo što više je moguće na eksproprijaciji, na otkupu zemljišta za putnu infrastrukturu, a zašto ne reći objavljivanju javne nabavke.

0: U Fočiju naredne dvije godine porodice sa troje i više djece moći će da koriste ponosne kartice koje će im omogućiti popuste prilikom kupovine. Projekat Prijatelji porodice provodi Fondacija za porodicu u saradnji sa Gradskom upravom Foča. Prilog Radivoja Brenovića.
1: Iz Fondacije za porodicu i Gradske uprave Foča najavljuju da će uskoro biti raspisan javni poziv za prijavu porodica sa troje i više djece za dobijanje kartica koje će biti dodijeljene krajem jula kada je i najveće opterećenje na roditeljske novčanike. Istaknuto je da posebno raduje činjenica da će korisnici odmah, odnosno od obnove projekta u Foči, moći da koriste popuste kod partnera koji su već podržali ovaj projekat. Dragan Dakić, predsjednik Fondacije za porodicu.
2: Dinamika je podešena tako da podjela kartica će se izvršiti u vrijeme kad je pritisak na roditeljski budžet i najveći, a to je vrijeme kada se opremaju školarci i posebno smo srećni zbog toga što će roditelji sa troje i više djece u gradu Foči ove školske godine moći osim udžbenika uz podršku Vlade Republike Srpske i grada Foče da dobiju znatno povoljniju opremu za školarce od odjeće, obuće, školskog pribora i tako dalje. Možemo reći da je Foča jedan pozitivan primjer koji može da služi kao obrazac ne samo za regiju, već i za cijelu Republiku Srpsku. Opet kažem, ono što smo ovdje vidjeli jeste da se uz mjere pomoći implementiraju i mjere podrške, a to je nešto što se pokazalo i u drugim zemljama i u regionu kao nešto što je najefikasnije da se podrži demografska obnova.
1: Foča je jedna od 35 lokalnih zajednica u Srpskoj koja je uključena u ovaj projekat. Uz podsjećanje na izdvajanje iz gradskog budžeta za podršku porodicama, pozivaju privredne subjekte da se pridruže projektu Prijatelji porodice. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
3: Prije samo par dana smo uveli dodatno sufinansiranje odlaska na ekskurziju od dječjeg vrtića 5. razreda, 9. razreda osnovne škole i 4. srednje za ove porodice sa troje više djece. Znate da već 5. godinu zaredom sufinansiramo zimnicu za porodice 3+. Također kupujemo nove udžbenike koje ove godine evo dijelom od 70% će financirati i Vlada Republike Srpske. Također dijelimo poklon vaučere prvačićima od po 100 maraka. Dajemo i dodatno subvencije za djecu, odnosno đake nezaposlenih roditelja. Također ove godine uvodimo jednu novu mjeru, a to je za svako novorođeno dijete po 500 maraka i to taj iznos sredstava će u narednim godinama i narednom periodu, zavisno od rasta budžeta opštine Foča, dodatno da raste. Također moram da kažem da je u planu i nastavljamo nabavku autosjedalica za svako novorođeno dijete.
1: Na području grada Foča žive 272 porodice sa troje i više djece.
4: Iza nas čudno se nebo naslanja.

10 je časova 25 minuta, slušate Zajednički talas, banjski turizam, sve popularniji u Srpskoj. Šta nude Banja Kulaši i Terme Ozren, ko su najčešći gosti?

0: 5 i ona spada u izrazito hipotermalne, visokoalkalne oligomineralne vode. U sastav ulaze razni minerali, oligoelementi, također i radioaktivni elementi, ali svi predstavljaju veliki benefit za ljudsko zdravlje. Ona se koristi za kupanje i ispijanje. Također mi imamo i naš sprej koji smo odavno izbacili, odnosno relativno skoro, koji se koristi isključivo za vanjsku upotrebu, koji je neutralan, bakteriološki sterilan, izuzetno blagotvoran za kožu. Kod nas dominira broj pacijenata koji dolazi preko Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i dominantno su to pacijenti koji imaju probleme sa kičmom, gdje ne dolazi u obzir operativni tretman. Također problemi sa kožom, gdje dominira psorijaza, odnosno ljuskavica, i reumatološki problemi. Znači, to su nam dominantno pacijenti koji dolaze. Međutim, naši pacijenti imaju i druge probleme. Tu su pacijenti koji dolaze nakon postoperativnih tretmana. Također pacijenti sa neurologskim problemima, Parkinson novo oboljenje, bolesti nakon, odnosno stanja nakon moždanog udara. Ja sam lično posebno osjetljiva na kategoriju djece, zato što nama dolaze pacijenti koji su, odnosno dječja populacija sa cerebralnom paralizom, sa smetnjama u razvoju, pacijenti koji su, recimo, u kolicima, naši, da kažem, amputirani pacijenti, amputirci iz našeg posljednjeg odbrambeno otadžbinskog rata. Također, problemi su razni. Znači, ako bi gledali koji sve pacijenti dolaze kod nas, onda bi mogli reći da je to sve obuhvatno.
1: Za ovih prvi 5 mjeseci mi smo već na brojci od nekih 15.000 noćenja. Dakle, već nismo i na pola godine, ali smo već na toj pola brojke od prošle godine, koja je isto zaista bila jako dobra. Pored ovih gostiju, dakle, koje imamo iz Republike Srpske i kroz ove vaučere koji se provodili i toku prošle godine i koji nam dolaze iz Banja Luke, Prnjavora, ali čak i iz Federacije. Dosta u zadnje vrijeme imamo, dakle, gostiju iz, dakle, nama susjednih zemalja, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Mađarska, pa evo čak i ove malo dalje zemlje, Njemačka. I vidimo da se očigledno taj koncept ovog turizma, barem za ovu sezonu, polako mijenja. Napominjem, evo, i da i turističke agencije i u koje poglavito dolaze iz Slovenije, gdje imamo, evo, i na sedmičnoj bazi po nekoliko autobusa koji se izmenjuju turama, upravo ostaju u tom periodu 7 do 10 dana kako se baziraju ti paketi. Jednostavno, gosti koji vam dolaze iz tih daljih destinacija nikad se neće odlučiti na odmor za manje od 5 dana, jer to je taj okvirni period gdje vi možete da obiđete i da upoznate i državu, da se odmorite, jer imamo je također zaista bogat sadržaj, 60 smještajnih kapaciteta, 7 bazena od kojih su, dakle, i vanjski i unutarnji, sauna, soba i ovo sve što je kolegica i navela, što imamo, koji nam dolaze i za postreumatska oboljenja, povećan krvni pritisak, sve to mi naše termalne vode mogu da pruže u samom tom oporavku, jer vidimo da taj zdravstveni turizam je u nekoj ekspanziji, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Federaciji, da nemamo u ovim okolnim destinacijama takvu vrstu objekata koja može pružiti upravo oporavak nakon nekih tegoba koji su imali. A ono što sam još htio da istaknem, da smo mi prošli i završili smo i projekat, dakle, idemo u fazu ove godine nadogradnje, dakle, smještajnih kapaciteta, tako da ćemo proširiti za još nekih 60-ak soba, jer vidimo da je potražnja velika. Po našim podacima koje vadi imamo, da samo od prošle godine mi imamo oko 3 do 4.000, dakle, djeci koje su boravila u ovim noćenjima u termama Ozren. Vidimo da je to ipak jednim dijelom i obiteljsko mjesto za odmor, obzirom da posjedujemo i velike tobogane, igraoncu, park, evo i proširujemo, dakle, i te kapacitete. Vlada Republike Srpske je upravo i financirala ovu stazu koja će voditi sada prema entitetskoj liniji federaciji, koje se, evo, iskreno nadam da će i oni sa svoje strane spojiti Gračancu. Taj mir i ta priroda koju nudi sam Ozren, to je ono što ljudi

0: a voze se i Francuzi. Pa vidi, sve što je novije više kvarova. Više ne može sada kažeš da ima nečeg najviše, ali što novije to je problematičnije. Prije su ljudi bili mirni, radili su neke redovne servise, imali su ponekad kvar, ali danas je sve više kvarova, a manje redovnih servisa.
1: Upravo sam to htjela da pitam, koliko su važni ti redovni servisi?
0: Pa redovni servisi, znači to se mora raditi. Ljudi to ne rade i onda sami sebi stvaraju problem. Neće i dočekati odmah, ali vremenom preskakanja tih redovnih servisa dolaze novi problemi. I onda i što kažu, aj kuku.
1: Sada je sezona godišnjih odmora, povećan je saobraćaj, više je automobila na putevima. Šta nam savjetuješ prije odlaska na odmor? Šta je to što bi trebali svakako da provjerimo?
0: Pa vidi, prije svakog puta trebalo bi da se provjere kočioni sistem, upravljački sistem vozila na ovim vrućinama, klima uređaj, jer u današnje vrijeme bez klima uređaja više prosto je nezamislivo postalo da se vozi automobil. Znači najbitniji upravljački sistem vozila i kočioni sistem vozila. Pregledaju se sve tečnosti u vozilu. Klima uređaj se mora servisirati svako dvije godine da ne bi bilo nekih problema.
1: I ono negdje što interesuje, sigurna sam sve naše gledaoce, čujemo često da se dugo čeka kod majstora, koliko je potrebno prije najaviti se za neki termin?
0: Pa mi radimo sva auta po narudžbi i imamo krug ljudi koji dolazi jedan te isti, tako da radimo termine, ali gledamo da ispoštujemo ljude, da se to što prije rješava, da niko ne čeka, jer auto je postalo jedna velika obaveza i narod više ne može da funkcioniše bez vozila. Znači, to je jedna velika potreba. To više nije luksus, to je potreba u današnje vrijeme, jer je narod preopterećen i onda gledamo da ispoštujemo svoje mušterije, da to ne bude neko čekanje preveliko i ako je neki veći kvar, ako se čeka, gledamo da mu damo neko zamjensko vozilo, da barem koliko toliko ublažimo taj problem koji on ima.
1: Hvala ti mnogo na razgovoru.
0: Hvala vama i pozdrav za sve.

0: 10 je časova i 47 minuta, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Zajednički talas. Nakon 60 godina od završetka gimnazije u Derventi, bivši učenici ponovo su sjeli u školske klupe. Danas među njima ugledni ljekari, profesori i inženjeri u penziji, a gimnaziju je tada završilo 60 učenika i iz dva odjeljenja okupilo ih je 18. Iako su ih životni putevi odveli na različite strane svijeta, u Derventu se uvijek vraćaju i evociraju uspomene na školske dane. Prilog Nikoline Jović.
1: Od Amerike preko Kanade pa sve do Evrope. Uspješne karijere gradili su nekadašnji derventski gimnazijalci. Gotovo svi iz generacije završili su fakultete. Neke lekcije i danas pamte. Govori Zdenka Kratofila, naudovska iz Zagreba.
2: Bilo je dosta učenja. Htjeli smo svi biti dobrih ocjena da bi se kasnije upisali na faks. I tako smo mi dosta čitali.
1: U školu su tada, sjećaju se, pješačili i 15 kilometara. Do literature je bilo teško doći, ali je želja za znanjem bila veća od svih prepreka. Govori Sredoje Nović iz Dervente.
3: To je jedna od najprestižnijih srednjih škola u to vrijeme koje je mogla da bude, gdje smo bili izuzetno sretni što smo upisani u gimnaziju, ali se uvijek sjećam teške škole, ozbiljnih profesora, veliki broj predmeta, obimne lektire i posebno uslova u kojima smo mi svi u ovoj školi živjeli.
1: A danas većina živi kilometrima udaljeni jedni od drugih. Iako gaze osmu deceniju, stigli su danas u Derventu. Kada je u pitanju druženje sa školskim prijateljima, ne broje se ni godine, ni kilometri. Govore Gordana Babić-Fatić iz Beograda i Zlatko Paraščić iz Zagreba.
4: Tu je bilo i profesor, univerzitetskih profesora, uspješnih inženjera, profesora, pravnika, ekonomista, zaista bila jedna generacija, ali mi smo imali tu sreću što smo imali divnu generaciju profesora.
5: Vrlo brzo je prošlo, to je, vrijeme ide jako brzo, ali 60 godina nekako se čini dosta veliki broj. Cijeli jedan život se iza toga zapravo odvio.
1: Okupiti nekadašnje školske drugove nije bio lak zadatak. Neki su rasuti po cijelom svijetu, a mnogi više nisu među živima. Zato se od 50. godišnjice mature okupljaju svake godine. Govori Muharem Prcić iz Dervente.
6: Čujemo se, razgovaramo. Ako nekom nešto zatreba, spremni smo da budemo na raspolaganju, da što se može učiniti.
1: Već planiraju novi sastanak. Kroz smijeh kažu, uvijek se nađe poneka anegdota koja do tada nije ispričana.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je veoma počastovan što je delegacija Republike Srpske dugo godina redovan gost Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Dodik je naglasio da je veoma veliko prisustvo brojnih zemalja, između ostalih i Sjedinjenih Američkih Država, koje će učestvovati sa snažnom delegacijom, što govori o tome da je summit preživio teško vrijeme. Delegacija

0: Republike Srpske prisustovaće Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu koji počne danas, a tema ovogodišnjeg skupa na kojem se očekuje učešće više od 20.000 ljudi iz oko 130 zemalja je pragmatičan dijalog put ka stabilnoj budućnosti. Nekoliko osoba povređeno jutros u ukrajinskom napadu dronovima na infrastrukturne objekte u Sankt Peterburgu, saopšteno iz preslužbe gradske vlade. U napadu su oštećeni infrastrukturni objekti u tri okruga Sankt Peterburga. Ruski mediji pišu da su dronovi napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti. Napad se dogodio na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, a Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. U selu Ledići kod Trnova danas će biti služen pomen za 22 srpska civila koji su prije 34 godinu bili pripadnici takozvane armije BiH. Kod spomen obilježe u Ledićima bit će služen parastas ubijenim. Pripadnici muslimanskih snaga su juna 92. mučki ubili srpske civile. Najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, a najmlađa Milun Tešanović samo 18 mjeseci. Prognoza vremena. Od sredine dana i poslije podne kiša i pljuskovi sa grmljivinom u većini krajeva očekuju se lokalne nepogode uz jače pljuskove i jak vjetar, a moguće je pojava grada. Večeras na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu jači pljuskovi i obilnije padavine u kratkom periodu. Temperatura od 18 na krajnjem zapadu do 28 na istoku Srpske. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 11 je časova i 12 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Delegacija voćara i naučnih radnika iz Slovenije i Njemačke posjetila je edukativno-eksperimentalni centar Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, gdje su se upoznali sa savremenim dostignućima domaće voćarske proizvodnje i nauke. Prilog pripremio Borislav Švraka.
1: Posjeta je organizovana u okviru saradnje Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Prije dolaska u ogledni centar, gosti iz Slovenije obišli su i plantaže preduzeća Agroimpex, čiji zasadi jabuke i kruške spadaju među najveće u ovom dijelu Evrope. Profesor Biotehničkog fakulteta Ljubljana, Metka Hudi.
2: Znamo da je ovo područje znano bilo još od prije po jabuci, po kruški, po vrlo kvalitetnim proizvodima i zato smo i odlučili da vidimo kako je to sada i stvarno prvi utisci su stvarno impresivni. Vidjeli smo lijepe zasade i jabuke i kruške i sad se još radujemo ovom ogledu ovog eksperimentalnog polja Poljoprivrednog fakulteta od Banja Luci i onda još zasadimo malo borovnice pa onda idemo dalje malo po Bosni da još vidimo voćarstvo šta ima novo. Pa mi surađujemo najviše u raziskovalnom dijelu gdje imamo nekoliko i zajedne pokuse, mijenjamo rezultate, ono što ima novo da prenosimo ono znanje do naših studenata i mi u Sloveniji, a vi ovdje u Banja Luci.
1: Razvijenošću voćarske proizvodnje u Republici Srpskoj pozitivno su iznenađeni sami proizvođači iz Slovenije. Greg Čaušević iz Krškog kaže da domaći voćari prate moderne trendove i tehnologije.
3: Puno zanimljivosti, vrlo divni ovi voćniki, vrlo precizno sve, moderno, velike površine, znači 230 hektara jabuke, moderni ovi klasirni stroji, moderne hladnjače, tako da za sad sve pet.
1: Domaća struka i nauka ima mnogo toga da pokaže međunarodnim partnerima, posebno kada je riječ o novim uzgojnim oblicima voćaka koji su izazvali veliko interesovanje gostiju iz Slovenije, pojašnjava profesor Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka Miljan Cvjetković.
4: Uglavnom ćemo se bazirati na prikazu ovih više osovinskih uzgojnih oblika, zato što je to novina i za njih nije toliko izraženo. Situacija ove godine je jako povoljna u smislu roda, tako da će moći da vide kako izgleda i jabuka, i kruška, i šljiva. Nakon toga možda neke sortne specifičnosti. Mislim da je njima šljiva jako interesantna zbog toga što nije toliko prisutna, zbog toga što možda ima nečega što nisu imali prilike da vide u sadašnjem radu. Što se tiče jabuke, mislim da su tu onako dosta dobro razvijeni i da tu u pogledu nekih standardnih stvari koje se uzgajaju kod jabuke da neće imati nešto pretrano da vide, ali u svakom slučaju za nas je važno da nam ukažu eventualno neke propuste koji mogu naprediti naš dalji rad.
1: Savremeni uzgojni sistemi istraživanja privukli su pažnju profesora Martina Pensa iz obrazovno-istraživačkog centra Erfurt u Njemačkoj, koji smatra da razmjena iskustava može doprinijeti u napređenju proizvodnje u cijelom regionu. Danas želim više da saznam o UFO sistemu uopšteno, o ovim višeosnim sistemima, jer i mi počinjemo sada raditi ove uzgojne oblike, imamo ih već dvije godine, međutim ovdje je to već na neki način razvijeno, već su malo stariji, tako da možemo vidjeti kako ih orezivati i kako nastaviti s uzgojem.

0: stabala. Profesor Miljan ima puno iskustva u tome i to je naučio u Sjedinjenim Američkim Državama. A također nas interesuje mnogo i šljiva, jer je ovo druga najvažnija kultura u našoj centralnoj Njemačkoj u regiji Erfurta. I ovdje još uvijek tražimo nove i zanimljive sorte. Dakle, dobro je vidjeti šljivu kako uspjeva ovdje u regiji Banja Luka i da možemo to prenijeti kod nas u našu regiju. Stručnjaci Slovenije, Njemačke, Republike Srpske saglasni da voćarska proizvodnja danas se suočava sa brojnim zajedničkim izazovima, od klimatskih promjena do potrebe za modernizacijom i smanjenjem troškova proizvodnje. Upravo zbog toga međunarodna saradnja i razmjena znanja postaju sve značajniji, kaže Metka Hudin, profesor Biotehničkog fakulteta Ljubljana.
1: Ja sigurno bi voljeli da bi bilo barem, ne znam, možda 10-20 centi više cene, ali realnost je taka, ali mislim da nije tu toliko problem cijena, nego klimatske promjene koje nas svake godine stižu. Mi praktički u Sloveniji od 2016. do sada 2026. imali smo samo jednu godinu normalno bez mraza i bez leda, tako da nadam se da ćemo tu možda biti malo pošteđeni, pa da u sljedećim godinama i u ovoj godini da nekako prođe to jedna normalna godina.
0: Profesor istraživačkog centra Erfurt Martin Penz. Uvijek je dobro imati ovu međunarodnu razmjenu jer su problemi u osnovi isti, poput dostupnosti radne snage. Dakle, moramo biti efikasni, imati više sistema gdje možemo povećati učinkovitost berbe. Imamo i mi, kao i vi, klimatske promjene. Dakle, klima će biti sve toplija. Ovdje, pretpostavljam, već imamo više temperature nego u našoj regiji i možemo vidjeti kako se ti uzgajivači ovdje nose s tim problemom i koliko im je vode potrebno za navodnjavanje. A također imamo skoro i iste štetočine kao što je smeđa mramorata smrdljiva buba. Vidjeli smo ih danas ovdje, a mnogo od njih dolaze i sada u Njemačku. Za sada ih nemamo toliko, one još nisu najveći problem, ali sigurno će to biti u budućnosti kada i u Njemačkoj temperatura poraste. Dakle, dobro je vidjeti koje strategije ove južne regije već razvijaju i šta mi se možemo na koji način prilagoditi u budućnost. Posjeta voćara i stručnjaka iz Slovenije i Njemačke pokazala je da Republika Srpska danas nije samo mjesto iz kojeg se odlazi po nova znanja, već i sredina koja ima šta da ponudi evropskoj stručnoj javnosti. Razbijeni su i dugogodišnji stereotipi da se iskustva i savremena rješenja mogu učiti isključivo u inostranstvu, jer su domaća nauka, praksa i savremeni zasadi pokazali da mogu biti primjer i partner u međunarodnoj razmjeni znanja.

0: 11 je časova i 27 minuta, slušate zajednički talas, a u prilogu Borke Ćuriće saznaćemo šta utiče na kvalitet krompira.
1: Među potrošačima se sve češće postavlja pitanje zašto se mijenja ukus krompira. Iz ugla proizvođača za to je mnogo razloga. Ratko Banjac iz Mašića kod Nove Topole ove godine krompir uzgaja na 4,5 hektara. Kaže da je najbolje rezultate daju sorte Marabel i Bartina, dok pojedine sorte imaju veći prinos, ali slabiji kvalitet za ishranu.
2: Marabel i Bernina najkvalitetnije, ali one imaju opet manji doprinos. Arizona i Paradizo imaju jak doprinos, ali slabije kvaliteta. Znači, pa onda svega pomalo šaraš, da nekad vam imaš nekog boljeg doprinosa, pa da imaš i ovoga lošijeg doprinosa, ali da trgovcu ispuniš uslove i ovoga sa žutim jezgrom i sa bijelim jezgrom.
3: Šta je to do ukusa što dolazi da se mijenja?
2: Pa to je sve do sorte krompira i vremenskog perioda stajanja.
1: Poljoprivredni stručnjaci objašnjavaju da se ukus krompira može promijeniti zbog sorte, ali i zbog načina čuvanja u skladištima. Nakon zabrane pojedinih sredstava protiv klijanja, proizvođači su se morali prilagođavati novim uslovima.
4: Kod nas još uvijek proizvođači nisu adaptirali svoja skladišta zato što nisu upozoreni na vrijeme da će doći do tih promjena. U Srbiji je već nešto drugačija situacija. Postoje nova sredstva, međutim, potrebne su jako velike pripreme i samih objekata, a i aplikacija tih sredstava da bi se krompir mogao adekvatno čuvati. Šta se tu dešava? S obzirom da su ta sredstva kod nas zabranjena i ne mogu se naći na tržištu i ne smiju se ni koristiti, proizvođači su prinuđeni da čuvaju krompir bez primjene sredstava za skladištenje. I šta se dešava? Poslije određenog perioda dolazi do prelaska skroba, laički rečeno, u šećere i zato imamo posljedicu toga promijenjen okus kod krompira koji je od prošle sezone ovdje.
1: Na području Lijevče polja nekada je bilo i više duluma pod krompirom, a danas su površine dosta smanjene. Proizvođači kažu da je jedan od najvećih problema nedostatak radne snage, ali i sve zahtjevnija proizvodnja i skladištenje. Svaka sorta ima pluseve i minuse u proizvodnji, pa se više opredjeljuju za sorte koje su tražene na tržištu.
5: Ja sam prestao Arizonu sijat, on dobro rodi, ali je loš kvalitet za ishranu. I dosta su to kupci prepoznali i bježe od tog krompira.
3: Zašto? Šta kažu?
5: Pa loš je kvalitet za jest. Jel, znate šta je, neki krompir ima više šećera, neki manje, šta ja znam. Zavisi opet o tržište. Ja gore što vozim ovim ljudima u firmu, većinom traže Marabel taj, žuto meso. I to mogu nekako prodati. A Arizona ako odvezem, poznaju je odmah. Arizona je dosta krupni krompir. Poznaju ga i nije baš tako podoban za jesti.
1: Krompir iz uvoza često nije namijenjen direktno za ishranu, već preradi, zbog čega se razlikuje i ukus na koji naši domaći potrošači nisu navikli.
4: S druge strane, krompir koji dolazi iz uvoza, uglavnom iz Europske unije, ove godine je problem što jako velike količine dolaze krompira koji nije namijenjen za konzumnu upotrebu. To su mahom sorte koje su namijenjene za industrijsku preradu. Ogromne količine krompira koje su trebali ići na američko tržište za neke američke kompanije ostale su u Europi zbog nekih političkih razloga, završile su ne samo na našem tržištu i na ostalima i to je također jedan od razloga zašto prošlogodišnji krompir nije onakav kakav smo mi naučili da se koristi.
3: Zato je drugačiji ukus?
4: Jeste, uglavnom su to razloga.
3: A da li taj krompir onda bezbjedan za konzum?
4: Jeste, krompir je bezbjedan. To jednostavno nisu sorte na koje smo mi naučili ovdje i nisu namijenjene za ovaj vid potrošnje koji mi koristimo.
1: Iako se sjemenski krompir u BiH i Republiku Srpsku uglavnom uvozi iz evropskih zemalja, proizvođači tvrde da domaća proizvodnja prolazi stroge kontrole i da potrošači ne treba da brinu o bezbjednosti krompira koji dolazi na tržište.
6: Imamo nekoliko uvoznika, ovo su distributeri, ali kažem što se tiče mislim čitave Bosne i Hercegovine da je to 99% krompir koji se uvozi iz Holandije, Njemačke.

0: Belgije, Francuske. Dešavalo se da to sjeme dođe kao neispravno i to je se i vraćalo nazad u zemlju porijekla i evo danas možemo reći ovaj krompir koji gajimo na njivama da je, možemo reći, vizuelno izgleda zdrav i da je u dobroj kondiciji i nadamo se i evo ubrzo da će i krenuti sama prodaja i dobrom rezultatu na kraju. Svi poljoprivredni proizvođači koji funkcionišu u otkupu, mi imamo deklaracije na svim našim proizvodima. Tako da evo imate odmah i sljedivost od proizvoda na polici do proizvođača. I evo da kažem opet, ovaj, mislim da je ova naša proizvodnja, da kažemo domaća, jedna od najbezbednijih.
1: Provjerili smo kako se kontroliše sjemenski krompir iz uvoza, posebno kada je riječ o karantinskim štetočinama koje mogu ugroziti proizvodnju.
2: Dosadašnji rezultati kažu da smo mi mnogo češće nalazili ove karantinske organizme u uzorcima sa granice nego u domaćoj proizvodnji. Što možemo reći da sistem dobro funkcioniše i da stanje...
1: Među potrošačima se sve češće postavlja pitanje zašto se mijenja ukus krompira. Iz ugla proizvođača za to je mnogo razloga. Ratko Banjac iz Mašića kod Nove Topole ove godine krompir uzgaja na 4,5 hektara. Kaže da je najbolje rezultate daju sorte Marabel i Bartina, dok pojedine sorte imaju veći prinos, ali slabi kvalitet za ishranu.
3: Marabel i Bernina najkvalitetnije, ali one imaju opet manji doprinos. Ta Arizona i Paradizo imaju jak doprinos, ali slabije kvaliteta. Znači, pa onda svega pomalo šaraš da nekad vam imaš nekog boljeg doprinosa, pa da imaš i ovoga lošijeg doprinosa, ali da trgovcu ispuniš uslove i ovoga sa žutim jezgrom i sa bijelim jezgrom.
4: Šta je to do ukusa što dolazi da se mijenja?
3: Pa to je sve do sorte krompira i vremenskog perioda stajanja.
1: Poljoprivredni stručnjaci objašnjavaju da se ukus krompira može promijeniti zbog sorte, ali i zbog načina čuvanja u skladištima. Nakon zabrane pojedinih sredstava protiv klijanja, proizvođači su se morali prilagođavati novim uslovima.
5: Kod nas još uvijek proizvođači nisu adaptirali svoja skladišta zato što nisu upozoreni na vrijeme.

0: Berba jagoda tek je počela, ali su je vremenske prilike usporile. Kolega Nenad Petrović napravio priču sa Goranom Jovančevićem iz Kočićeva kod Gradiške, koji se proizvodnjom jagoda bavi više od dvije decenije.
1: Porodica Ilić u Dugom polju kod Srebrenice godišnje proizvede oko 3000 kg jagoda sorte Clary. Ilić su najveći proizvođači jagoda u Srebrenici, imaju oko 4500 sadnica.
2: Mi se bavimo plasteničkom proizvodnjom već nekih 5 godina. Od toga imamo znači 12 plastenika po 100 kvadrata. U 6 plastenika se bavimo proizvodnjom jagode, jagoda je Clary. Imamo negdje oko 4500 sadnica. Tu imamo negdje tako prinosa negdje oko 3 tone u sezoni. Bavimo se i proizvodnjom rasada za naše potrebe i višak rasada svakako prodajemo. Sadimo i crvenu papriku rogu, znači u nekih 6 plastenika oko 2500 sadnica. Sve to što proizvedemo ovdje mi plasiramo ovdje u plastenicima, znači sve prodajemo ovdje na licu mjesta.
3: Jeste zadovoljni ovogodišnjom prodajnom cijenom, može li se od ovoga živjeti?
2: Da, jesam zadovoljan sam prodajnom cijenom i može se živjeti od toga, znači svaki rad se isplati.
1: Rad na imanju, proizvodnja jagoda, mukotrpan je posao koji traje tokom čitave godine, priča Milan.
2: Potrebno je mnogo rada i truda jer u ovim plastenicima mnogo rada ima, znači tokom cijele godine. To kad dođe do berbe, to je maltene najmanji problem. Znači od sadnje povrća, sadnje jagode, jagodu mijenjamo na svake dvije godine novim zasadima, tako da to radimo mi kao poljoprivredno gazdinstvo, radimo svi iz kuće, znači otac, majka, ja, supruga, svi se bavimo tim i tu posla ima tokom cijele godine. Treba navodnjavanje, znači prvo smo ovdje iskupali jedan bunar, a posle jedno dvije godine sam doveo sam vodu u plastenike, uhvatio sam jedan izvor, znači pitke vode koji sam prokopao i doveo do plastenika u dužini neki od 1500 metara i time sam riješio vodosnadbijevanje jer bez toga ova proizvodnja ne može da uspije.
1: Ilići se bave i proizvodnjom rasada, u planu im je proširenje proizvodnje.
2: Mi trenutno sada proizvodimo negdje oko 7000 sadnica rasada, a to planiramo da podignemo neki 15 do 20.000 rasada povrća. Znači paprike, paradajza, bele, crvene paprike, lubenice, tikvice, raznog povrća.
1: Planovi ovog domaćina su nabavka savremenog plastenika sa automatskim podešavanjima za orošavanje, temperaturu i navodnjavanje.
2: Planovi za naredni period su kupovina plastenika od 160 kvadrata profesionalnog plastenika sa grejanjem, to jest da radimo kontrolisanu proizvodnju rasada, da se počnemo ozbiljnije baviti sa tim.
1: Jagode ipak ostaju u fokusu ovog poljoprivrednog gazdinstva. Na imanju su postavili tezgu radi prodaje svježe ubrane jagode.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Poštujući tradiciju i običaje u sklopu obilježavanja praznika Duhovi, održan je defile kočija sa konjanicima koji su prodefilovali gradskim ulicama. Veliki broj sugrađana i ove godine dočekao je defile kočija i konjanika koji se kretao od tvrđave Kastel prema hramu Hrista Spasitelja. Upravo s ciljem očuvanja stare tradicije, grad Banja Luka i gradska tržnica priredili su i ove godine bogat program u kojem su mogli da uživaju svi sugrađani i posjetioci. Tokom dana, osim slavskog obreda, prigodnog programa i slavskog ručka, na novoj pijaci organizovana je i smotra kočija. U okviru manifestacija održan je i izbor pobjednika u nekoliko kategorija, među kojima su najljepši pijaker, najljepši komplet i najljepša tradicionalna konjska zaprega. Raspisana je javna

Nabavka za izbor izvođača radova za izgradnju garaže na lokaciji kod tržnog centra Zenit, te će Banja Luka dobiti prvu javnu garažu sa više od 500 parking mjesta, čime se pravi još jedan važan korak ka sistematskom rješavanju problema parkiranja i stvaranju funkcionalnog i uređenijeg grada. Garažu će činiti suteren, prizemlje i tri sprata sa više od 500 parking mjesta na raspolaganju građanima. Početak radova očekuje se već narednog mjeseca, a projekat će u potpunosti biti finansiran iz budžeta grada Banja Luka. Izgradnjom ove garaže bit će značajno povećan broj parking mjesta u užem gradskom jezgru, rasterećene okolne saobraćajnice i stvoreni bolji uslovi za sve učesnike u saobraćaju, kazali su iz gradske uprave. A danas je jedna banjalučka ulica bez struje, potvrdili su to iz Elektrokrajine. Danas, naime, od 9 do 14 časova bez struje dio ulice Jovana Raškovića. Grad Banja Luka ove godine nabavlja 100 novih kontejnera za odlaganje otpada. Prvi su već postavljeni na više lokacija, rekla je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove Suzana Jović. Navela je da je riječ o kontejnerima različitih zapremina kao i većem broju podzemnih kontejnera. Podsjetila je da je efikasan sistem sakupljanja otpada od velikog značaja za očuvanje zdravlja ljudi, zaštitu životne sredine i uređeni izgled našeg grada. U Banja Luci je trenutna temperatura vazduha 19 stepeni Celzijusa, oblačno i svježe uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a meteorolozi kažu od sredine dana očekuje nas jača kiša. Maksimalna temperatura vazduha danas do 22 stepena. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za rubriku Banja Luka juče, danas, sutra.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
2: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: U Sankt Peterburgu počeo 29. Međunarodni ekonomski forum.
1: Počinje dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik.
0: U selu Ledići kod Trnova danas spomen za 22 srpska civila koji su prije 34 godine bili pripadnici takozvane armije BiH.
1: Sara Mikača i Teja Kovačević u drugom kolu Futuresa Banja Luka Ladies Open.
0: Oblačno s kišom, ponegdje moguće nepogode.
1: U Sankt Peterburgu danas je počeo 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati i delegacija Republike Srpske. Izvješ

0: izveštava Jasenko Todorović.
1: U naredna tri dana ovo će biti mjesto ekonomskih, ali i političkih i geopolitičkih rasprava o najvažnijim temama. Svakako najznačajnija je plenarna sjednica koja će ovdje na forumu u Sankt Peterburgu biti održana 5. juna i na kojoj će govoriti ruski predsjednik Vladimir Putin. Danas ovdje dolazi delegacija Republike Srpske predvođena predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Biće ovdje i ministri Radenko Bubić i Staša Košarac i naravno to je prilika da se govori o ekonomskoj i privrednoj saradnji ne samo Ruske Federacije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a nego i naravno prilika za bilateralne susrete i sa ostalim delegacijama s obzirom da ovdje u Sankt Peterburg danas stiže više od 20.000 učesnika iz više od 130 svjetskih zemalja. Jutros vijest koja je obišla ne samo Rusku federaciju nego i cijeli svijet je jak napad ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg. Napadnut je najveći naftni terminal u Ruskoj federaciji ovdje na Baltičkom moru. To je praktično nekih 17 km odavdje i naziru se tragovi dima koji dolaze sa Baltičkog mora. To je praktično prigradsko naselje, samo kilometar dalje odatle nalaze se velike stambene zgrade i stambeni objekti. Još uvijek su šture zvanične informacije sa ruske strane. Gubernator Sankt Peterburga rekao je da je oboreno nekoliko dronova, da je u pitanju veliki ukrajinski napad i bez sumnje da to ima veze sa početkom ekonomskog foruma ovdje u Sankt Peterburgu. Inače ovdje se dakle ne osjete nikakvi bezbjednosni izazovi, život teče normalno, forum je otvoren na vrijeme kako je i planirano, sjednice se održavaju po ustaljenom programu i sasvim sigurno dakle neće biti poremećen taj program kako ga zovu Davosa Istoka. Toliko za sada iz Sankt Peterburga.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je veoma počastvovan što je delegacija Republike Srpske dugo godina redovan gost Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
2: Ono što je važno da je veoma veliko prisustvo zemalja, između ostalih i Sjedinjene Američke Države koji će tamo prisustvovati sa snažnom delegacijom, govori o tome da taj summit je preživio teško vrijeme, bez obzira što i dalje ignorišu neke evropske vlade. Na tim skupovima se često vide predstavnici velikih kompanija i banaka i same Evropske unije, što govori da je Rusija nezaobila samim tim činjenice da poziv da se prisutuje tome, što se kaže, neka se ne odbija. Sve kontinuitet naše dobre saradnje mi sa Rusijom imamo veoma izražene odnose i oni će se nastaviti.
0: Slušate podnevne novosti. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH.
3: Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, a Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza.
0: Kod spomen obilježja u Ledićima kod Trnova služi se pomen za 22 srpska civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
3: Pripadnici muslimanskih snaga su u juna 92. mučki ubili srpske civile. Najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, a najmlađa Miluna Tešanović samo 18 mjeseci.
0: U selu Korita kod Bileće služen je parastos za više od 130 srpskih civila iz ovog kraja, koje su ustaše prije 85 godina ubile i bacile u jamu.
3: Kod spomen hrama kod Koričke jame služena je liturgija, a kod spomen kosturnice parastos stradalim. Korička jama kod Bileće jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u Hercegovini, u kojoj su ustaše bacile više od 130 nevinih Srba, muškaraca, staraca i dječaka.
0: Ne smiruje se rat na Bliskom istoku. Američka vojska napala iransko ostrvo Keš kako bi, tvrdi, presrela više iranskih balističkih raketa i dronova. Iranska vojska odgovorila je napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Washington nije ponudio Teheranu ublažavanje sankcija u zamjenu za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, niti bilo kakvo

0: ublažavanje sankcija povezano sa odustajanjem Irana od nuklearnog programa, informiše Vesna Drakulić.
1: Sjedinjene Države potvrdile su da su izvele napade na ostrvu Kešm kako bi prestrelile više iranskih balističkih raketa i dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Vašington nije ponudio ukidanje sankcija u zamjenu za otvaranje Ormuzskog moreuza, dodajući da će ustupci na polju sankcija biti napravljeni jedino ako Teheran napravi ustupke u vezi sa svojim nuklearnim programom. Naglasio je da ako Iran odbije da otvori Ormuzski moreuz, onda Sjedinjene Države imaju i druge opcije na raspolaganju.
2: Treba jasno da saopšte da je moreuz otvoren, da neće naplaćivati putarine, da će ukloniti mine koje su postavili i da neće pucati na brodove. Druga faza je da se moraju obavezati na veoma specifične pregovore o visoko obogaćenom uranijumu, odlaganju visoko obogaćenog uranijuma koji je još uvijek zakopan negdje duboko u nekoj planini. Morali bi da pristanu na dugoročna ograničenja svog nuklearnog programa.
1: Vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde izvele su raketne i bespilotne napade na američku vazduhoplovnu i helikoptersku bazu u regionu, kao i na sjedište 5. flote Sjedinjenih Država. Iran je osudio američke napade, ističući da se njima krši sporazum o prekidu vatre i međunarodno pravo.
2: Teheran zadržava pravo na samoodbranu i iskoristit će sva raspoloživa sredstva za odgovor, što uključuje i gađanje izvora bilo kakvih budućih napada. Kuvajt i Bahrein snose izravnu i jasnu odgovornost za napade. Njihove teritorije i kapaciteti koristili su se za podršku američkim vojnim operacijama protiv Irana.
1: Kina je pozvala obje strane da poštuju primirje i izbjegnu novu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Iran je spreman na pregovore ako to bude potrebno, ali ne vjeruje nikakvim obećanjima Sjedinjenih Država, izjavio je zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Močtaba Nikzad.
0: Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci s ciljem da se riješi dugogodišnji problem nedostatka mjesta za učenike. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da je Banja Luka jedina lokalna zajednica u kojoj nedostaje smještajnih kapaciteta u produženom boravku.
3: Kada je u pitanju Banja Luka i Banja Lučke škole, produženi boravak se odvija u 23 škole. Prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo prosvjete i kulture, dostavljene informacije su nam od strane škola, nedostaje nekih između 700 i 800 mjesta kada je u pitanju javni produženi boravak. I svo ovo vrijeme Ministarstvo prosvjete i kulture u saradnji sa vladom Republike Srpske je nastojalo da iznađe kapacitete u smislu proširenja kapaciteta, odnosno za smještaj djece u produženom boravku, kao jedna bitna karika kada je u pitanju naš vaspitno-obrazovni sistem i mi smo obezbijedili iz budžeta Republike Srpske 4 miliona maraka za 4 škole, Aleksa Šantić, Branko Radičević, Branko Ćopić i Đura Jakšić. I još prije 6 mjeseci smo dali saglasnost još jednoj školi, Georgi Stojko Rakovski, to je ukupno 5. škola i oni su sada u fazi pribavljanja projektne dokumentacije, tako da će na taj način negdje biti riješeno pitanje produženog boravka u samoj Banja Luci.
0: Sara Mikača, najbolja teniserka iz Republike Srpske, plasirala se u drugo kolo turnira Banja Luka Ladies Open. Na istom turniru mlada Teja Kovačević pobjedila je Njemicu Luizu Šruf. Prilog pripremio Bojan Božić.
4: Najbolja teniserka iz Republike Srpske, Sara Mikača, plasirala se u drugo kolo ITF turnira Banja Luka Ladies Open, koji se igra za 15 VTA bodova. U prvom kolu ona je pobjedila Slovenku Naju Kajzer za 7-6, 7-5 u oba seta, napravivši preokret. U prvom je gubila sa 5-1, a u drugom 4-2. Sara Mikača.
5: Pobjeda je tu. Jako mi je drago što sam se izborila sa padovima. Loše sam jako ušla u meč, gubila sam 5-1, ali drago mi je što sam ostala mentalno jaka i izborila se, na kraju uzela pobjedu. Nadam se da će iz meča u meč biti sve bolje i bolje.
4: Teniserka iz Gradiške, Teja Kovačević, također je bila uspješna. Ona je pobjedila Njemicu Luizu Šruf, mnogo iskusniju teniserku, sa 2-0, 7-6 i 6-3. Teja Kovačević.
6: Prvo da kažem da sam vrlo sretna što ponovo ove godine igram ovaj turnir ovdje u Banja Luci, 15.000 futures. Jako fini bodovi za mene, čuvam ih od prošle godine. Fino iskustvo ovdje sa starijima, imam i dalje još 15 godina. Tako da fino iskustvo je danas bilo protiv

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sankt Peterburgu danas je počeo 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih događaja poslovnih i političkih koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati i delegacija Republike Srpske. Reakcija Rusije na jutrošnje udare oružanih snaga Ukrajine na Sankt Peterburg, gdje se održava Međunarodni ekonomski forum, bit će sistemskog karaktera, izjavio je portparol. Napomenuo je da se specijalna vojna operacija nastavlja upravo zato da do ovakvih udara ne bi dolazilo. Kako je ranije saopštila preslužba gradonačelnika, ukrajinski dronovi napali su objekte infrastrukture u nekoliko dijelova Sankt Peterburga, a ima i povrijeđenih. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od sjednice takozvanog Savjeta za sprovođenje mira na kojoj bi trebalo da bude riječ o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Rekao je da su suštinski visoki predstavnik, njegovo postojanje i djelovanje, negacija Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovio da PIK nema nikakva ovlašćenja i nije mjesto gdje se odlučuje o bilo čemu. On je naveo da je sastanak PIK-a u Sarajevu zapravo farsa u kojoj Evropa

vlasti i organi žele da utiču na unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, koje ne daju da suvereno prodiše i ima vlastiti kapacitet. Dodik je naglasio da je dobro što se od nove američke administracije predvođene predsjednikom Donaldom Trumpom čuje da ona ne želi da nametanjima gradi tuđe države i nacije. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, rekao je da OHR kroz instituciju visokog predstavnika Bosne i Hercegovine ništa dobro nije donio. Ne samo jedan visoki predstavnik, nego svih osam koji su bili u Bosni i Hercegovini. Što prije završi OHR sa svojim mandatom i visoki predstavnici sa mandatom u BiH, mislim da ćemo mi konačno morati preuzeti odgovornost za Bosnu i Hercegovinu, rekao je Čović. Odbrana generala Ratka Mladića iz Komiteta Ujedinjenih nacija do sada nije dobila nikakav odgovor na pismo koje je uputila u vezi sa odbijanjem Haga da on bude pušten na liječenje u Srbiju, a ovo pitanje će biti otvoreno na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu mehanizma 12. juna, rekao je generalov sin Darko Mladić. Srbija će tada iznijeti svoj stav, hoće li biti ministar pravde Nenad Vujić ili neko drugi, vidjet ćemo, ali Srbija će svoj stav da iznese na tom zasjedanju i ta pozicija neće biti ništa drugačija nego ranije, možda nešto oštrija, rekao je Darko Mladić. On je naveo da se sa ocem čuo ranije danas i da je general vrlo slab, jako teško govori i da suštinski nema neke promjene. Prognoza vremena. Tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će se širiti ka jugu i istoku, očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, moguće je i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. Maksimalna temperatura vazduha danas od 18 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je sa direktorom Narodnog pozorišta Srpske Dijanom Grbić povodom Teatar Festa Petar Kočić koji će sutra biti svečano otvoren. Naglašena je važnost ovog festivala u regionalnim okvirima.
1: Još jednom čestitke, prije svega Narodnom pozorištu i menadžmentu, umjetničkom dijelu, svim radnicima Narodnog pozorišta na entuzijazmu koji su pokazali. Ovo je ipak proizvod jednog posebnog entuzijazma koji je vidljiv posljednjih nekoliko godina od rukovodstva i umjetničkog i menadžmenta i dali su svoj sjajan doprinos. To će naravno i prepoznaju institucije Republike Srpske. Nastavit ćemo da je pomažemo Narodno pozorište.
2: Zaista se nadamo da ova saradnja koju je omogućio kabinet predsjednika i predsjednik lično će i u narednim godinama da bude, odnosno da se nastavi kako bi Narodno pozorište Republike Srpske bilo u punom smislu značenja svoga imena dostupno narodu Republike Srpske.
0: Gradsko pozorište Sembire, koje je početkom godine obilježilo 6 godina rada, krupnim koracima osvaja pozorišne scene, o čemu svjedoče brojne nagrade. Otvorit će i ovogodišnji Teatar Fest u Banja Luci. Više detalja imaju koleginica Vesna Vuković-Durić i njena gošća Branka Stevanović, vršilac u dužnosti direktora Gradskog pozorišta.
3: Predstavom Pevanje i čutanje Sofke Nikolić Gradsko pozorište Sembirje otvorit će sutra 28. Teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci. I ovog puta naći ćete se rame u zeme sa nekim od najboljih pozorišta. Velika čast, ali i obaveza.
4: Tako je, velika je čast upravo otvoriti jedan od najznačajnijih festivala Republike Srpske, a to je ujedno i potvrda kvaliteta rada našeg ansambla i umjetničkog tima. Posebno nam je zadovoljstvo što ćemo festival otvoriti predstavom Pevanje i čutanje Sofke Nikolić, autora Milivoja Mlađenovića, a u režiji Sonje Petrović. Ovo je priča koja na jedan veoma emotivan i slojevit način govori o životu umjetnika, o slavi, usponima, ali i ličnim stradanjima koja najčešće ostaju iza kamere.
3: Ne sumnjamo da ćete opravdati očekivanja građana Biljine na nedavno održanom festivalu Ljubica u Gradišci. Vaša glumica Isidora Davidović osvojila je nagradu za najbolju mladu glumicu. Izveli ste predstavu Odisej.
4: Posebno je zadovoljstvo što smo nastupili sa predstavom Odisej, stvaranje heroja, na festivalu Ljubica, koja je u režiji Ivana Vanjalača po tekstu Divne Stojanov i smatramo da je na dostojan način predstavila naše pozorište. Osim toga, veoma značajno je što je naša glumica Isidora Davidović dobila nagradu za najbolju mladu glumicu. To je potvrda njenog umjetničkog kvaliteta, predanog rada.

0: ali ujedno i potvrda da gradsko pozorište Sembirija stvara pozitivan, odnosno povoljan ambijent za razvoj i stvaralaštvo mladih umjetnika.
1: Iza vas je 19 uspješnih premijera, više od 20 nagrada.
0: Tako je, gradsko pozorište Sembirija u ovom vrlo kratkom periodu za ovih 6 godina proteklih je postiglo i ostvarilo velike uspjehe i mi težimo tome da i dalje uz predan rad i zajedno sa našim ansamblom i umjetničkim timom nastavimo i dalje ka novim pobjedama.
1: Nastavite da postanete dio pozorišnog svijeta, ali da dio nasljeđa s ovog područja također predstavite pozorišnog svijeta.
0: Trudimo se da pratimo savremene pozorišne tokove, ali i da dio ovog kulturnog nasljeđa sa naših prostora predstavimo kao univerzalne vrijednosti, što zapravo i jesu. I upravo u tom spoju savremenog i tradicije gradimo naš put.
1: Ovo je prilika da najavimo i smotru Pogled u budućnost, koja će 11., 12. i 13. juna biti održana ovdje u Centru za kulturu, na kojoj će se predstaviti studenti režije.
0: Ta smotra pod simboličnim nazivom Pogled u budućnost daće priliku mladim studentima režije 3. godine da predstave svoj rad Biljinskoj publici u najboljem svjetlu.
1: Cijeli juni, možemo reći, radite punom parom, pripremate novu predstavu odmah nakon ljetne pauze, očekujemo i premijeru, je li tako, sredinom oktobra u pitanju je predstava Ruganje narod.
0: Za par dana počinjemo rad na novoj predstavi, kao što ste rekli, predstava u pitanju je predstava Ruganje narodu. Po nagrađenom tekstu Uroša Čupića, nagrađenog od Sterijenog pozorja, za najbolji originalni domaći dramski tekst, a predstavu inače radimo u koprodukciji sa Sterijinim pozorjem. Odmah posle ljetne pauze počnemo sa radom. Premijera je polovinom oktobra i očekujemo da će publika u Bijeljini imati priliku da vidi jednu savremenu i aktuelnu priču.
1: U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture realizujete i zanimljiv projekat čiji je cilj promocije domaćih autora. Konkurs traje do 20. juna, a pobjednički tekst, je li tako, poslužit će za predstavu koju će izvesti Gradsko pozorište Sembirje.
0: Da, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske. Imali smo tu čast da budemo dio realizacije projekta Reci na glas, koji je posvećen savremenom dramskom tekstu, odnosno afirmaciji novih autora. Taj konkurs je otvoren 20. marta i trajaće do 20. juna. Nama radovi svakodnevno pristižu, imamo još malo vremena, pa ovim putem pozivam i sve zainteresovane da se prijave na taj konkurs. Poseban značaj ovog konkursa je uopšte za pozorište, ali uopšte i za cjelokupnu kulturu Republike Srpske, jer pozorište ne treba da bude samo mjesto u kom se izvode priče, nego veoma je bitno da bude mjestu u kojem nastaju nove priče koje govore o našim sredinama, našim ljudima i našim događajima.
1: Sudeći po postignutim rezultatima za više 6 godina, vi nemate nikakvih problema, ali ih imate. Godinama se borite za bolje uslove za rad, prvenstveno adekvatan objekat, je li tako? A imali ste problema i sa platama?
0: Gradsko pozorište Sembirija, kao što smo već i pomenuli, ostvarilo velike uspjehe u prethodnih 6 godina, ali i dalje nam ostaje taj izazov u budućnosti da se borimo za adekvatan objekat, da bi naši umjetnici imali dobre uslove za rad, a i naša publika, biljinska publika, zaslužuje da ima zgradu pozorišta, jer bi to bilo novo mjesto okupljanja mladih ljudi, a i svih građana Bijeljine. I naše aktivnosti, pored ovog umjetničkog dijela, će se u narednom periodu usmjeravati i ka rješavanju tog problema. A što se tiče ostalih financijskih problema, trenutno je ova situacija stabilna. Mi se trudimo da se snalazimo u skladu sa mogućnostima kojim raspolažemo i iskoristimo te mogućnosti najbolje što možemo.
1: Želimo vam da ubrzo dobijete odgovarajuću zgradu i još mnogo osvojenih nagrada i priznanja.
0: Hvala vam mnogo.
1: Čuli ste, dakle, kako grupa entuzijasta, uprkos svim problemima, niže uspjehe, ima rezultate iza sebe, sve uz ogroman trud i rad, a prvenstveno ljubav.

To su i mišljenja jednog istaknutog slaviste Wolfganga Eškera, koji je prevodio naše aforizme još od 80-ih godina. I na sreću imamo prilike da objavljujemo, evo, kao što je i ova vaša emisija. I žale se kolege u okolnim zemljama u regionu, oni nemaju prilike gdje da objavljaju. To je naročito izraženo u Hrvatskoj, u Sloveniji, tako da ne govorim sad o Rumuniji i nekim drugim zemljama, da gotovo nemaju prilike. Mi imamo, na svu sreću, recimo kod nas u glavnim dnevnim novinama sa tradicijom kao što su Politika ili ovaj, Novosti, postoje nedeljom te rubrike posvećene humoru i satiri, gdje mogu da se objavljaju aforizmi, onda postoje i neki nedeljnici i periodika koji također, ja sam urednik u književnim novinama, dakle mi u književnim novinama koje su glasilo Udruženja književnika Srbije imamo uvijek prostor za objavljivanje i aforizama

0: 13 časova 41 minut, ovo je emisija U ritmu dana. A u okviru Dana zavičaja u Narodnoj biblioteci u Mrkonjići gradu prezentovana je knjiga autora Borislava Jankovića Pukovnik ludog konja. Riječ je o prvincu Jankovića koji živi i stvara u Zelenkovcu. Poslušajmo izjave autora knjige Borislava Jankovića i direktora Narodne biblioteke Mrkonjići grad Milane Stupar.
1: Roman ispovjedno-narativnog karaktera naziv je Pukovnik ludog konja. Ovdje sam negdje uhvatio neka zbivanja u svom životu jako bitna, znači dosta ima autobiografije. Uglavnom, najviše su istinti događaji, do duše nešto sam malo dodao, nešto možda izbacio.
2: S obzirom na to da naša biblioteka posjeduje veoma značajnu zavičajnu zbirku, odlučili smo organizovati ovakvu vrstu manifestacije. Dakle, Dani zavičaja su prvi put se organizuje u Narodnoj biblioteci u Mrkonjić gradu.

14. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Rekao je da su suštinski visoki predstavnik, njegovo postojanje i djelovanje, negacija Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovio da PIK nema nikakva ovlašćenja i nije mjesto gdje se odlučuje o bilo čemu. On je naveo da je sastanak PIK-a u Sarajevu zapravo farsa u kojoj evropski organi žele da utiču na unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, koje ne daju da suvereno prodiše i ima vlastiti kapacitet. Dodik je naglasio da je dobro što se od nove američke administracije predvođene predsjednikom Donaldom Trumpom čuje da ona ne želi da nametanjima gradi tuđe države i nacije. U Sankt Peterburgu danas je počeo 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati i delegacija Republike Srpske. U selu Ledići kod Trnova danas će biti služen pomen za 22 srpska civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH. Kod spomen obilježja u Ledićima bit će služen parastos ubijenim. Pripadnici muslimanskih snaga su u junu 1992. godine mučki ubili srpske civile, najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, a najmlađa Milun Tešanović samo 18 mjeseci. Nevine žrtve ustaškog zločina u selu Korita kod Bileće nikada neće biti zaboravljene, rečeno je danas u tom selu gdje je služen parastos za više od 130 srpskih

krstu su bile ispisane riječi: "Ovim pobjeđuj." Nakon pobjede car Konstantin je u Rimu, gradu najvećeg progona i stradanja hrišćana, podigao spomen krst istog oblika kao što je bio onaj koji mu se na nebu ukazao prije bitke. To je bio novi znak Rimskog carstva, a 313. godine proglasio je hrišćanstvo zvaničnom vjerom čitavog carstva, tako da su konačno prestali strašni progoni hrišćana. Iako je pobjeđivao i slavom krsta stvorio imperiju kao niko prije njega, on nije bio hrišćanin. Nakon pobjede nad Bizantincima riješio je da sazida novu prestolnicu na Bosforu, Konstantinopolj ili Carigrad, kako ga je narod prozvao. Taj grad živi i čuva neke od tragova slavne prošlosti, ali u njemu skoro da nema hrišćana. Danas ga zovu Istanbul. Prije početka gradnje car se teško razbolio. Ljekari su mu savjetovali kupanje u krvi zaklane djece, no on to odbi. Tada mu se javiše apostoli Petar i Pavle i rekoše mu da potraži episkopa Silvestra, koji će ga izliječiti od strašne bolesti. Car tako učini. Episkop Silvestar pouči ga vjeri hrišćanskoj, a potom ga krsti i bolest potpuno iščeze.

Zdravlje porodice nema cijenu. Zato povodom 28 godina Prizma od 1. do 7. juna nudi 25% popusta na pažljivo odabrane uređaje za mjerenje pritiska. Omron M2 Plus, Omron M7 Intelli, IT i Prizma mjerač sa glasovnom funkcijom sada po posebnoj rođendanskoj cijeni. Za one koji volite, za sigurnost svakog dana. Samo u Prizma prodavnici.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od sjednice takozvanog savjeta za sprovođenje mira na kojoj bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Rekao je da su suštinski visoki predstavnik, njegovo postojanje i djelovanje, negacija Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovio da PIK nema nikakva ovlašćenja i nije mjesto gdje se odlučuje o bilo čemu. On je naveo da je sastanak PIK-a u Sarajevu zapravo farsa u kojoj evropski organi žele da utiču na unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, koje ne daju da suvereno prodiše i ima vlastiti kapacitet. Dodik je naglasio da je dobro što se od nove američke administracije, predvođene predsjednikom Donaldom Trumpom, čuje da ona ne želi da nametanjima gradi tuđe države i nacije. U Sankt Peterburgu danas je počeo 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati delegacija Republike Srpske. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić objavio je da je postignut dogovor sa roditeljima njegovateljima. Finalizovat ćemo zakonsko rješenje već sutra na sjednici vlade, a potom tražiti podršku na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, saopštio je Minić nakon sastanka sa predstavnicima organizacije i udruženja koja okupljaju roditelje djece sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Dopuna zakona o socijalnoj zaštiti trebalo bi da bude produžena pravo roditelja njegovatelja za lica sa poteškoćama u razvoju i nakon navršenih 30 godina života. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Draga Mastilović, razgovarao je danas u Istočnom Sarajevu sa dekanima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Božidarom Popovićem, Mašinskog fakulteta Sašom Prodanovićem, te Poljoprivrednog fakulteta Vesnom Milić. Vlada Srpske uložit će 5 miliona maraka u rekonstrukciju i energetsku sanaciju zgrade u kojoj su smješteni Elektrotehnički, Mašinski i Poljoprivredni fakultet s ciljem obezbeđivanja boljih uslova za više od 900 studenta, rekao je Mastilović. Naveo je da je riječ o nastavku investicionog ciklusa Vlade Republike Srpske u visoko obrazovanje, kao i da je u projekte na području Istočnog Sarajeva u poslednjih nekoliko godina uloženo ili se ulaže gotovo 45 miliona maraka.

Ko mora umrijeti, umrijeće u mraku, makar možda prodaje i svijeće. Piši kako ti je kazano, čitaj kako ti je pisano. Ništa nas ne može iznenaditi, sve može. Nemir je nezadovoljstvo, a nezadovoljstvo je prvi korak ka napretku. Čak i mrtvački pokrov nije ukrašen na strani okrenutoj umrlom.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: U Sankt Peterburgu danas počeo 29. Međunarodni ekonomski forum, prisustvo je delegacija Republike Srpske, koju predvodi Milorad Dodik.
1: U Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje PIK-a na kom bi trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik i srpske poruka OHR što prije zatvoriti.
0: Premijer Minić postigao dogovor sa roditeljima, njegovateljima, obezbijeđen 41 milion maraka za proširenje prava ovih kategorija.
1: Trump Iran pristao da nema nuklearno oružje.
0: Odbojkašice Srbije pobjedom startovale u Ligi nacija.
1: Sutra postepeno razvedravanje u Srpskoj, pretežno sunčano i prijatno toplo. U Sankt Peterburgu danas je počelo 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih, ali i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati državnici, visoki zvaničnici iz više od 100 država, među kojima je i delegacija Republike Srpske. Iz Sankt Peterburga javlja se naš kolega Jasenko Todorović.
2: U naredna tri dana ovo će biti mjesto ekonomskih, ali i političkih i geopolitičkih rasprava o najvažnijim temama. Svakako najznačajnija je plenarna sjednica koja će ovdje na forumu u Sankt Peterburgu biti održana 5. juna i na kojoj će govoriti ruski predsjednik Vladimir Putin. Danas ovdje dolazi i delegacija Republike Srpske predvođena predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Biće ovdje i ministri Radenko Bubić i Staša Košarac i naravno to je prilika da se govori o ekonomskoj i privrednoj saradnji ne samo Ruske Federacije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a nego i naravno prilika za bilateralne susrete i sa ostalim delegacijama s obzirom da ovdje u Sankt Peterburg danas stiže više od 20.000 učesnika iz više od 130 svjetskih zemalja. Jutros vijest koja je obišla ne samo Rusku federaciju nego i cijeli svijet je jak napad ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg. Napadnut je najveći naftni terminal u Ruskoj federaciji ovdje na Baltičkom moru. To je praktično nekih 17 kilometara odavdje i naziru se tragovi dima koji dolaze sa Baltičkog mora. To je praktično prigradsko naselje. Samo kilometar dalje odatle nalaze se velike stambene zgrade i stambeni objekti. Gubernator Sankt Peterburga rekao je da je oboreno nekoliko dronova, da je u pitanju veliki ukrajinski napad i bez sumnje da to ima

0: veze sa početkom ekonomskog foruma ovdje u Sankt Peterburgu. Inače, ovdje se dakle ne osjete nikakvi bezbjednosni izazovi, život teče normalno, forum je otvoren na vrijeme kako je i planirano, sjednice se održavaju po ustaljenom programu i sasvim sigurno dakle neće biti poremećen taj program kako ga zovu Davosa Istoka. Toliko za sada iz Sankt Peterburga.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je veoma počastovan što je delegacija Republike Srpske dugo godina redovan gost Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
2: Ono što je važno da je veoma veliko prisustvo zemalja, između ostalih i Sjedinjene Američke Države koji će tamo prisustvovati sa snažnom delegacijom, govori o tome da taj summit je preživio teško vrijeme, bez obzira što i dalje ignorišu neke evropske vlade. Na tim skupovima se često vide predstavnici velikih kompanija i banaka i same Evropske unije, što govori da je Rusija nezaobila samim tim činjenice da poziv da se pristupi tome, što se kaže, neka se ne odbija. Sve u kontinuitet naše dobre saradnje mi sa Rusijom imamo veoma izražene odnose i oni će se nastaviti.
1: Nakon Sankt Peterburga vraćamo se u Sarajevu. Tamo je počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH, na kom bi trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je favorit Sjedinjenih Američkih Država Antonio Zanardi Landi iz Italije, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Iz Republike Srpske je danas jasna poruka. Mandat novog visokog predstavnika, koji mora biti potvrđen u Savjetu bezbednosti UN-a, mora biti ograničen, a OHR što prije zatvoren. U prilogu Aleksandra Javorca.
3: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od sjednice takozvanog Savjeta za sprovođenje mira, na kojoj bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Rekao je da su suštinski visoki predstavnik njegovo postojanje i djelovanje negacija BiH.
2: Primjećujem da su neki ljuti, da su neki onaj pakosni, da su neki tamo koji dolaze na taj farsa od sastanka u Sarajevu, kao boraju se protiv utjecaja nekih drugih, a oni sami žele da utječu na unutrašnje odnose ovdje. Oni su u suštini oni koji one ne dozvoljavaju da Bosni i Hercegovina prodiše suvereno i da ima svoj kapacitet. Oni su ti koji pokušavaju da od svake sitnice one naprave čudo, pokušaju da ovdje nešto kao urade odnose.
3: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da OHR i visoki predstavnici nisu donijeli ništa dobro Bosni i Hercegovini, ocjenjujući njihove odluke kao hirovite i bez realnog sagledavanja stanja.
4: Što prije završi OHR sa svojim mandatom i visoki predstavnici sa svojim mandatom u Bosni i Hercegovini, ja mislim da ćemo oni konačno morati preuzeti odgovornost za Bosnu i Hercegovinu. Jer neće imati smisla ni proces kojeg evo imamo za 5 mjeseci i sve drugo što radi u policiji.
3: Da mandat novog visokog predstavnika mora biti ograničen, a OHR što prije zatvoren, saglasan je i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija.
5: Očekujem da će, iako se izabere novi visoki predstavnik na bilo koji način, to biti zadnji visoki predstavnik, da će imati ograničen mandat i da će mu osnovna namjera biti da zatvori OHR i da poništi odluke Kristijana Šmita i svih visokih predstavnika. Zato što ukoliko bilo ko u Bosni i Hercegovini želi da Bosna i Hercegovina uopšte na bilo koji način funkcioniše, strani tutor, strano upravljanje Bosne i Hercegovine mora se eliminisati, a odgovornost za upravljanje se mora preneti na one koje narod na demokratskim izborima izabere.
3: Konačnu riječ o novom visokom predstavniku treba da da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji treba da potvrdi njegovo imenovanje. Ako to izostane, kao u slučaju Kristijana Šmita, Bosna i Hercegovina bi opet mogla da ima nelegitimnog stranca.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u potpunosti ili djelimično 29. maja i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijavu ukupno 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata.
6: Rok za podnošenje prijava političkih partija i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja u 16 časova, koje je podnesena ukupno 81 prijava, i to 77 političkih partija i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za

0: Biro koalicije od 8. do 16. juna do 16 časova.
1: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U selu Ledići kod Trnova služen je pomen za 24 srpska civila nad kojima su prije 34 godine masakre izvršili pripadnici takozvane armije BiH. Stanovnici Ledića, većinom starci, žena i djeca, brutalno su ubijani. Najstarija žrtva imala je 92 godine, najmlađi samo 18 mjeseci. Sud BiH oslobodio je optužene za ovaj zločin, tako da za masakr u Ledićima niko nije odgovarao. Tamo je danas bila naša Bojana Mandić.
2: Zločin nad nevinim srpskim civilima, stanovnicima sela Ledići, koji je započeo 3. juna 1992. godine u večernjim časovima, izvršili su pripadnici takozvane armije BiH, regrutovani sa područja Sarajeva, te komšije muslimani iz susjednog sela Dejčići. U zločinačkom pohodu ubijeno je 9 članova porodice Vasić, 8 iz porodice Tešanović, 3 člana porodice Miovčić, te Savo Kenjić i Slađana Selaković. Većina mještana stradala je na kućnom pragu, a oni malobrojni koji su pokušali da se sakriju u okolnim šumama, pronađeni su i ubijeni. Predsjednik Udruženja građana Moje ognjište Trnovo, Slavko Vasić.
3: Izgubio sam oca, majku i baku, najstariju žrtvu ovdje, 92 godine. Politika Bosne i Hercegovine je takva da ja lično smatram da nikad neće doći do nekog ozbiljnijeg pomirenja, suživota i povjerenja. Tako da sam razočaran u ove institucije koje su na nivou Bosne i Hercegovine generalno. Ne vjerujem u njih i ne vjerujem da ću doživjeti ikad i ja i moja pokolenja da će doživjeti pravu pravdu.
2: Stanovnici Ledića stradali su samo zato što su bili Srbi, koji nikoga nisu ugrožavali, koji su živjeli u srpskom selu. Za nezapamćen zločin nad nevinim civilima treba da čuje ne samo Republika Srpska, BiH, nego cijeli svijet. Zločin u Ledićima i čitavog Trnovskog kraja je genocid na Srbima. Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac.
4: Moramo biti svjesni veličine zločina koji se desio i moramo ga prenositi generacijama koji će doći poslije nas. Sve ove porodice moraju ostaviti svjedočanstvo o tome šta se desilo, jer dok god su žive istine onome što se desilo, zločin neće biti zaboravljen.
2: Sud BiH je oslobodio optužene za zločin u Ledićima, tako da za ovaj masakr niko nije odgovarao. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Jelica i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović.
5: Želim da poručim svoj javnosti da mi nikad nećemo odustati i da ćemo tražiti pravdu putem institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
6: Da odavde svi zajedno pošaljemo opomenu da se ovo nikada više ne ponovi i da pokušamo prije svega da to stanovništvo ubijedimo da se vrati na ove prostore, jer je činjenica da niko do sada nije se vratio, da ovdje nemamo ni jednog stanovnika koji živi i ona je nešto što opominje i šalje jasnu poruku da zaista imamo jednu nepravdu u pravosudnom sistemu.
2: Prema rezultatima popisa iz 1991. godine, u Ledićima je živjelo 36 stanovnika, od kojih je 35 bilo srpske nacionalnosti. Prema popisu iz 2013. godine, u Ledićima živi 5 stanovnika i svi su Bošnjaci.
1: Služenje pomena i odavanjem pošte žrtvama obilježeno je 85 godina od stradanja 180 Srba koje su muslimanske ustaše u noći između 3. i 4. i narednih dana 1941. godine ubile i bacile u Koričku jamu kod Bileće. Riječ je o jednom od najvećih stratišta srpskog naroda na prostoru Hercegovine. Izvještava Momir Milić.
7: Samo te kobne noći između 3. i 4. juna 1941. svirepo je mučeno, a potom bačeno u jamu 130 ljudi. Najstarija žrtva bio je 80-godišnji Jevto Svorcan, a najmlađa Kosta Glušac sa samo 14 godina. Potomak žrtava jedne od najstradalnijih porodica na Koritima, Miloš Svorcan.
8: Jer ovdje učinjeno je zlo veliko. Ne bi nas bilo ovako malo, da ovoga nije bilo. Da bi nas mogo bilo više. A učinjeno je to samo što su pošteni Srbi, pošteni radnici, selo dobro.
7: Posmrtni ostaci Srba iz Korita i okolnih sela izvađeni su iz jame 1953. godine, kada je na osnovu 180 pronađenih lobanja utvrđeno da je broj žrtava bio veći nego što se do tada smatralo. Zločin ustaša iz susjednog sela Fazlagića Kula kod Gacka i danas izaziva jezu kod Milorada Nosovića sa Korita.
9: Ne ide mi moju ovu glavu da može konšijako.

0: komšiju privest najam u klat, ubijati, sve ostalo raditi. Znači, jeli su, živali su, zajedno su, bukvalno živjeli selo do sela.
1: Zajedno sa Prebilovcima Korička jama je u kolektivno sjećanje srpskog naroda ušla kao jedno od najvećih mjesta stradanja Srba Južne Hercegovine u Drugom svjetskom ratu, kaže historičar Milan Nikčević.
2: Iz izjava preživjelih, odnosno svjedoka, a to se radi o Vukašinu Jakšiću, Stevanu Nosoviću i Miliji Bjelici, koji upravo govore kako su tada uz Srbe stradali njihovi simboli, pa nam onda oni govore kako dok ih vode, oni gledaju kako im lome gusle koje su bile u kućama.
1: Napomenu u Koritima danas i načelnik opštine Bileća, Miodrag Parežanin.
3: Stalno da pričamo, moramo da prenosimo na naša mlađa pokolenja šta se desilo.
1: Kod Koričke jame podignuta je kapela, a u centru sela spomen kosturnica u koju su sahranjeni zemni ostaci stradalih. Stradanje Srba na Koritima ne smije se zaboraviti kako se ne bi nikome ponovilo, poručili su danas njihovi potomci.
4: Odbrana generala Ratka Mladića iz Komiteta UN-a do sada nije dobila nikakav odgovor na pismo koje je uputila u vezi sa odbijanjem Haga da on bude pušten na liječenje u Srbiji. Ovo pitanje će biti otvoreno na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a o radu mehanizma 12. juna, rekao je generalu sin Darko Mladić.
5: Srbija će tada iznijeti svoj stav. Hoće li biti ministar pravde, Nenad Vujić ili neko drugi, vidjet ćemo, ali Srbija će svoj stav da iznese. Na tom zasjedanju i ta pozicija neće biti ništa drugačija nego ranije, možda nešto oštrija, rekao je Darko Mladić. On je naveo da se sa ocem čuo ranije danas i da je general vrlo slab, jako teško govori i da suštinski nema neke promjene.
4: U nastavku još možete slušati u Ministarstvu energetike i rudarstva razgovarano je o koordinaciji i usklađivanju aktivnosti nadležnih institucija i učesnika u projektu izgradnje magistralnog gasovoda Šepak, Banja Luka, Novi Grad.
5: Predstavljen je pregled do sada realizovanih aktivnosti na projektu i definisani konkretni zadaci za naredni period. Još jednom je naglašeno da izgradnja magistralnog gasovoda predstavlja jedan od najznačajnijih razvojnih projekata u Republici Srpskoj.
4: A ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazpromnjefta i mađarske kompanije MOL o rješenju za naftnu industriju Srbije, kao i da je mađarska strana zatražila dodatnih 30 dana za završetak razgovora.
5: MOL je danas uputio zahtjev Američkoj kancelariji za kontrolu strane imovine za produženje roka od 30 dana, s obzirom na to da aktualni rok ističe 6. juna, navela je Handanovićeva.
4: U dnevniku informacija sa Bliskog istoka predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da Iran pristao da ne posjeduje nuklearno oružje i da je ajatolah Ali Hamnei uključen u pregovore sa Washingtonom. On je naveo da u ovom trenutku nema potrebe da Amerika ima čizme u Iranu, te da će se u budućnosti vjerovatno sastati sa Hamnejem.
5: Američki predsjednik je istakao da ima veoma dobru saradnju sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, ali da ima oštru diskusiju s njim povodom sukoba sa Izraela sa Libanom. Ističe da nije ljut na Netanjahua, već da je uznemiren zbog konstantnih borbi.
4: Vlada Republike Srpske postigla je dogovor sa roditeljima i njegovateljima o proširenju njihovih prava, za što će biti obezbijeđeni dodatnih 41 milion maraka. Izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti već sutra će se naći pred Vladom Republike Srpske, a među ključnim novinama je produženje prava roditelja i njegovatelja sa lica sa smetnjama u razvoju nakon navršenih 30 godina života. Dogovor je postignut na sastanku premijera Save Minića sa predstavnicima organizacije i udruženja koje okupljaju roditelje djece sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
6: Borba za unapređenje položaja djece sa poteškoćama u razvoju njihovih roditelja dala je konkretne rezultate. Jedan od najznačajnijih pomaka je ukidanje starosne granice od 30 godina za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja, što je bio jedan od njihovih ključnih zahtjeva, istakli su predsjednik Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Gradiška Dragoslav Šinik i predsjednik Udruženja za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti Mirjana Kojić.
7: Najbitnije stavke, ukidanje starosne dobe 30 godina, ograničenje starosti roditelja 65 godina, uvećanje

0: dana dodatka na ličnu invalidninu gdje će biti obuhvaćeno 7600 korisnika koliko prima ličnu invalidninu na prostoru Republike Srpske.
1: Dogovorili smo da na invalidninu, ličnu invalidninu ide dodatak u nekom iznosu do 800 maraka za prvu kategoriju, a onda će to naravno u postotku ići i za ostale kategorije invalidnosti.
2: Za proširenje prava više od 1600 korisnika socijalnih davanja iz kategorije roditelja-njegovatelja, djece sa poteškoćama u razvoju obezbjeđen je dodatnih 41 milion maraka, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: Sutra ćemo odmah na vladi ići sa ovim prijedlogom i odmah šaljemo u Narodnu skupštinu i odmah u ovom mjesecu donosimo ove izmjene zakona, uvećavamo sva ova prava i nakon toga ponovo sjedamo, dogovor šta nam je ostalo da završimo, kako će se ovaj zakon, da ne kažem, primjenjivati, da li će trebati još neki podzakonski akti, provedbeni propisi itd. I nastavljamo u onu priču Vlade Republike Srpske koja hoće da priđe svakom čovjeku.
2: Premijer je naglasio da usvajanjem ovih izmjena ne prestaju aktivnosti na unapređenju položaja roditelja-njegovatelja. Nakon usvajanja zakonskih izmjena najavio je novi krug razgovora sa njihovim predstavnicima kako bi se pronašla dodatna rješenja i unaprijedila postojeća prava.
4: Vlada Republike Srpske izdvojit će 5 miliona maraka za rekonstrukciju i utopljavanje zgrade u kojoj su smještena tri fakulteta univerziteta u istočnom Sarajevu. Nastavak je to investicionog ciklusa vlade u visoko obrazovanje. Ovo je rekao resorni ministar Draga Mastilović tokom sastanka s rukovodstvom univerziteta koji je danas posjetio i novi studentski centar i uvjerio se odlične uslove u kojima borave studenti. Opširnije Milana Bjelica.
5: Prvi put od 1975. godine kada je izgrađena, bit će rekonstruisana zgrada u kojoj se nalaze Elektrotehnički, Mašinski i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u istočnom Sarajevu. Uz pomoć vlade Srpske bolje uslove za studiranje imaće više od 900 studenata, navode predstavnici studenata Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta Dragan Đurica i Žiko Stevanović.
6: Želio bih da se zahvalim i vlade Republike Srpske koja je pronašla sluha da konačno se ulože ta značajna sredstva od 5 miliona u našu zgradu i rekonstrukciju same zgrade i utopljavanje.
7: Siguran sam da će naši studenti u budućem periodu imati što bolje uslove za studiranje i sticanje svojih diploma u budućnosti.
5: Rekonstrukcija objekta je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovaj univerzitet, čime će se dodatno povećati atraktivnost istočnog Sarajeva kao univerzitetskog centra. Rektor univerziteta Milan Kulić i dekan Elektrotehničkog fakulteta Božidar Popović.
8: Veliki posao čeka i dekana fakulteta koji se nalazi u ovoj zgradi i naravno nas u rektoratu univerziteta, izrada projektne dokumentacije, raspisivanje javne nabavke, uvođenje izvođača u posao i naravno završetak tih poslova.
9: Prioriteti su zamjena sve ove stolarije, zatim utopljavanje ovaj fasade i pokrivka gore ovaj na krovu fakulteta.
5: Projekat predstavlja nastavak investicionog ciklusa vlade u visoko obrazovanje koja je u posljednjih nekoliko godina za tu namjenu u istočnom Sarajevu uložila više od 45 miliona maraka, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
10: Naš osnovni strateški cilj jeste da našu djecu zadržimo na ovim prostorima, da kroz visoko obrazovanje, posebno kroz studentski standard, djeca iz Republike Srpske nemaju razlog da bilo gdje idu iz Republike Srpske da bi studirali i sticali najbolja znanja.
5: Studentima u Republici Srpskoj obezbijeđeno je besplatno školovanje, besplatan boravak u studentskim domovima, a vlada i subvencioniše troškove ishrane u domovima. Resorni ministar obišao je i novi studentski centar Lukavica. Najavio je i nove investicije.
11: Danas smo sa direktoricom razgovarali o mogućnostima adaptacije drugog objekta, druge zgrade studentskog centra u Lukavici i dogovorili smo se da to bude kandidovano u narednom periodu također vladi Republike Srpske.
5: Kapacitet doma je 224 kreveta, a trenutno boravi 180 studenata. Studentski centar Lukavica otvoren je u oktobru prošle godine. Za njegovu izgradnju i opremanje vlada Srpske uložila je oko 10 miliona maraka.
4: Odbornički dodatak u lokalnom parlamentu Bijeljini nije isplaćen od augusta 2023. godine. Većina najavljuje da će svoje potraživanje naplatiti putem tužbe, a već su počele da pristižu i prve presude. Ovakav način naplate građane Bijeljine koštaće značajno više. Prilog Veste Jeftić.
12: Nedostatak novca u budžetu Bijeljine

0: Sve je očigledniji, sve je više povjerilaca koji svoja potraživanja naplaćuju putem suda. Odbornicima u gradskom parlamentu naknada koja iznosi tek polovinu neto plate u gradu, što je sada 734 marke, ne isplaćuje se već treću godinu. Mnogi su presavili tabak i obratili se sudu. Tatjana Perić, odbornica SNSD-a.
1: Mi odbornici ne živimo od tih sredstava, recimo ta sredstva bismo mogli iskoristiti u neke svrhe kao što je stipendiranje studenata, pomoć školarcima, pomoć našim lokalnim udruženjima ili sportskim klubovima. To nije zaista lični interes.
0: Tužbe su podnijeli i odbornici iz prethodnog saziva Skupštine grada, pa su neke od njih već i izvršne. Branislav Tekić, odbornik Ujedinjene Srpske.
2: Odbornici kao nosioci zakonodavne vlasti se moraju poštovati i simptomatično je da recimo se odbornicima ne isplaćuje odbornički dodatak, a gradonačelnik isplaćuje sebi platu koja je 11 puta veća od tog odborničkog dodatka.
0: Na nedopustiv odnos prema potraživanjima zaposlenih radnika, odbornika, ali i drugih povjerilaca ukazuju iz rukovodstva Skupštine grada. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
3: Oni će svakako svi u budućnosti morati svakako da sredstva potražuju sudem. Evo nekako je i ta praksa postala u gradu Bijeljina da sva sredstva i svi ljudi koji generalno imaju bilo kakvu saradnju sa gradom putem suda moraju da potražuju svoje sredstva. Nebitno da li su to neki dobavljači, da li su to ljudi koji prolaze proces javnih nabavki i rade određene usluge za sam grad.
0: Ne samo da će novac koji grad duguje po zakonu ili po ugovorima morati da bude isplaćen, nego se na te iznose obračunavaju i zatezne kamate i troškovi. Iznos do isplate značajno se povećava na teret građana. Marko Vlačić, odbornik Ujedinjene Srpske.
4: 14.5. smo dobili presudu koja ide na izvršenje o dugovanjima na osnovu odborničkih dodataka. Presuda je donešena na nivou iznosa 14.930 maraka, gdje imaju na taj iznos još i sudski troškovi koji su iznos od 1.400 maraka, ima predviđena kamata, na taj iznos je oko 1.000 maraka i plus advokatski troškovi.
0: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije želio da govori o ovoj temi. Bez obzira na ćutanje, sve je jasnije da su njegove financijske odluke i nepoštovanje budžeta dovele do deficita koji se mjeri desetinama miliona maraka.
5: Kultura, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je sa direktorkom Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijanom Grbić povodom 28. Teatar Festa Petar Kočić, koji će sutra biti svečano otvoren. Naglašen je značaj ovog festivala u regionalnim okvirima. Opširnije Gordana Prtina.
6: Republika Srpska kroz održavanje Teatar Festa, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske, još jednom potvrđuje da podržava umjetnost kao jedan od najvažnijih stubova njenog kulturnog identiteta, istakao je predsjednik Karan u razgovoru sa direktorkom Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijanom Grbić.
7: Još jednom čestitke, prije svega Narodnom pozorištu i menadžmentu, umjetničkom dijelu, svim radnicima Narodnog pozorišta na entuzijazmu koji su pokazali. Ovo je ipak proizvod jednog posebnog entuzijazma koji je vidljiv posljednjih nekoliko godina od rukovodstva i umjetničkog i menadžmenta i dali su svoj sjajan doprinos. To će naravno i prepoznaju institucije Republike Srpske. Nastavit ćemo da je pomažemo Narodno pozorište.
8: Zaista se nadamo da ova saradnja koju je omogućio Kabinet predsjednika i predsjednik lično će i u narednim godinama da bude, odnosno da se nastavi kako bi Narodno pozorište Republike Srpske bilo u punom smislu značenja svoga imena dostupno narodu Republike Srpske.
6: U okviru pratećeg programa 28. Teatar Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba scenografija Dragane Purković-Macan Prostor igre. Tokom 25 godina umjetničkog rada nastalo je 108 scenografija, a kroz skice, fotografije i makete može se pratiti put od ideje do scenskog prostora.
5: U Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske organizovan prijem za predstavnika odbojkaškog kluba Inova, a odbojkašice Srbije pobjedom startovale Ligi nacija. Sportsku rubriku pripremio Bojan Bošić.
9: Odbojkaški klub Inova već godinama je lider u Republici Srpskoj i BiH kada je u pitanju ženska odbojka u mlađim kategorijama i ove godine su u svoje vitrine donijeli dva pehara. Sve to prepoznalo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta, pomoćnik ministra.

0: ministra Danijela Ćapin.
1: Oni su svakako u poslednjih nekoliko godina najuspješniji odbojkaški klub na teritoriji Republike Srpske kada su mlađe uzrasne kategorije u pitanju. I svakako samo jedan dokaz da izuzetno radi sa djecom, na što smo mi izuzetno ponosni. Današnji pehari, odnosno medalje, tek su neki početak. Mi vjerujemo

Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za novo izdanje emisije Mozaik za 3. jun. U prvom satu današnje emisije za vas smo izdvojili. U Sarajevu je u toku dvodnevna sjednica Savjeta za provođenje mira na kojoj bi trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik u BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio visoki predstavnik njegovo postojanje i djelovanje negacija Bosne i Hercegovine. U Mozaiku poslušajte dio izlaganja predsjednika vlade Save Minića studentima Fakulteta političkih nauka u Banja Luci o temi Republika Srpska juče, danas, sutra, o političkim izazovima koji se nalaze pred Republikom Srpskom. Obilježene su i 34 godine od zločina nad Srbima u Ledićima za koje niko nije odgovarao. U oči vanrednih parlamentarnih izbora na Kosmetu, nove provokacije albanske strane, Kurti mijenja imena ulica u Sjevernoj Mitrovici bez saglasnosti legitimnih predstavnika Srba. U drugom satu emisije do 19 časova donosimo informacije svijeta kulture i sporta. Sa vama su danas Mladen Zelar i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

duša gine od tišine. Ne boj se buke, to što svira, to su ruke.

0: Savo Minić juče govorio pred studentima Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, a danas će se obratiti studentima na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Koji su politički izazovi pred Republikom Srpskom i kakvi su bili odgovori institucija i društva na dosadašnje pokušaje njenog urušavanja? Neke su od podtema o kojima je govorio premijer Minić. U mozaiku Radija Republike Srpske čućemo dio jučerašnjeg obraćanja studentima Fakulteta političkih nauka.
1: Dobro znate šta se dešava na ovim prostorima srpskom narodu ako nije ujedinjen u bilo kakvu vrstu državne zajednice. Na određenom prostoru, na određenoj teritoriji, da funkcioniše i bitiše u smislu samozaštite. Mnogi narodi svoju suverenost prema drugima mogu da gaje i kroz kreativnost, kroz sve ono što im donosi benefit državnosti, međutim, kod nas, Srba, je to specifično, naša državnost je najčešće isključivo dio samozaštite. Tako je bilo i 90. godina, a onda kada povučemo jednu crtu koja prati ove prostore, vidimo da je Republika Srpska prošla kroz jedan izuzetan izazov. Da ne govorim da oni najbolji nisu među nama, da su dali svoje živote za Republiku Srpsku, da su ostali po vrletima, po ravnicama, da na jedan način nas opominju koliko je bitno da onog momenta kada bilo šta radite u Republici Srpskoj, nebitno da li ste školarac, student ili političar, taj dio odnosa prema otadžbini uvijek bude uz vas. Mijenjat će se vlasti, rukovodstva, predsjednici, premijeri i to je normalno, to je jedan politički proces. Ali ono što se ne smije mijenjati je upravo taj odnos nas, a rekao sam koliko je bitan za samoodrživost na ovim prostorima je odnos prema našoj državnosti, odnos prema Republici Srpskoj, prema njenim institucijama. Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma Republika Srpska je zadržala svoj unutrašnji suverenitet, nažalost, međunarodni suverenitet je ostao pod plaštom Bosne i Hercegovine. Kako on funkcioniše, možete i danas da vidite. Šta podrazumijevaju zajedničke institucije? Šta podrazumijeva sve ono što može neko da kaže u ime i za račun Bosne i Hercegovine? Ali da bi kao pravnik možda postavio vam pitanje, ujedno ja je odgovorio na njega. Znate li ko je predsjednik federacije? Ko zna kako se zove predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine? Znate, ovdje pitam studenta. Znači, toliko je neko spreman svoj identitet i svoja prava koja ga sleduju unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma namjerno da derogira vis-a-vis jednog zajedničkog cilja, a to je pod navodnicima građanska država, to je pod navodnicima sve ono što može da uruši institucije. U toj federaciji, da bi se formirala vlada, taj isti visoki predstavnik je stavio ustav van snage da bi formirao vladu. Znači, postoje modaliteti u kojima vi svjesno razgrađujete bilo kakav oblik državotvornosti, stavljate ga na nivou zajedničkih institucija, a sve ono što mi radimo unutar Republike Srpske je ono upravo što nam je zagarantovano Dejtonskim mirovnim sporazumom, što smo mi unijeli u državnu zajednicu koja se zove Bosna i Hercegovina i za što imamo međunarodne garante. I pazite sad, kao pravnik, kao advokat znam da je ugovor zakon za strane. Ugovor koji je sačinjen na osnovu pozitivnih zakonskih propisa predstavlja zakon za stranke. U tom ugovoru nije bilo visokog predstavnika, ali onda moramo povući onu

rezu i onu crtu i vratiti se u prošlost i reći kakav je zadatak bio Alkalaja da je ukinuo ćirilicu. Šta je identitet jednog naroda? Šta podrazumijeva kulturu? A da bi možda bio malo jasniji kada sam rekao nemojte otadžbinu nikada da zaboravimo. Politika sam ja, premijer, neko je premijer, ministar unutrašnjih poslova koji je donio zakon pa će vam neko napisati kaznu, bit ćete nezadovoljni zbog toga. Ministrica financija koja je donijela neku uredbu, dobit ćete opomenu za plaćanje neke takse poreza na imovinu. Vi ćete tad malo da, hajde da kažem, protestujete, da kažete šta je ovo, ima se pravo da to radite. Ali kada je u pitanju otadžbina, što nema apsolutno veze sa bilo čim, osim vaše pripadnosti dušom i tijelom, jednom sistemu vrijednosti koji se nikada neće promijeniti. Zato nikada nemojte otadžbinu miješati sa političkim institucijama. Nemojte nikada otadžbinu sa bilo čim usporediti, jer ona ne može na bilo kakvu vagu. Kada pričamo o institucijama, mi treba da, pored ugovora koji garantuje Republici Srpskoj sve ono što je unijelo u Dejtonski mirovni sporazum, da se borimo za policiju, da se borimo za elementarne stvari državnosti, one koje smo unijeli. Republika Srpska je jedan specifičan sistem koji nije totalno predsjednički, nego je predsjedničko-parlamentarni sistem. I onog momenta kada vi dozvolite da u Republici Srpskoj putem mehanizama zajedničke države, a to ću vam najlakše objasniti, vi to veoma lako možete razumjeti, vi ste dosta i moderni, prenosljivi, generacije ste koje jednostavno morate takve biti. Jedan čovjek, čiko, turista ili ne znam kako ga nazvat, ne želim da budem nepristojan s ovog mjesta, donese putem njegovog kompjutera, ovo namjerno banalizujem, i objavi izmjenu krivičnog zakona. Pazite, izmjenu krivičnog zakona. Ja znam kada sam učio krivično pravo, kada smo izučavali još te i posebno, šta podrazumijeva i koliko i kad u kojoj državi se mijenja krivični zakon. Kakve su to procedure? Koje sve uključeno u izmjenu krivičnog zakona? Pogotovo kada su u pitanju penološke mjere, pogotovo kada je u pitanju propisana sankcija s aspekta generalne i specijalne prevencije, uključuju se stručnjaci, socijalni radnici, svi oni koji treba da učestvuju u izmjeni zakona da bi on bio i pozitivan, kada se kaže pozitivan zakonski propis, on nije pozitivan za onoga koji je osuđen na godine bezuslovnog zatvora, ali je pozitivan u smislu da odgovara vremenu u kome se nalazi. I onda taj čiko, neimenovani, mimo parlamentarne skupštine, mimo sve ove procedure koju vam samo sa vrh ledenog brijega otkrio šta tu sve podrazumijeva za izmjenu krivičnog zakona, izmjeni krivični zakon i da u ruke institucijama koje se zovu Sud Bosne i Hercegovine. I oni iste sekunde vrše napad na institucije Republike Srpske. Ono što ponavljam po hiljaditi puta, ponovit ću bezbroj puta, tadašnji predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, je presuđen zato što je potpisao ukaz o proglašenju zakona. Ne postoji benignija stvar u pravnom prometu i u obligacionim odnosima i u pojedinačnom i opštem aktu. Od te, zašto? Zato što je prošao svu proceduru, zato što je bilo u Narodnoj skupštini, zato što je odluka donesena i sve završeno. Vi kao predsjednik samo potpisujete ukaz o proglašenju zakona. Ovo što se desilo nama, ja sam malo provjeravao, nema ni u afričkim zemljama.

vjerovali su da će posle njih biti uvijek neko. Oko broj 1 voli otačbenu, oko pod broj 2 će uraditi sve ono što treba za Republiku Srpsku. To je sad dio komuniteta, progona i svega ostalog. Mnogo je teže je bilo od 92. do 95. Ja sam bio student tada i kada je bila opšta mobilizacija i tako dalje. Ovo je jedna digresija koja je meni ostala cijeli život onako utkana. Neki od mojih drugara bi bili sigurno bolji od mene. U svakom smislu te riječi. A neki od njih su imali jedan ili dva ispita da bude diplomirani inženjer mašinstva ili diplomirani pravnik. Velike su to stvari, ja ih se često sjetim, zato što nastojim da taj dio njegujem upravo zbog ovog posla, upravo da kad ujutru ustajem, da znam zašto dolazim na posao i da znam zašto u Republici Srpskoj treba da radimo sve ono što treba da napravi nama da volimo otadžbinu. I da završim što se tiče institucija, modalitet stranac ruši međunarodni ugovor, daje instrumente zajedničkim institucijama kojih nema u osnovnom ugovoru, mijenja zakon koji se mijenja po sasvim drugim procedurama i onda kreće sve ovo što ste mogli da vidite. Isto tako nemojte da mislite da sam ja skupljao nekakve poene ili suvenire sa tri vlade u zadnjih 6 mjeseci. Nije ni meni bilo prijatno, pogotovo 3. puta, vjerujte. Ali smo znali kuda idemo. E tu je ono. Sve do sada što sam rekao, kad ujutro ustanete i dođete, kažete da, mi ćemo očuvati institucije Republike Srpske. Bez njih ne možemo funkcionirati. Odluka vlade koju poništi Ustavni sud, pa koja je nekog opšteg karaktera, naravno, ali koja se ne odnosi na neograničen broj ljudi, odluka o dodjeli sredstava rektoratu. Padne, pa ćemo ponovo dodjeti. Ali što mislite da sve odluke vlade, a taman je usvajan budžet, usvajane odluke o penzijama, Ustavni sud stavi van snage. Ko bi bio taj ko bi izašao pred vas? Ko bi bio taj ko bi izašao pred penzionere? Da li bi ja mogao reći ocu, majici, komšijama, bilo kome? Pa znate, tamo ima neki sud, Bosne i Hercegovine. Oni bi me pitali, a ili ti ne znaš da je taj sud? Nije taj sud juče ostao. Zašto ste to sebi dozvolili? E mi to nismo dozvolili. I vjerujte, svaki put, to je malo i tragi komič, svaki put smo tačno znali kad jedna njihova odluka dolazi, šta ćemo mi uraditi korak prije. Oni su u toj svojoj želji rušenja institucija Republike Srpske jednostavno bili kao u slobodnom padu. Nisu imali nikakav manevar. Njihova energija je bila konstantna i povećavala se prema istom cilju. I mi smo svaki put donijeli odluku, svaki put je prije njihovog zasjedanja naša odluka stupila na pravnu snagu. I ni jedna odluka vlade nije dovedena u pitanje. To je ozbiljan politički manevar. Evo da uzmemo sve naše institucije, onog momenta kada su napali na instituciju predsjednika Republike, krenuli su na vladu. I mi smo imali 3 vele slaloma i 1 spust. I završili na postolju, ali se nije završila trka sa njima. Namjerno sam pitao sina kada je bila u kvalifikacijama reprezentacija Bosne i Hercegovine. Zadovoljan sam odgovorom šta mi je rekao, ne u smislu da li navija ili ne navija, nego čisto da zna gdje je. Bitno je da mi u Republici Srpskoj znamo gdje smo. Naš

subjektivni odnos prema nečemu je nešto što ćemo mi formirati, ali svako je od nas, kao što sam rekao, ambasador Republike Srpske. I ako budemo vjerovali u Republiku Srpsku, i ako budemo vjerovali u njene institucije, imamo prostora, vjerujte, imamo prostora da pitanje življenja na ovim prostorima u smislu državnosti riješi, ako budemo vjerovali. Ako ne budemo vjerovali, ne može nam pomoći ni Amerika, ni Rusija da svaki dan nas zovu i da dođu kod nas. Samo morate vjerovati. Pogotovo Bin Laden.

0: 17 je časova 39 minuta, pratite Mozaik radija Republike Srpske. Kao što ste čuli na početku naše informativne emisije, u Sankt Peterburgu danas je otvoren 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja. Kada je riječ o delegaciji Republike Srpske, nju predvodi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Njih je ovu delegaciju dočekao predsjednik Komiteta za spoljne poslove, član vlade Sankt Peterburga, Jevgenij Grigorijev, a u delegaciji su osim Dodika ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević. Poslušajmo šta je za radio televiziju Republike Srpske Milorad Dodik izjavio po dolasku u Sankt Peterburg.
1: Ovo je prilika da ponovo se sretnemo sa važnim našim partnerima, da analiziramo situaciju oko rafinerije, oko mnogih drugih stvari koje radimo. Činjenica da su sankcije učinile mnogo problema u poslovanju, nemogućno da se iz Republike Srpske izvodi roba o tradicionalnim okvirima koje smo imali, sigurno je napravila nam ogromnu štetu i mi svjesni toga pokušavamo da napravimo neke planove za budućnost. I to je, radujem još da će se sresti sa nekim koji smo sarađivali od kupovine helikoptera pa do mnogo čega drugog, a naravno i iz kulturnog i drugog obrazovnog sistema, iz policije i svih onih koji smo sarađivali u veoma delikatnim uslovima. Želim da kažem da Republika Srpska nastavlja svoju saradnju na najvišem nivou s Ruskom federacijom. Želim da kažem da je naša saradnja na strateškom visokom nivou i to se moglo vidjeti u posljednjih mjesec dana. Radujem se da ću ovdje danas, odnosno sutra i prekosutra, biti u prilici da sretnem mnoge predstavnike firmi kao što je Gazprom, kao što su neki drugi ljudi iz političkog života, gubernatore ovdje Sankt Peterburga, kao i mog prijatelja iz Kazanja, koji ćemo razgovarati o našoj budućnosti.
2: Tvojim pogledom sad je čist.

0: U selu Ledići kod Trnova služen je pomen za 24 srpska civila nad kojima su prije 34 godine masakr izvršili pripadnici takozvane armije BiH. Stanovnici Ledića, većinom starci, žene i djeca, brutalno su ubijani. Najstarija žrtva imala je 92 godine, najmlađa samo 18 mjeseci. Sud BiH oslobodio je optužene za ovaj zločin, tako da za masakr u Ledićima niko nije odgovarao. Opširnije Bojana Mandić.
1: Zločin nad nevinim srpskim civilima, stanovnicima sela Ledići, koji je započeo 3. juna 1992. godine u večernjim časovima, izvršili su pripadnici takozvane armije BiH, regrutovani sa područja Sarajeva, te komšije muslimani iz susjednog sela Dejčići. U zločinačkom pohodu ubijeno je 9 članova porodice Vasić, 8 iz porodice Tešanović, 3 člana porodice Mijovčić, te Savo Kenjić i Slađana Selaković. Većina mještana stradala je na kućnom pragu, a oni malobrojni koji su pokušali da se sakriju u pokolnim šumama, pronađeni su i ubijeni. Predsjednik udruženja građana Moje ognjište Trnovo, Slavko Vasić.
2: Izgubio sam oca, majku i baku, najstariju žrtvu ovdje, 92 godine. Politika Bosne i Hercegovine je takva da ja lično smatram da nikad neće doći do nekog ozbiljnijeg pomirenja, suživota i povjerenja. Tako da sam razočaran u ove institucije koje su na nivou Bosne i Hercegovine generalno. Ne vjerujem u njih i ne vjerujem da ću doživjeti ikad i ja i moja pokolenja da će doživjeti pravu pravdu.
1: Stanovnici Ledića stradali su samo zato što su bili Srbi, koji nikoga nisu ugrožavali, koji su živjeli u srpskom selu. Za nezapamćen zločin nad nevinim civilima treba da čuje ne samo Republika Srpska, BiH, nego cijeli svijet. Zločin u Ledićima i čitavog Trnovskog kraja je genocid na Srbima. Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac.
3: Moramo biti svjesni veličine zločina koji se desio i moramo ga prenositi generacijama koje će doći poslije nas. Sve ove porodice moraju ostaviti svjedočanstvo o tome šta se desilo, jer dok god su žive, istine onome što se desilo, zločin neće biti zaboravljen.
1: Sud BiH je oslobodio optužene za zločin u Ledićima, tako da za ovaj masakr niko nije odgovarao. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Jelica i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović.
4: Želim da poručim svoj javnosti da mi nikad nećemo odustati i da ćemo tražiti pravdu putem institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
5: Da odavde svi zajedno pošaljemo opomenu da se ovo nikada više ne ponovi i da pokušamo prije svega da to stanovništvo ubijedimo da se vrati na ove prostore, jer je činjenica da niko do sada nije se vratio, da ovdje nemamo ni jednog stanovnika koji živi, i ona je nešto što opominje i šalje jasnu poruku da zaista imamo jednu nepravdu u pravosudnom sistemu.
1: Prema rezultatima popisa iz 1991. godine u Ledićima je živjelo 36 stanovnika, od kojih je 35 bilo srpske nacionalnosti. Prema popisu iz 2013. godine u Ledićima živi 5 stanovnika i svi su Bošnjaci.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sankt Peterburgu danas je otvoren 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih, poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati državnici i visoki zvaničnici iz više od 100 država, među kojima i delegacija Republike Srpske. Delegacija Srpske koju predvodi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik doputovala je u Sankt Peterburg, gdje ju je dočekao predsjednik Komiteta za spoljne poslove, član vlade Sankt Peterburga Jevgenij Grigorijev. U delegaciji su, osim Dodika, ministar privrede Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije Nemanja Kovačević. Republika Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom federacijom, istakao je za RTRS lider SNSD-a Milorad Dodik nakon što je delegacija Republike Srpske doputovala u Sankt Peterburg. Tradicionalni forum pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina pokazuje sposobnost u privredi, istakao je Dodik. Dodik je rekao da će na forumu prisustvovati značajne delegacije, ali i međunarodni prijatelji. Ovo je prilika, kaže Dodik, da se ponovo sretnemo sa našim važnim partnerima. Raduje me što ćemo se sresti s nekim s kim smo do sada imali saradnju u ovim delikatnim uslovima, istakao je Dodik. On je također dodao da će delegacija Srpske u naredna dva dana imati priliku da se susretne sa veoma važnim ljudima i partnerima. U Sarajevu je počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik, a mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Također, ranije danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od sjednice takozvanog Savjeta za sprovođenje mira, na koje bi trebalo da bude riječ o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Obezbijedili smo još 41 milion maraka za proširenje prava više od 1600 korisnika socijalnih prava iz kategorija roditelja, njegovatelja, djece s poteškoćama u razvoju, saopštio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić na konferenciji za novinare nakon održanog sastanka sa predstavnicima organizacije i udruženja koja okupljaju roditelje djece sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Ovi ljudi su, dodaje Minić, tihi borci koji su 24 časa dnevno vezani za brigu oko djece. Naša briga o njima ne može i ne treba biti završena samo sa ovim izmjenama zakona. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da im izađemo u susret, rekao je Minić. Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je da Srbi dolazeći u hram Svetog Save na poklonjenje časnom pojasu Presvete Bogorodice potvrđuju da su Boži narod. Patrijarh istakao da Srbi ovih dana pokazuju da je Gospod sa njima i da razni učitelji, makako silni i moćni bili, nisu uspjeli da ih zavedu. Časnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save u Beogradu od Spasovdana 21. maja do sinoć poklonilo se 576.793 vjernika iz Srbije i inostranstva, saopšteno je i Srpske pravoslavne crkve. Vrijeme sutra, tokom jutra svježe, na jugu i istoku oblačno, slabu kišu, u ostalim predjelima su suvo i sunčanije, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana će sutra biti prijatno toplo i pretežno sunčano, na jugu i jugoistoku ostaće promjenjivo oblačno sa povremenom slabom kišom. Sutra minimalna od 9 do 16, maksimalna od 22 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je sa direktorkom Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijanom Grbić povodom 28. Teatar Festa Petar Kočić, koji će sutra biti svečano otvoren. Naglašen je značaj ovog festivala u regionalnim okvirima. Opširnije Gordana Prtina.
1: Republika Srpska kroz održavanje Teatar Festa, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske, još jednom potvrđuje da podržava umjetnost kao jedan od najvažnijih stubova njenog kulturnog identiteta, istakao je predsjednik Karan u razgovoru sa direktorkom Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijanom Grbić.
2: Još jednom čestitke, prije svega Narodnom pozorištu i menadžmentu, umjetničkom dijelu, svim radnicima Narodnog pozorišta na entuzijazmu koji su pokazali. Ovo je ipak proizvod jednog posebnog entuzijazma koji je vidljiv posljednjih nekoliko godina od rukovodstva i umjetničkog i menadžmenta i dali su svoj sjajan doprinos. To će naravno i prepoznaju institucije Republike Srpske. Nastavit ćemo da je pomažemo Narodno pozorište.
3: Zaista se nadamo da ova saradnja koju je omogućio Kabinet predsjednika i predsjednik lično će i u narednim godinama da bude, odnosno da se nastavi kako bi Narodno pozorište Republike Srpske bilo u punom smislu značenja svoga imena dostupno narodu Republike Srpske.
1: U okviru pratećeg programa 28. Teatar Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba scenografija Dragane Purković-Macan Prostor igre. Tokom 25 godina umjetničkog rada nastalo je 108 scenografija, a kroz skice, fotografije i makete može se pratiti put od ideje do scenskog prostora.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 4.

0: Sada je 18 časova i 35 minuta, nakon kulture vrijeme i za sport, sa mnom u studiju Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam tebe i našim slušalcima.
0: Evo, za početak rubrike ćemo o najboljim odbojkašicama u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji za koje je organizovan prijem, pa poslije toga i o ostalim sportskim aktualnostima.

0: gostima.
1: Upravo tako, upravo o odbojci. Odbojkaški klub Inova već godinama je vodeći u Republici Srpskoj i BiH kada je u pitanju ženska odbojka u mlađim kategorijama. I ove godine donijeli su dva pehara u svoje vitrine, a sve to prepoznali su i u Ministarstvu porodice, omladine i sporta i organizovali prijem za njih pomoćnik ministra Danijela Ćapin.
2: Danas su s nama kadetske i juniorske prvakinje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ono negdje na što smo mi posebno ponosni, s obzirom da je odbojka prvenstveno jedan timski sport i mi svi vrlo dobro znamo koliko je trebalo tu i zajedništva i sportskog duha i timske igre da njihovi treneri razviju kako bi oni došli do ovih uspjeha. Oni su svakako u poslednjih nekoliko godina najuspješniji odbojkaški klub na teritoriji Republike Srpske kada su mlađe uzrasne kategorije u pitanju. Svakako samo jedan dokaz da izuzetno radi sa djecom, na što smo mi izuzetno ponosni. Današnji pehari, odnosno medalje, tek su neki početak. Mi vjerujemo da ćemo ovu djecu gledati i na nekim većim takmičenjima, a ono što smo izuzetno ponosni je svakako što predstavljaju i svoj klub i svoje roditelje i našu Republiku Srpsku kao najbolji ambasadori sporta kad je sport u pitanju.
1: Zahvalnost resornom ministarstvu izrazio je prvi čovjek kluba, ali i glavni trener u klubu Inova, Dario Savović.
3: Prije svega zahvalio na pozivu i na prijemu pomoćniku ministra za sport Danijeli Ćapin i zahvalio se prije svega jer nama ovo mnogo znači, naročito nama trenerima, jer ste prepoznali rad našeg kluba i naročito rad mlađih kategorija, jer znamo da su djeca neki temelj razvoja budućeg sporta Republike Srpske. Mi se trudimo iz godine u godinu da u klub donesemo uvijek neki pehar. Pokazali smo, uputili smo ministrici, pomoćniku ministra Danijeli, neke naše rezultate iz godine. I to je neki kontinuitet gdje imamo neki sistem. I mogu sigurno se pohvalim da smo jedan od rijetkih klubova u Bosni i Hercegovini koji svake godine u nekoj kategoriji donesemo pehar mlađih kategorija. Mi ćemo se truti dalje, za nas je ovo velika čast što smo ovdje, što je rad prepoznat i nadam se da će u buduće biti prepoznat i podrška, jer znamo da je rad sa djecom nekakav temelj i baza sporta u Republici Srpskoj.
1: Upravo u ženskoj odbojci svi znamo da godinama već najtalentovanije djevojke odlaze da nastave karijeru u Srbiju, neke zaigraju i za reprezentaciju Srbije kao Tijana Bošković koja je već godinama nosila igre reprezentacije koja je počela učešće u Ligi nacija i uspjela su da zabilježe maksimalnu pobjedu u kineskom gradu Nanjing. Odbojkašice Srbije jutros po našem vremenu u prvom meču u grupi C savladale su Tajland sa 3-0. Po setu ima 26, 24, 25, 22 i 25, 19 nakon tačno 75 minuta igre. Seniorke Srbije će drugu utakmicu igrati protiv Poljske u petak od 13:30 po našem vremenu. Selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić.
4: Prva, kao što mi imamo običaj, kažemo uvek je jedna od najtežih, ako ne i najteža utakmica. Jer sve je novo, nova je hala, novo je to što su ekipa praktično i to što smo doputovali pre 2-3 dana, znači tačno onaj treći dan, najgori otprilike za igru, nas je pogledali, ali dobro. Ono što je važno, pobjeda 3-0, mnogo bolje smo startovali, da kažem, u ovoj Ligi nacija nego prošlogodišnje i nadam se da će se taj trend i nastaviti. Tajland je nama uvijek bio nezgodan protivnik, zbog te njihove fantastične odbrane pre svega, a danas su nam pokazali otprilike da i napad nije slaba strana, u prva dva seta su čak imali bolji napad u nas i ako smo dobijali seta. Tako da kažem, za prvu utakmicu mogu da budem zadovoljan, nije to baš ono što smo očekivali, ba, najbolje od onoga što smo radili, ali možemo da budemo zadovoljni s obzirom da je bila prva utakmica, već u sljedeće će biti sigurno i mnogo teže.
1: U nastavku o tenisu nastavljen je Roland Garros, odigrani su mečevi četvrtfinala u ženskoj konkurenciji, a prva igračica svijeta Arina Sabalenka

0: devojka iz Bjelorusije, poražena je od Ruskinje Dijane Schneider sa 2-1 u setovima. Treći set izgubila sa 6-0, ukupno izgubila 10 posljednjih gemova. Do polufinala stigla je i Maja Švalinska iz Poljske, koja je savladala 90 mjesta bolje rangiranu Ruskinju Anu Kalinskaju u dva seta. Na ženskom turniru Banja Luka Ladies Open u Banja Luci danas zbog kiše nije bilo mečeva, trebalo je da se odigraju preostali dueli prvog kola i prvi mečevi drugog kola, sve je to pomireno za sutra. A košarkaši Partizana otputovali su u Dubaji, gdje sutra od 18 časova po našem vremenu počinje finala serije ABA lige. Dubaj je domaćin Partizanu, igra se po sistemu 2-2-1, dakle prve dve utakmice u Dubaju, treća i eventualna četvrta u Beogradu, a eventualna peta ponovo u Dubaju. Partizan nije uspio u posljednje vrijeme da slavi na ovom gostovanju. Čućemo na kraju rubrike šta je pred put, na daleki put rekao Aleksej Pokuševski.
1: Da, došli smo do finala, igrali smo dobru seriju protiv Zvezde i mislim da možemo da nastavimo u takvom ritmu. Dobro smo trenirali u posljednjih par dana i svi smo zdravi. Nadam se da ćemo dobro putovati, da se dobro odmorimo pred utakmicu, jer nismo dobili za sada nijednu tamo, ali mislim da možemo.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, izdvajamo najvažnije vijesti.

0: Delegacija Srpske je doputovala u Sankt Peterburg. Dodik istakao, Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom federacijom.
1: Rusija pokrenula udare na Ukrajinu zbog napada na Sankt Peterburg.
0: U Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Na dnevnom redu izbor novog visokog predstavnika.
1: Odbojkašice Srbije pobjedom startovale u Ligi nacija.
0: Sutra postepeno razvedravanje.
1: U Sankt Peterburgu danas je otvoren 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati državnici i visoki zvaničnici iz više od 100 država, među kojima i delegacija Srpske. Delegacija Srpske, koju predvodi lider SNSD-a Milorad Dodik, doputovala je u Sankt Peterburg, gdje ju je dočekao predsjednik Komiteta za spoljne poslove, član vlade Sankt Peterburga, Jevgenij Grigorijev. U delegaciji su, osim Dodika, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije Nemanja Kovačević. Iz Sankt Peterburga javlja se Jasenko Todorović.
2: Delegacija Republike Srpske danas je ovdje na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburgu primljena uz tradicionalne počasti i od sutra će već imati svoje bilateralne aktivnosti, a prisustvovaće i plenarnoj sjednici ovogodišnjeg foruma u Sankt Peterburgu, na kojem će naravno već tradicionalno govoriti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Pogledajmo šta je odmah po dolasku u Sankt Peterburg izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Ovo je prilika da ponovo se sretnemo sa važnim našim partnerima, da analiziramo situaciju oko rafinerije, oko mnoge druge stvari koje radimo. Činjenica da su sankcije učinile mnogo problema u poslovanju, nemogućno da se iz Republike Srpske izvozi roba o tradicionalnim okvirima koje smo imali, sigurno je napravila nam ogromnu štetu i mi svjesni toga pokušavamo da napravimo neke planove za budućnost. Želim da kažem da Republika Srpska nastavlja svoju saradnju na najvišem nivou s Ruskom federacijom. Radujem se da ću ovdje danas, odnosno sutra i prekustra, biti u prilici da sretnem mnoge predstavnike firmi kao što je Gazprom, kao što su neki drugi ljudi iz političkog života, gubernatore.
2: Ono što svi sa nestrpljenjem očekuju jeste govor ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji će on na plenarnoj sjednici održati 5. juna. Naravno, već tradicionalno i ove godine prisutna je i delegacija Republike Srpske na ovom forumu. Tu su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić, ali i ministar ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Delegacija Republike Srpske prisustvovaće i plenarnoj sjednici na kojoj će, kao što rekoh, 5. juna govoriti ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Rusija je odgovorila na ukrajinske napade dronovima na Sankt Peterburg i ruski naftni terminal u Baltičkom moru. Kijev je gađao i autobus na relaciji Moskva-Simferpolj i ubijeno je 8 ljudi.
0: Bez obzira na ukrajinske napade, bezbednost u Sankt Peterburgu je na maksimalnom nivou i ekonomski forum, koji zovu i ruski Davos, odvija se bez problema. Učestvuje više od 20.000 ljudi iz cijelog svijeta.
1: U Sarajevu je počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH, na kojem bi trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je favorit Sjedinjenih Država Antonio Zanardi Landi iz Italije, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Savjet za sprovođenje mira u BiH je nelegalna institucija i rušilac BiH, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. Pripremila Gordana Erak.
4: Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je iz Sankt Peterburga, gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu za radio televiziju Republike Srpske, da je Savjet za implementaciju mira u BiH uzurpator prava Republike Srpske i rušilac Bosne i Hercegovine.
3: Njihova razna pozivanja na to što on treba da urade potpuno je suprotno Dejtonskom sporazumu. Ta njihova priča o kao navodnoj državnoj imovini, koji ne pominje ni jedan nijednom riječu, čitavom Dejtonskom sporazumu je podvala koju on žele nama da isporuče. Mi ne vjerujemo

0: Mi nemamo nikakvog povjerenja u nastojanje da oni vrate suverenitet Bosni i Hercegovini. Bez suvereniteta nema ni mogućnost da Bosna i Hercegovina se nastavi, da egzistira ili da živi. Ona svakako predstavlja koloniju tih uzurpatora koji su putem raznih foruma pa i tog tako zvanog famoznog pika pokušavaju da se predstave kao dobročinitelja.
1: Zemlja kojoj strani ministri kroje sudbinu, ističe Dodik, nema nikakvu budućnost.
0: To je nešto što je neprihvatljivo. I mi ne možemo naprosto da budemo poltroni kao što su to Bošnjaci koji žele da imaju strane upravitelje. Mi smatramo da je krajnje vrijeme da Bosni i Hercegovina sjede i vidimo može li ona ili ne može. Ostanak OHR-a, odnosno ostanak visokog predstavnika, govori o tome da ona mora, po svakim okolnostima. Za nas je to pogubno, zato što se u tom njihovom moranju, a mi podređujemo pod vlast muslimana u kratkoročnom čak periodu i za nekoliko godina, kroz neku lažljivu priču o evropskim integracijama, treba da nam preuzmu imovinu.
1: Srpskom narodu je, dodaje Dodik, iznad svega važna sloboda.
0: Mi ne možemo da prihvatimo taj pristup kome se radujete stranom upravljaču koji vam kao navodno dovodi, donosi neka benefita, u suštini vas dovodi u poziciju da upravlja s vama, da vam nameće rješenja. Zbog neke daleke sreće koju niko ne može da primijeti ili da vidi. Jedini način je to da se sjede nešto i dogovori ako može, a i da se vratimo Dejtonskom izvornom sporazumu.
1: Bez unutrašnjeg dijaloga nijedan dogovor ne važi. PIK je nekoliko zapadnih vlada koji pokušavaju da očuvaju protektorat i upravljanje u Bosni i Hercegovini, ističe lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Slušate večernje novosti iz Republike Srpske i danas jasna poruka, mandat novog visokog predstavnika koji mora biti potvrđen u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija mora biti ograničen na OHR što prije zatvoren. Bilježimo reagovanje Aleksandra Javorca.
3: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da OHR i visoki predstavnici nisu donijeli ništa dobro Bosni i Hercegovini, ocjenjujući njihove odluke kao hirovite i bez realnog sagledavanja stanja.
4: Što prije završi OHR sa svojim mandatom i visoki predstavnik sa svojim mandatom u Bosni i Hercegovini, ja mislim da ćemo mi konačno morati preuzeti odgovornost za Bosnu i Hercegovini.
3: Da mandat novog visokog predstavnika mora biti ograničen, a OHR što prije zatvoren, saglasan je i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija.
5: Očekujem da će, iako se izabere novi visoki predstavnik na bilo koji način, to biti zadnji visoki predstavnik, da će imati ograničen mandat i da će mu osnovna namjera biti da zatvori OHR i da poništi odluke Kristijana Šmita i svih visokih predstavnika. Strano upravljanje Bosne i Hercegovine mora se eliminisati, a odgovornost za upravljanje se mora prenijeti na one koje narod na demokratskim izborima izabere.
3: Konačnu riječ o novom visokom predstavniku treba da da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji treba da potvrdi njegovo imenovanje. Ako to izostane, kao u slučaju Kristijana Šmita, Bosna i Hercegovina bi opet mogla da ima nelegitimnog stranca.
2: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Premijer Savo Minić na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održao je predavanje o temi Republika Srpska juče danas sutra sa osvrtom na put Srpske od njenog nastanka preko razvoja institucija do savremenih izazova i budućih perspektiva. Poslušajmo šta su poslije predavanja izjavili premijer, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Savić, kao i rektor Univerziteta Milan Kulić.
6: I nakon ovog predavanja dogovorio sam sa našim omladincima da sjednemo, da porazgovaramo oko projekata koji su u toku realizacije, oko budućih projekata. Sutra sjednica vlade ovdje na Palam. Sutra ćemo i ovdje donositi neke odluke. Jednostavno, Republika Srpska je svaki naš grad i Pale i bilo koji drugi grad u Republici Srpskoj. Želimo na svaki mogući način da se približimo svakom našem čovjeku, svakom našem građaninu, svakom studentu.
7: U prethodnom periodu smo imali zaista odličnu suradnju sa vladom Republike Srpske. Mi smo kao Unija studenta Republike Srpske, studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu pokretao mnoge inicijative koje su bile podržane od strane vlade Republike Srpske. Siguran sam da će u narednom periodu ta saradnja biti nastavljena na vrlo visokom.
8: Ja mislim da nema boljeg ni svetijeg mjesta kad se govori o Republici Srpskoj nego to govoriti na Palama ili u Palama, gdje je Republika Srpska nastala. Zajedno sa nastankom Republike Srpske na

0: postao je i univerzitet u Istočnom Sarajevu i zaista mi smo ponosni na tu činjenicu i mi prosto živimo u Republiku Srpsku i živimo za Republiku Srpsku.
1: U selu Ledići kod Trnova služen je pomen za 24 srpska civila nad kojima su prije 34 godine masakre izvršili pripadnici takozvane armije BiH.
2: Stanovnici Ledića, većinom starci, žene i djeca, brutalno su ubijani. Najstarija žrtva imala je 92 godine, najmlađa samo 18 mjeseci. Sud BiH oslobodio je optužbe, optužene za ovaj zločin, tako da za masakru u Ledićima niko nije odgovarao.
1: Predsjednik vlade Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj Draga Mastilović položili su vijenac kod centralnog spomen obilježja u Palama, na kojem su uklesana imena 477 boraca poginulih u odrombeno-otadžbinskom ratu.
2: Polaganju vijenaca prisustvovali su predstavnici boračke organizacije, lokalne vlasti, javnog i političkog života.
1: Služenjem pomena i odavanjem pošte žrtvama obilježeno je 85. godina od stradanja 180 Srba koji su muslimanske ustaše u noći između 3. i 4. i narednih dana 41. ubile i bacile u Koričku jamu kod Bileće. Riječ je o jednom od najvećih stratišta srpskog naroda na prostoru Hercegovine.
2: Samo te kobne noći između 3. i 4. juna 1941. godine svirepo je mučeno, a potom u jamu bačeno 130 ljudi. Najstarija žrtva bio je 80-godišnji Jevto Svorcan, najmlađa Kosta Glušac sa samo 14 godina.
1: Darko Mladić potvrdio je da će Srbija 12. juna na sjednici Savjeta bezbednosti UN-a postaviti pitanje o odbijanju Haga da na liječenje ne bude pušten general Ratko Mladić. Srbija će svoj stav da iznese na tom zasjedanju i ta pozicija neće biti ništa drugačija nego ranije, možda nešto oštrija, rekao je Darko Mladić.
2: Mladić je za Srnu ponovio da u medicinskoj dokumentaciji koju su porodica i odbrana dobili iz Haga, konačno i neurolog je napisao pošten izveštaj i stanje kakvo jeste, ali da ne vjeruje da će to imati ikakav uticaj na stav sadašnjeg rukovodstva mehanizma.
1: Vlada Srpske postigla je dogovor sa roditeljima, njegovateljima o proširenju njihovih prava, za što će biti obezbijeđeno dodatan 41 milijon maraka. Izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti već sutra će se naći pred vladom Srpske, a među ključnim novinama je produženje prava roditelja i njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju nakon navršenih 30 godina života. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
3: Borba za unapređenje položaja djece sa poteškoćama u razvoju njihovih roditelja dala je konkretne rezultate. Jedan od najznačajnijih pomaka je ukidanje starosne granice od 30 godina za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja, što je bio jedan od njihovih ključnih zahtjeva, istakli su predsjednik Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Gradiška Dragoslav Šinik i predsjednik Udruženja za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti Mirjana Kojić.
4: Najbitnije stavke, ukidanje starosne dobe 30 godina, ograničenje starosti roditelja 65 godina, uvećanje dodatka na ličnu invalidninu gdje će biti obuhvaćeno 7600 korisnika koliko prima ličnu invalidninu na prostoru Republike Srpske.
5: Dogovorili smo da na invalidninu, ličnu invalidninu ide dodatak u nekom iznosu do 800 maraka za prvu kategoriju, a onda će to naravno u postotku ići i za ostale kategorije invalidnosti.
3: Za proširenje prava više od 1600 korisnika socijalnih davanja iz kategorije roditelja-njegovatelja, djece sa poteškoćama u razvoju obezbijeđen je dodatnih 41 milion maraka, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
6: Sutra ćemo odmah na vladi ići sa ovim prijedlogom i odmah šaljemo u Narodnu skupštinu i odmah u ovom mjesecu donosimo ove izmjene zakona, uvećavamo sva ova prava i nakon toga ponovo sjedamo, dogovor šta nam je ostalo da završimo, kako će se ovaj zakon, da ne kažem, primjenjivati, da li će trebati još neki podzakonski akti, provedbeni propisi i tako dalje. I nastavljamo u onu priču Vlade Republike Srpske koja hoće da priđe svakom čovjeku.
3: Premijer je naglasio da usvajanjem ovih izmjena ne prestaju aktivnosti na unapređenju položaja roditelja-njegovatelja. Nakon usvajanja zakonskih izmjena najavio je novi krug razgovora sa njihovim predstavnicima kako bi se pronašla dodatna rješenja i unaprijedila postojeća prava.
1: Sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta organizovan je prijem za predstavnike odbojkaškog kluba Inova, a odbojkašice Srbije

0: pobjedom startovale su u Ligi nacija. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Odbojkaški klub Inova već godinama je lider u Republici Srpskoj BiH kada je u pitanju ženska odbojka u mlađim kategorijama. I ove godine su u svoje vitrine donijeli dva pehara. Sve to prepoznalo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta, pomoćnik ministra Danijela Ćapin.
2: Oni su svakako u poslednjih nekoliko godina najuspješniji odbojkaški klub na teritoriji Republike Srpske kada su mlađe uzrasne kategorije u pitanju. I je svakako samo jedan dokaz da izuzetno rade sa djecom, na što smo mi izuzetno ponosni. Današnji pehari, odnosno medalje, tek su neki početak. Mi vjerujemo da ćemo ovu djecu gledati i na nekim većim takmičenjima.
1: Prvi čovjek kluba i glavni trener u Inovi, Dario Savović, zahvalio se resornom ministarstvu na podršci.
3: Nama ovo mnogo znači, naročito nama trenerima, jer ste prepoznali rad našeg kluba i naročito rad mlađih kategorija, jer znamo da su djeca neki temelj razvoja budućeg sporta Republike Srpske.
1: Ženska seniorska reprezentacija Srbije pobjedom je počela ovogodišnju Ligu nacija. U Nanđingu pobjedila je Tajland rezultatom 3-0 po setovima 26-24, 25-22 i 25-19. Selektor Srbije Zoran Terzić.
4: Tajland je nama uvijek bio nezgodan protivnik, zbog te njihove fantastične odbrane pre svega, a danas su nam pokazali otprilike da i napad nije slaba strana, u prva dva seta su čak imali bolji napad od nas iako smo mi dobijali sete. Tako da kažem, za prvu utakmicu mogu da budem zadovoljan.
1: Seniorke Srbije drugu utakmicu u Nanđingu igraju protiv Poljske u petak od 13 časova i 30 minuta. Danas je nastavljen i Roland Garros, prva teniserka svijeta Arina Sabalenka poražena je od Ruskinje Diane Schneider rezultatom 2-1. Do polufinala stigla je i Poljakinja Maja Švalinska, koja je pobjedila za 90 mjesta bolje plasiranu Ruskinju Anu Kalinskaju sa 2-0.
0: Milica Đorđević, vrijeme sutra.
5: Sutra ujutro svežije, na jugu istoku oblačenje, slabu kišu samo još ponegde, u ostalim predeljima već suvo, oko reka i Pokotina prolazna magla. Tokom dana prijetno toplo i pretežno sunčano vreme uz malo odumerenu oblačnost, maksimalna temperatura 22 do 28, višim krajima oko 17 stepeni.
0: Najvažnije vijesti još jedno.
6: Delegacija Srpske doputovala u Sankt Peterburg. Dodik ističe, Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom federacijom.
0: Rusija pokrenula udare na Ukrajinu zbog napada na Sankt Peterburg.
6: U Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Na dnevnom redu izbor novog visokog predstavnika.
0: Odbojkašice Srbije pobjedom startovale u Ligi nacija.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Igor Marić, spiker Nada Kolak, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Gordana Erak.

Bila su dva pokušaja osnivanja orkestra gudačkog u Vojvodini, kao jednog zasebnog tijela. I sve je to funkcionisalo dok ne dođe do koncerta. Kad koncert dođe, završi se koncert, svi aplaudiraju i posle toga više ni ja ni be o opstanku tog orkestra. To se desilo jedan put, sjećam se da smo svirali sonatinu za flautu i orkestar čuvenog u to vrijeme Stahuljaka, koji je bio veliki orguljaš inače, živio u Sarajevu, a inače iz Hrvatske. U Sarajevu su došli i na akademiju profesori koji su na neki način bili, da tako kažem, nisu bili nešto naročito ljubljeni kod tadašnjeg sistema komunističke partije i ne znam ni ja šta. Međutim, oni su, kao što su i navikli i ranije, prije onog rata drugog svjetskog, oni su vrlo posvećeno radili taj svoj posao. Tako da ja sam uspio da u tom svemu, da tako kažem, profitiram. Nandi nas je jednostavno okupio, mi smo išli na takmičenje orkestara, možete misliti u Glamoč. Za tu priliku je dva dijela, jedna je intrada profesora Miloševića, a drugo, Boga mi se ne sjećam više, uglavnom mi smo bili osvajači tamo prvog mjesta i tako, to je bilo nama, je bilo vrlo značajno. Čekao Ada Milošević je dolazio na te probe da vidi kako to teče, kako teku pripreme. A što se tiče ova dva pokušaja orkestra, tada je Stipe Blažević bio dirigent. A Vlado Milošević je svirao violu u tom istom orkestru. Ja sam svirao drugu violinu na pultu sa Antom Zorićem, isto demobilisanim vojnim muzičarem, koji je nakon toga dugo, dugo godina vodio dječje pozorište. Dječje pozorište je bilo tada u onoj zgradi gdje je sad ovaj neki sud, privrednik. Ma znate gdje je odmah kad idete od Akademije nauka pa prema semaforu. To je svojevremeno pozorište dječje koje mi pamtimo. Onda je to partija, rukovodilac partijski, oni su to dodijelili. Pojma nemam kome, uglavnom iseljeno je dječje pozorište. I to dječje pozorište, ne mogu se sad sjetiti gdje je prešlo da djeluje. Drugi pokušaj osnivanja orkestra, isto je. Uglavnom isti sastav bio. Od srednjoškolaca svirali smo Biljana i ja, ostali su bili muzičari demobilisani, tako da smo u dva pokušaja, svi su nam aplaudirali nakon koncerta kako je to lijepo, međutim za opstanak tog orkestra trebalo sredstva, tako da je taj period bio dosta ovako, što bi se reklo, težak. Ma kada on nije bio težak, kada je riječ o kulturi, pogotovo o muzičkoj kulturi?

0: Završili ste srednju školu, učestvovali ste u brojnim kulturnim dešavanjima i tada ste upisali muzičku akademiju u Sarajevu.
1: E, onda sam otišao u Sarajevo, isto sam se bunio, rekao sam, mami, ja neću da idem na akademiju, ja sve znam. Da, tipično ono mladalačko. Međutim, ona je meni spakovala kofere i bila gruba i rekla da moram ići. Ja sam otišao u Sarajevo, upisao akademiju. Bio sam jako dobar student, barem. Prvu godinu sam dao kompletno u junu s prosjekom 9,60. I kasnije sam ja imao taj prosjek, ne toliki, ali uglavnom preko 8. Što je mene omogućilo kasnije školovanje na magistraturi, na doktoratu i tako dalje. E sada, ja sam tada paralelno odmah otišao u Narodno pozorište, u operu i zaposlio se za stalno u horu, ansambl operskom i tu je meni odmah počeo teći staž, imao sam pristojnu platu.
0: Kao student?
1: Kao student, da. To nije bilo zakonom dozvoljeno, međutim nama, kako ja nas zovem, muzikantima je bilo to gledano kroz prste zato što su bili deficitarni, što bi se reklo, tako da smo mogli da i radimo kao stalno zaposleni, imali smo svog ljekara, doktora Gerca čuvenoga, tako sjećam se njegove žene, on je ogroman, a ona je velika. Kad vas pogleda, kad dođete na pregled, a bili su sistematski pregledi, tako da, mi smo morali ići na te preglede, jer se horsko pjevanje smatralo jednim od težih. Bilo je u kategoriji rudarskih radnika, jer je to teško za organizam. Onda, negdje pred kraj studija, ja sam studirao teoretski odsjek uz taj rad u Narodnom pozorištu. Ja, na inicijativu profesora Pozajića, tada je on predavao na osnovnim studijama hor, horsko dirigovanje i sviranje horskih partitura, odveo me kod profesorice Brune Špiler, koja je bila šef katedre i čuveni pedagog kod koje su završili i Radmila Smiljanić i Ljiljana Molnar-Telajić, koju sam ja svaki put kad se ona pojavila, ona je imala nebeski glas, to je nevjerovatno. A nastupala od Metropolitena pa nadalje. To je pjevala Aidu, glavnu rolu je pjevala Blaga Vidac, je tu pjevala isto jedna mezzosopranistica. Radmila Smiljanić je Marženku pjevala, pjevala je Katarinu Izmajlovu, recimo. I mi smo smo imali na repertoaru Borisa Godunova. Tada je alternativa bio jedan Paško Duplančić koji ne bi redio sa proštenjem Pišljiva Boba, ali je uvijek dolazio Čangalović da pjeva glavnu rolu. I mi smo s tom operom, recimo, gostovali u Italiji. To su takve ovacije bile da ne možete da povjerujete. Jer je to sasvim jedan drugačiji zvuk, jedan drugačiji koncept. Tako da, a sa Katarinom Izmajlovom u Dizeldorfskoj operi smo imali gostovanje isto tako. Je Radmila Smiljanić bila zaista jedna od poznatih nakon, ne znam, izvjesnog vremena.

0: Ona je otišla za Beograd, dakle, a Ljilja Molnar Talajić je ostala još. Ja znam da smo mi za katoličku ponoćku nismo išli, mi studenti, oni koji su volili te ponoćka, ja sam jedan od njih, nismo išli u katedralu, nek smo išli u crku na Mejtar gdje je Ljilja Molnar pjevala. To ko da s neba dolazi, to je nevjerovatna je ta žena bila. Nažalost, ona je, ma ogromna je bila, ona je bila...
1: Prava operska pjevačica.
0: Ma da, ma nije to više tako, već dugo vremena, jer tada je za opersku pjevačinu podrazumijevana, ne znam, i nekakva kilaža i veličina i tako. No ima vrlo jednog inženjera za muža, imala je sa njim sina. Ja kao mlad čovjek, Bože dragi, rekao, ona je njega dobro...
1: Stroga bila.
0: Ma bila jako stroga. I onda se ja pitao, rekao, majku, njega ovako zgodan čovjek, rekao, ovo što se on zaljubio, rekao, šta je njemu, rekao. I sad ja sjedim i slušam, recimo, dio arije ili role uz određene opere. Ja gledam Ljilju, gledam, ona meni se tanja, tanja i tanja. Nevjerovatno kako to, kako taj glas utječe na neku koncepciju. Odnosno percepciju određenog čovjeka. U to vrijeme je Sarajevska opera imala dramu, imala opersku scenu. Imali smo 24 opere na repertoaru. I ja sam sve te opere morao da znam.
1: Jeste znali na pamet note, sve
0: to? Pa to se radi na probama, da. A onda smo, naravno kad sprema nova opera, to se uči iz partitura. Veliki je to posao. Opera, zavisno od toga, od njene težine, složenosti, priprema za premijeru može da traje od 3 mjeseca pa sve do pola godine i tako dalje. Tako da je opera Karnem bilo veliko jedno preduzeće koje je imalo sva zanimanja. Od scenografa, kostimografa, ne znam nija čega, sve. Tako da je to bio vrlo zanimljiv posao za mene, pored studija koji sam ja. A ja mogu reći da je to za mene period, najraspjevaniji period u životu. Ja sam non stop pjevao, po cijeli dan. S probe na probu. Počinjalo je sa eventualno na akademiji nekom probom, onda ide proba u operi. Pa onda ja sam pjevao u Sarajevskom vokalnom oktetu.
1: Je li vam bilo naporno po cijeli dan da pjevate?
0: Ma nije, to sam ja, ja sam to volio. Tako da sam ja pjevao u Itom hor, onda je profesor Pozajić napravio kamerni hor koji je isto tako neslavno završio zbog financijskih sredstava. Održali smo koncert, svi su nam aplaudirali da bi se poslije toga svi učutali. Svirao sam violinu, recimo u Narodnom orkestru Seljinom, Slobodan princip Selja, tada Akademsko kulturno-umjetničko društvo, a pjevao sam i u radio horu kao poluprofesionalnom ansamblu. Tako da je to bilo vrlo intenzivno moje sudjelovanje u različitim domenima od zabavne do umjetničke muzike. Pa sam imao onda onaj kvartet mješoviti Korone i Kavaliri koji smo pratili vaš lager sezone. Pa sam onda snimao u studiju ove back vokale, znači, to je od Čolića pa nadalje, svi ovi koji su tada u to vrijeme bili u nekakvom usponu, što bi se reklo. Tad sam to radio, da bi, kad me profesor Pozajić, kad sam završio akademiju, i 2 godine solo pjevanja sam završio, jer bio sam kod profesorice Brune Špiler, koja je stalno govorila kako ona se ne slaže s tim da pjevam u operskom horu, jer to jednostavno nemam kontrolu nad glasom i to je štetno za obrazovanje u oblasti, solističko obrazovanje u oblasti solo pjevanja. I ona je stalno govorila kako smrdim na duvan.
1: A bili ste pušač?
0: No?
1: Konzumirali ste cigarete?
0: Jesam. Zašto sam ja u život probao? Ali nisam nikad drogu probao, a živio sam sa narkomanima u sobi istoj.
1: Pa ste vidjeli kako to izgleda.
0: Pa ja sam njih uglavnom vraćao na neki put, kod nekih sam uspio, kod nekih nisam. Ali ja sam bio eto tako, što bi se reklo, rođeni organizator u svetom. Tako da sam ja u svojoj

žuticu. I to sam diplomski spremao onda u bolesničkoj sobi. Međutim, posle toga sam morao moj život totalno promijeniti. Ja sam jednostavno morao da sprovodim dijetu koja mi je bila propisana i to ne kratko, nego 2 godine. Jel? I u to vrijeme sam stanovao sa jednim mojim drugom. Za Mendre Janoš, tada sam bio docimer, on ima jednu sobu, imali smo to na ovom, iznad baš čaršije, vrlo blizu, ulica koja se zvala Abdeshana. I Janoš je bio taj koji je me rekao, ajmo stari, kaže, na skijanje, gdje ću ja na skijanje, rekao, nisam stao nikad na skije i tako da. Međutim, on mene nagovori. I ja odem sa njim i meni se to dopadne. I posle toga sam ja stalno išao. I kad sam prešao u Radio Sarajevo, ja sam po završetku akademije prešao u Radio Sarajevo gdje sam se opredijelio za narodnu muziku i tu sam radio kao muzički urednik i saradnik na emisiji Selo Veselo. To je bila jedna od najpopularnijih emisija na prostoru bivše Jugoslavije. Zlatko Prlenda je bio taj koji je bio i organizator i sve je osmišljavao, ali je ta emisija podrazumijevala i muzičkog saradnika, jel, da može da odabere ono što može ići u program i da odbaci ono što nije moglo ići u program. Pritom sam ja isto tako radio emisije narodne muzike, dakle i tu se pokazalo da ja jednostavno imam afiniteta prema tradicionalnoj muzici za koju sam se opredijelio još kao dječak. I tu mi je omogućavalo, dakle, Radio Sarajevo je bilo mjesto gdje mi je omogućeno da radim različite emisije pored ovih emisija koje su bile terenskog tipa i tako dalje. Bile su to takozvane ramplisaže emisije, znači ima najava, ima odjeva. Između se moralo voditi računa koja i kakva vrsta muzike od narodne muzike je mogla ići u tim emisijama. Sve je bilo jasno definisano u to vrijeme. Znate, to je bila profesionalna kuća. Radio Sarajevo koja je imala prvi program, muzičko-revijalni program, imala je program 202, imala je program umjetničke muzike, to je ozbiljna muzika, tako da smo tu sarađivali jedni između drugih redakcije, ali smo i radili ostale poslove, recimo kad je trebalo dežurati za sportsko poslije podne, jer je to bila emisija koja je trajala 3-4 sata i tako dalje. Tada su bili aktualni ovi prenosi, radio prenosi, i onda je tu bio urednik koji je koncept radio te emisije, koji se ustalio i koji je dugo godina bio na programu. Tako da sam tu isto tako stekao jedno novo iskustvo kada je riječ o muzici. A kažem, pjevao sam, imao sam ansamble, pjevao sam u Sarajevskom vokalnom oktetu, malo čas sam spomenuo kamerni hor profesora Pozajeća. Onda sam imao taj dupli kvartet za šlager sezone i sve ostalo i u neka doba sam počeo da vodim ansambl Prijatelje. Taj ansambl sam vodio 6 godina, pisao aranžmane, snimao za arhiv Radio Sarajevo. U to vrijeme vam je bio svaki ponedeljak sastanak muzičke produkcije u kojoj se preslušavalo ono što je snimljeno u prošloj sedmici. Neki snimci su ostali kao trajni i oni se čuvaju i danas u arhivi, a neki su bili kategorisani kao snimci koji su se mogli 1 do 2 puta emitovati u programu i nakon toga ih više nije bilo u programu. Dakle, nisu zadovoljavali u potpunosti te uslove kako bi ostali trajni snimci. Tad sam ja sa Prijateljima snimio mislim 5-6 tih single ploča za Jugoton, za Diskoton, za koju sve kuću. I za arhiv Radio Sarajeva, a onda sam tu pravio te aranžmane, pisao, uvježbavao i snimao, pošto je jedan od članova Prijatelja bio šef tehnike,

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sankt Peterburgu danas je otvoren 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati državnici i visoki zvaničnici iz više od 100 država, među kojima i delegacija Republike Srpske. Delegacija Srpske koju predvodi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik doputovala je u Sankt Peterburg, gdje ju je dočekao predsjednik komiteta za spoljne poslove član vlade Sankt Peterburga Jevgenij Grigorijev. U delegaciji su osim Dodika ministar privrede Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije Nemanja Kovačević. Republika Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom federacijom, istakao je za RTS lider SNSD-a Milorad Dodik, nakon što je delegacija Republike Srpske doputovala u taj grad. Tradicionalni forum pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina pokazuje sposobnost u privredi, rekao je Dodik. On je naveo da će forumu prisustvovati značajne delegacije, ali i međunarodni prijatelji. Ovo je prilika, kaže, da se ponovo sretnemo sa našim važnim partnerima. Thank you.

0: Rusija je odgovorila na ukrajinske napade dronovima na Sankt Peterburg i ruski naftni terminal u Baltičkom moru. Kijev je gađao i autobus na relaciji Moskva-Simferopolj, pri čemu je ubijeno 8 ljudi. Bez obzira na ukrajinske napade, bezbednost u Sankt Peterburgu je na maksimalnom nivou i ekonomskom forumu koji zovu i ruski Davos odvija se bez problema. Učestvuje više od 20.000 ljudi iz cijelog svijeta. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je na predavanju o temi Republika Srpska juče danas sutra, koje je održano na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo, da Republika Srpska upravlja procesima i da nije dozvolila da politička kriza koja je nametnuta pređe u bezbjednosno. Minić je ukazao na važnost funkcionalnog sistema i poštovanja Ustava, zahvaljujući kojima se Republika Srpska izborila i pobjedila. U Sarajevu je počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Također, ranije danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od sjednice takozvanog Savjeta za sprovođenje mira na koji bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. U Republici Srpskoj sutra se u centralnim i istočnim područjima očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, dok će u ostalim predjelima biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura sutra od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, jeste dana.
0: Delegacija Srpske doputovala u Sankt Peterburg. Dodik ističe, srpska saradnju s Ruskom federacijom nastavlja na najvišem nivou.
1: Rusija pokrenula udare na Ukrajinu zbog napada na Sankt Peterburg.
0: U Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Na dnevnom redu izbor novog visokog predstavnika.
1: Odbojkašice Srbije pobjedom su počele takmičenje u Ligi nacija.
0: Sutra postepeno razvedravanje.
1: U Sankt Peterburgu danas je otvoren 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati državnici i visoki zvaničnici iz više od 100 država, među kojima i delegacija Srpske. Delegacija Srpske, koju predvodi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, doputovala je u Sankt Peterburg, gdje ju je dočekao predsjednik Komiteta za spoljne poslove, član vlade Sankt Peterburga, Evgenij Grigorijev. U delegaciji su, osim Dodika, ministar privrede i preduzetništva Radejko Bubić, zamjenik ministra za evropske integracije Nemanja Kovačević. Iz Sankt Peterburga javlja se Jasenko Todorović.
2: Delegacija Republike Srpske danas je ovdje na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburgu primljena uz tradicionalne počasti i od sutra će već imati svoje bilateralne aktivnosti, a prisustvovaće i plenarnoj sjednici ovogodišnjeg foruma u Sankt Peterburgu, na kojem će naravno već tradicionalno govoriti

0: predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Pogledajmo šta je odmah po dolasku u Sankt Peterburg izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: Ovo je prilika da ponovo se sretnemo sa važnim našim partnerim, da analiziramo situaciju oko rafinerije, oko mnoge druge stvari koje radimo. Činjenica da su sankcije učinile mnogo problema u poslovanju, nemogućnost da se iz Republike Srpske izvozi roba o tradicionalnim okvirima koje smo imali, sigurno je napravila nam ogromnu štetu i mi svjesni toga pokušavamo da napravimo neke planove za budućnost. Želim da kažem da Republika Srpska nastavlja svoju saradnju na najvišem nivou s Ruskom federacijom. Radujem se da ću ovdje danas, odnosno sutra i prekosutra, biti u prilici da sretnem mnoge predstavnike firmi kao što je Gazprom, kao što su neki drugi ljudi iz političkog života, gubernatore.
0: Ono što svi sa nestrpljenjem očekuju jeste govor ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji će on na plenarnoj sjednici održati 5. juna. Naravno, već tradicionalno i ove godine prisutna je i delegacija Republike Srpske na ovom forumu. Tu su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić, ali i ministar ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Delegacija Republike Srpske prisustvovaće i plenarnoj sjednici na kojoj će, kao što rekoh, 5. juna govoriti ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Rusija je odgovorila na ukrajinske napade dronovima na Sankt Peterburg i ruski naftni terminal u Baltičkom moru. Kijev je gađao i autobus na relaciji Moskva-Simferopol, pri čemu je ubijen 8 ljudi.
3: Bez obzira na ukrajinske napade, bezbednost u Sankt Peterburgu je na maksimalnom nivou i ekonomski forum koji zovu i ruski Davos odvija se bez problema. Učestvuje više od 20.000 ljudi iz cijelog svijeta.
2: U Sarajevu je danas počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH, na kome bi trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je favorit Sjedinjenih Država Antonio Zanardi Landi iz Italije, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Savjet za sprovođenje mira u BiH je nelegalna institucija i rušilac BiH, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Gordana Erak.
4: Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je iz Sankt Peterburga, gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu za radioteleviziju Republike Srpske, da je Savjet za implementaciju mira u BiH uzurpator prava Republike Srpske i rušilac Bosne i Hercegovine.
1: Njihova razna pozivanja na to što on treba da urade potpuno je suprotno Dejtonskom sporazumu. Ta njihova priča o kao navodnoj državnoj imovini koji ne pominje ni jedan nijednom riječu, čitavom Dejtonskom sporazumu je podvala koju on žele nama da isporuče. Mi ne vjerujemo i nemamo nikakvog povjerenja u nastojanje da oni vrate suverenitet Bosni i Hercegovini. Bez suvereniteta nema ni mogućnost da Bosna i Hercegovina se nastavi, da egzistira ili da živi. Ona svakako predstavlja koloniju tih uzurpatora koji su putem raznih foruma pa i tog takozvanog famoznog pika pokušavaju da se predstave kao dobročinitelja.
4: Zemlja kojoj strani ministri kroje sudbinu, ističe Dodik, nema nikakvu budućnost.
1: To je nešto što je neprihvatljivo. Mi ne možemo naprosto da budemo poltroni kao što su to Bošnjaci koji žele da imaju strane upravitelje. Mi smatramo da je krajnje vrijeme da Bosni i Hercegovini sjedemo i vidimo. Može li ona ili ne može? Ostanak OHR-a, odnosno ostanak visokog predstavnika, govori o tome da ona mora, po svakim okolnostima, za nas je to pogubno, zato što se u tom njihovom moranju, a mi podređujemo pod vlast muslimana u kratkoročnom čak periodu i za nekoliko godina, kroz neku lažljivu priču o evropskim integracijama, treba da nam preuzme imovinu.
4: Srpskom narodu je, dodaje Dodik, iznad svega važna sloboda.
1: Mi ne možemo da prihvatimo taj pristup kome se radujete stranom upravljaču koji vam kao navodno dovodi, donosi neka benefita, u suštini vas dovodi u poziciju da upravlja s vama, da vam nameće rješenja. Zbog neke daleke sreće koju niko ne može da primijeti ili da vidi. Jedini način je to da se sjede nešto i dogovori ako može i da se vratimo Dejtonskom izvornom sporazumu.
4: Bez unutrašnjeg dijaloga nijedan dogovor ne važi. Pik je nekoliko zapadnih vlada.

0: vlada koji pokušavaju da očuvaju protektorat i upravljanje u Bosni i Hercegovini, ističe lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Vidjet ćemo da li će Savjet za sprovođenje mira predložiti novog visokog predstavnika, poručuje Nenad Stevandić, predsjednik parlamenta, u našoj emisiji Telering, govorići o sjednici BiH u Sarajevu, na kojoj bi mogao da bude predložen novi visoki predstavnik u BiH. Podsjetio je da je zvanično nominovano samo jedno ime, italijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, koji je predlog SAD-a. On dobro poznaje Balkan, rekao je Stevandić i naglasio da je manje važno čiji je prijedlog i podvukao da je jedini zvaničan.
2: A mi smo rekli, naš je cilj da ode Schmidt. To, na koji ćemo način mi njemu kupiti povratnu kartu? Hoćemo povlačiti zakone, hoćemo dovesti nove, hoćemo ga proglašavati persona non grata, hoće li, kako bi rekao neki ministar koji pokušava, ne znam, iz neke velike moćne zemlje ovdje glumiti frajera pa biti protjeran. Nije bitno. A na semaforu piše nema Schmidta. Pa ko je pobjedio? Zvanično imamo nominovanog samo jednog čovjeka. Znate, francuska diplomatija je velika diplomatija i ona neće da nominuje unaprijed ako nije sigurna. Tako kad se pojavilo ime gospodina Turkaza, sa kojim sam prošle godine u decembru, kad sam bio u senatu, razgovarao u Parizu, koje je jedno veliko ime, ali nisu ga nominovali. Dok je gospodin Landil nominovan. Jedino ime koje je trenutno nominovano je ime italijanskog diplomata. Pa sad, da li ga podržava Amerika, čiji je predlog, to je manje bitno, ali on jedini oficijalan predlog. Su, da kažemo, bila nova pretresanja, ali nema zvančne kandidature bilo koga. Ima samo jedna nominacija. Naravno da se igra na nekoliko ljudi, ali da niko neće da stavi ime dok nije siguran. A ako je neko nominovao gospodina Landija, možda je bio siguran.
1: Slušate Hroniku dana. Premijer Savo Minić na Ekonomskom fakultetu u Univerzitetu u Istočnom Sarajevu održao je predavanje o temi Republika Srpska juče danas sutra sa osvrtom na put Republike Srpske od njenog nastanka preko razvoja institucija do savremenih izazova i budućih perspektiva. Poslušajmo šta su posle predavanja izjavili premijer, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Savić i rektor Univerziteta Milan Kulić.
3: I nakon ovog predavanja dogovorio sam sa našim omladincima da sjednemo, da porazgovaramo oko projekata koji su u toku realizacije, oko budućih projekata. Sutra sjednica vlade ovdje na Palavu. Sutra ćemo i ovdje donositi neke odluke. Jednostavno, Republika Srpska je svaki naš grad i Pale i bilo koji drugi grad u Republici Srpskoj. Želimo na svaki mogući način da se približimo svakom našem čovjeku, svakom našem građaninu, svakom studentu.
4: U prethodnom periodu smo imali zaista odličnu saradnju sa vladom Republike Srpske. Mi smo kao Unija studenta Republike Srpske, studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu pokretao mnoge inicijative koje su bile podržane od strane vlade Republike Srpske. Siguran sam da će u narednom periodu ta saradnja biti nastavljena na vrlo visokom.
5: Ja mislim da nema boljeg ni svetijeg mjesta kad se govori o Republici Srpskoj nego to govoriti na Palama ili u Palama, gdje je Republika Srpska nastala. Zajedno sa nastankom Republike Srpske nastao je i Univerzitet u Istočnom Sarajevu i zaista mi smo ponosni na tu činjenicu i mi prosto živimo u Republiku Srpsku i živimo za Republiku Srpsku.
1: U selu Ledići kod Trnova služen je pomen za 24 srpska civila nad kojima su prije 34 godine masakre izvršili pripadnici takozvane armije BiH.
6: Stanovnici Ledića, većinom starci, žene i djeca, brutalno su ubijani. Najstarija žrtva imala je 92 godine, najmlađa samo 18 mjeseci. Sud BiH oslobodio je optužene za ovaj zločin, tako da za masakre u Ledićima niko nije odgovarao.
1: Premijer Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj Dragan Mastilović položili su vijenac kod centralnog spomen obilježja u Palama, na kojem su uklesana imena 477 boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
6: Polaganju vijenaca prisustvovali su predstavnici boračke organizacije, lokalne vlasti, javnog i političkog života.
1: Služenjem pomena i odavanjem pošte žrtvama obilježene 85. godine od stradanja 180 Srba, koji su muslimanske ustaše u noći između 3. i 4. juna i narednih dana 1941. ubile i bacile u Koričku jamu kod Bileće. Riječ je o jednom od najvećih stratišta srpskog naroda na prostoru Hercegovine.
6: Samo te kobne noći između 3. i 4. juna 1941. godine svirepo je mučeno, a potom u jamu bačeno 130 ljudi. Najstarija žrtva bio je 80-godišnji Jevto Svorca, a najmlađa Kosta Glušac sa samo 14 godina.

Pijanista Vladimir Aškenazi svirao je etidu u G-duru, broj 9, opus 25, Frederika Chopina. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike

Bio je to završni stav Allegretto iz sonate u D-molu broj 17 Ludviga van Beethovena. Slušali smo pijanistu Dietera Goldmana. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata za klavir i violinu G-dur. Prvi stav Allegro con spirito. Izvode Nevena Popović klavir i Maja Jokanović violina.

U proteklim minutima u interpretaciji pijanistkinje Silvije Kapove slušali smo impromptu u C-molu, broj 1 iz opusa 90, Franca Schuberta. Vrijeme do kraja naše emisije, poštovani slušalci, poklanjamo partiti u E-molu Johana Sebastijana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

Poštovani slušalci, završena je još jedna emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nadamo se da ste zadovoljni našim večerašnjim izborom. Ukoliko je to tako, budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

Forum pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina pokazuje sposobnost u privredi, rekao je Dodik. On je naveo da će forumu prisustvovati značajne delegacije, ali i međunarodni prijatelji. Ovo je prilika, kaže, da se ponovo sretnemo sa našim važnim partnerima. U Sarajevu je počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Također, ranije danas je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio da ne očekuje ništa od sjednice takozvanog Savjeta za sprovođenje mira na koje bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je na predavanju o temi Republika Srpska juče, danas, sutra, koja je održano na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo, da Republika Srpska upravlja procesima i da nije dozvolila da politička kriza koja je nametnuta pređe u bezbjednosnu. Minić je ukazao na važnost funkcionalnog sistema i poštovanja Ustava, zahvaljujući kojima Republika Srpska se izborila i pobjedila. Vlada Republike Srpske na sutrašnjoj sjednici na Palama razmatraće nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unaprijeđena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Prema najavama, za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milion maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić rekao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starijih od 30 godina, kao i njihove roditelje i njegovatelje koji bi primali naknadu od 651 marko. On je dodao da će u vezi sa tim biti potrebno i da se u budućnosti usvoje izmjene zakona o dječjoj zaštiti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će učestvovati na samitu G7 u Francuskoj. Ići ću na G7 u Francuskoj i bit će to jedna od najzabavnijih noći u američkoj istoriji, napisao je Trump na društvenoj mreži. Samit G7 pod francuskim predsjedavanjem održat će se od 15. do 17. juna u francuskom ljetovalištu Evian Le Bain na obali Ženevskog jezera. Izvođenjem predstave Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine sutra će u Narodnom pozorištu Republike Srpske biti otvoren 28. Teatar Fest Petar Kočić. U takmičarskom programu publici će se predstaviti pozorišta iz Beograda, Podgorice, Novog Sada i Zagreba. Festival će biti zatvoren predstavom Martin Udio Nacionalnog teatra Republike Srpske, koja će biti izvedena u čast nagrađenih. Vrijeme sutra u centralnim istočnim područjima očekuje se umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, dok će u ostalim predjelima biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celsjusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Radio Republike Srpske. Kia ana lihai

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Sankt Peterburgu juče otvoren 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih, poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu učestvuju državnici i visoki zvaničnici iz više od 100 država, među kojima i delegacija Republike Srpske, koju predvodi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Oni su doputovali u Sankt Peterburg, gdje ih je dočekao predsjednik komiteta za spoljne poslove, član vlade Sankt Peterburga, Jevgenij Grigorijev. U delegaciji su, osim Dodika, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević. Paralelno sa otvaranjem ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu ne prestaju međusobni vojni napadi Rusije i Ukrajine. Rusija je odgovorila na ukrajinske napade dronovima na Sankt Peterburg i ruski naftni terminal u Baltičkom moru. Kijev je gađao i autobus na relaciji Moskva-Simferopolj, pri čemu je ubijeno 8 ljudi. Bez obzira na ukrajinske napade, bezbjednost u Sankt Peterburgu je na maksimalnom nivou i ekonomski forum koji zovu i ruski Davos odvija se bez problema. U Sarajevu je prethodnog dana počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH, na kojem bi trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je favorit Sjedinjenih Američkih Država Antonio Zanardi Landi iz Italije, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trukaza. Savjet za sprovođenje mira u BiH je nelegalna institucija i rušilac BiH, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Vidjet ćemo da li će Savjet za sprovođenje mira predložiti novog visokog predstavnika, poručuje Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine, u našoj emisiji Telering, govoreći o sjednici PIK-a u Sarajevu, na kojoj bi mogao da bude predložen novi visoki predstavnik u BiH. Podsjetio je da je zvanično nominovano samo jedno ime, italijanskog diplomate Antonija Zenardija Landija, koji je prijedlog Sjedinjenih Država. On dobro poznaje Balkan, rekao je Stevandić, i naglasio je da je manje važno čiji je predlog, i podvukao da je jedini zvaničan. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici na Palama razmatraće nacrt dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, kojim bi bila unapređena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Prema najavama za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milion maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić rekao je da se

0: dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starijih od 30 godina kao njihove roditelje i njegovatelje koji bi primali naknadu od 651 marku. Dodao je da će u vezi sa tim biti potrebno i da se u budućnosti usvoje izmjene zakona o dječjoj zaštiti. Radnici Ministarstva za infrastrukturu mijenjaju table sa nazivima ulica u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije. Radnici Ministarstva vlade sa sjedištem u Prištini, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promijene 88 tabli sa nazivima ulica. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom prvenstvu u basketu 3-3 u Poljskoj reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale. U susretu četvrtog kola u grupi A basketaši Srbije sinoć su pobijedili selekciju Austrije rezultatom 21-11. Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg izmeča Holandije i treće plasiranog tima u grupi B. Eliminaciona faza šampionata počinje u subotu 6. juna dok su borbe za medalje zakazane za nedjelju. Večeras počinje finale play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Od 18 časova Dubaj će dočekati Partizan u prvom susretu finalne serije koja se igra na tri pobjede. Drugi susret je na rasporedu u subotu, a domaćin je ponovo Dubaji. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaji prvi put učesnik finala. Na ženskom teniskom ITF turniru Banja Luka Ladies Open na rasporedu su preostali mečevi prvog kola. Takmičenje počinje u 10 časova, na teren prve izlaze Mirjana Jovanović iz Srbije i Cersei Brin iz države Fidži. Prvi nosilac turnira koji traje do nedjelje je Poljakinja Ana Hertel, a pobjednica će osvojiti 15 bodova za svjetsku rang listu.
0: U Republici Srpskoj danas se u centralnim i istočnim područjima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, dok će u ostalim predjelima biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.